0: Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
1: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
2: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
3: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala,

zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, pod Nove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

U dugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su mi mute,

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: To je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo. Dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Mogu reći veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela, do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo 100 vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila. Sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Čule su se pucnjave, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto. Nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo, da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jedno dijelo presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavi isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasti znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša?
2: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, tići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila. Sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnu noć.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Ovo je Zemlja i Stina, naše Doris. Želim svima još jednom dobro jutro na ovaj četvrtak. Evo, ovo je jedan od onih dana kad, pa onako, ne možeš baš predvidit šta obuće, šta će nas dočekat na nebu. Jedan promjenjiv dan, promjenjivo oblačno, na kopnu će biti onako osjetno svježije. Mjestimice kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i u predjelima uz njega, ispričavam se. Od sredine dana ipak sa zapada bi trebalo doći neko postupno razvedravanje. U Dalmaciji ipak možemo očekivati koji lokalni pljusak s grmljavinom, moguće onako izraženi po sredini dana, ali u noći na petak bi trebalo ići na bolje, tako da optimistični smo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhat umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Na jugu umjereno do jako jugo, uz temperature koje će kod nas u Dalmaciji danas ići sve do 28 stupnjeva, ali već na nje onako toplo. Nije ni ovim ranim jutarnjim satima friško. Knin 17 u 6 sati, Ploče 20, Lastovo, Šibenik, Zadar 22, Split 23, Hvar 24, Makarska 25 stupnjeva. Tako da imat neki kišobran sa strane, možda obući neke one malo bolje po stole, mislim da danas nije dan za šlape. Kao što čujete, danas sam u solo aranžmanu, Mihajle mi nema, tako da ćemo onako zajedničkim snagama do 10 sati. Tu je i kolega Filip, tako da idemo dalje uz Strejce i Brothers in Arms. Amo ćemo.

Naravno, dobro jutro, pogotovo ekipi koja ulazi trenutno u auto, možda ide na i duži put. Ceste su mjestimice mokre i skliske u cijeloj lijepoj našoj. Naravno, morate se držati onih nekih zlatnih pravila, držati razmak sigurnosni i nemojte letiti, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, znači između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači prva skupina vozila, pa imajte to na umu ako idete malo dalje. Još jedna informacija s autoceste, znači na A1 su radovi na održavanju između čvorova Ogulin i Brinje, uključujući tunel Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom trakom, ograničenje je 80 km na sat. A predviđeno trajanje radova je do ponoći danas. Tako da, ako planirate na put već prije vikenda, imajte to na umu. Lokalne gužve još nisu ono krenile na najjače. Vidim da ima tamo malo pritiska vozila i smjera Omiša prema Splitu, ali za nekih pola sata, 45 minuta imat ćemo jednu potpuno drugačiju sliku kakvu vidimo svakog jutra. Naravno, ako bilo šta iskrsne, tu sam na WhatsAppu 091-634-8974, slobodno se javite, možete samo reći i dobro jutro. Ja ću vas počastiti s malo Dina i Ljubav se zove imenom tvojim.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijek može vidjeti sam.

Tonka i Novi Fosili. Ja mislim da je svaki dan lakši kad te dočeka ovako neka lipa pisma, a Novi Fosili uvijek dobro sidnu. Pa čak i ako imaš dosta posla, ne znam kakav je vaš dan, ali vidim da ekipa iz Elektrodalmacije ima pune ruke posla, jutros izlaze na teren u Splitu, pa ajmo redom, Hercegovačka ulica, brojevi od 6 do 134a, od 9 do 13 sati nema struje, onda Mosečka 52, od 8.30 do 12.30, Doverska 38 i 40, isti period, od 8.30 do 12.30 nema struje. Što se tiče Solina, hrvatskih žrtava 59, samo 2 sata od 9 do 11, nećete imati električne energije. Kaštela, tamo isto ekipa ima posla, Kaštel Kambelovac, biskupa Frane Franića od 9 do 14 sati. I onda u Kaštel Gomilici, Marka Marulića 3, 5, 18, 22, 24, 26, 28 i od, na brojevima od 27 do 35, Fra Ante Pavlova i cesta doktora Franja Tuđmana 460 i 462. Od 9 do 13.30, znam, svjestan sam da je ovo dosta informacija, pokušavam pokriti što više mogu, ali naravno, ako vas zanima detaljno ili ako vam je neka informacija utekla, uvijek možete sve provjeriti na stranicama HEPA. Osim toga, vodovod je dao obavijest za područje Marine, ulica Put Tutnjare i dio obale kardinala Alojzija Stepinca, da će im zbog radova na mreži biti prekinuta opskrba vodom danas od 8 do 12 sati. Ali samo jedna važna napomena, kao i uvijek, u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi se odgađaju, siguran sam i ovi na vodovodnoj mreži i na i ekipa iz Elektrodalmacije, ako udre neki pljusak neće tu biti puno radova, tako da pratite stanje na nebu. Čuli smo malo ranije, ovo je jedan dan kad možemo očekivati i kiše i lipih perioda, naravno tamo malo prije 8 ćemo čuti i detaljnu prognozu, ali ako se brinete, evo, ekipa u Marini zbog vode, od 8 ćete saznati najveću istinu, samo odvrnete špinu i ako ide, ide, tako da vidit ćemo sve šta nas čeka danas. Ostanite uz Radio Split, ako bude još nekih ovako bitnih informacija, sve ćemo naravno proći uz puno, puno lipih pisama. Evo odmah malo cvića od Miley Cyrus.

ako vás niekdy táko pútna nese, ili privatno, ili poslovno, môžete poslušať Bruna uživo. Jučer je naša kolegica draga Michaela i gledala Zadar uživo. Možete vidjeti da je nema, ja mislim da Tugo je doma. Cibona je prvak Hrvatske, osvojili su titulu u ovoj odlučujućoj utakmici pred krcatom dvoranom u Zadru. Evo stvarno, moram priznat, meni malo iznenađenje, mislija sam nakon ne utakmice Zadra kad su ih ono dobili, ja mislim jednom poštenom razlikom, da će to biti tako i večeras, pogotovo na domaćem terenu, ali ipak je Cibona slavila 82-75, znači odlučujuća finalna utakmica serije Supersport Premier Lige. Tako su prekinuli Zadrov niz od 3 uzastopna naslova prvaka, tako sad Cibona je došla do 21. naslova prvaka Hrvatske, dok su Zadrani ostali na 6. Što se tiče utakmice, Zadrani su bolje krenili u prve dvije četvrtine, čak su se bili i odvojili na jednu onako dvoznamenkastu prednost, ali onda je u one druge, zadnje dvije četvrtine malo bolje ruka slušala Cibonu. Pri kraju je opet bilo to nekako napeto, u zadnjih 5 minuta su ušli onako izjednačenim rezultatom. Na kraju, kad je ostalo nekih stotinjak sekundi do kraja, Zadrani su imali minus 5, imali su 2 slobodna bacanja i napad. Nakon toga Alka Faliješ, 2 slobodna bacanja, kad ne zabiješ tricu, mislim da ti je sve jasno. I naravno Cibona iskoristila to. Mučili su se na kraju, ali nije išlo, tako da su Zadrani, eto, uzeli su novu titulu. Mi ćemo čekati ovdje u Splitu, vidit ćemo ko zna dokad na novu titulu, na novo finale. Ove godine smo uzeli kup, imamo mi novog trenera za njih par mjeseci, evo nadamo se da će na nove pripreme donijeti malo onako neke jasnoće za sljedeću sezonu i da ćemo vidjeti neke bolje rezultate i od naših splitskih žutih. S ovom utakmicom je nekako i završila ta košarkaška sezona. Mislim da se sad definitivno možemo okrenuti balunu. Sve kreće danas od 21 sat, ali naravno pričat ćemo o svjetskom prvenstvu još danas. Ostanite uz kavu do 10. Ja sam Luka, a ovo je Crvena jabuka. Amo, čao!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
12: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: Še bilo, a za ljubav i bo...
1: 7 sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
4: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
3: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
4: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
3: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
5: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu. 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali 8 najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Die Die, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
4: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati srebro u Rusiji i bronca u Kataru podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
2: Jutarnja kronika.
3: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
4: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
2: Jutarnja kronika.
3: Prema USKOK-ovu nalogu policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Za oporbu je sporan izbor početka istrage. Anka Mrak Taritaš i Nikola Grmoja.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
3: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
4: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno.
2: Svijet.
3: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
8: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije 2 sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
4: znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
8: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili 2 naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Izrael Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od $95 po barelu.
4: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
9: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
2: Jutarnja kronika.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
10: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
11: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
10: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
11: Bitno nam je to također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
10: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
11: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije u neku vrstu site specific.
10: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
9: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova. Aktualnost.
12: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
2: Jutarnja kronika.
9: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
4: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
9: Novi američki napad na Iran, zatvoren Hormuški tjesnac.
4: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
9: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tambourines.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
2: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćeni grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjereno do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županje, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija, Rijeka, Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab, Rovinj 21, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Zadar 22, Konavoska Prevlaka, Split 23, Dubrovnik, Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecimice jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina, 7 sati 21 minuta. Evo nas sada zajedno u studiju Hrvatskog radio Knina, odakle emitiramo naš program sve do 19 sati. Malo oblaka, malo sunca, trenutačno imamo, noćas je bilo i grmljavine i kiše, temperatura zraka u 7 sati u Kninu je 18, u Šibeniku 23, što nam meteorolozi najavljuju za dalje, to ćemo saznati nešto malo kasnije. 37 sati smo već bez vode. Evo, jučer smo pratili cijelu tu situaciju, što se događa, radovi su i dalje u tijeku, ne znam u kojoj fazi, pokušat ćemo to doznati nešto malo kasnije, ali u svakom slučaju i danas, dobar dio dana ćemo biti bez vode, do kada, kažem, evo, pokušat ćemo i to saznati. Vas pozivamo, poštovani slušatelji, da ostanete uz nas i naš program, nastojat ćemo sve informacije koje dobijemo odmah podijeliti i s vama. A ova prva jutarnja ekipa koja će biti uz vas su Ivan i Vesna, još jednom lijepi pozdrav svima, dobro jutro i dobro nam došli.

Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!

0: dobre.
1: Nadam se da ste popili ili da već pijete svoju prvu jutarnju kavu, poštovani slušatelji, i onda se nekako u to uklapa i vremenska prognoza. A vremensku prognozu tražimo u Splitu. Danas nam je dežurni Marijan Tadin. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakva nam je situacija? Ovdje u Krinu bilo malo nešto i grmljavine noćas i kiše.
2: Da, pa evo, okrajak ove hladne fronte se još premješta preko nas na jugoistok, tako da je promjenjivo oblačno. Kiše, pljuskova i grmljavine bilo samo ponegdje, trenutno malo po otocima, sjeverno Zadra i na širem makarskom području, trenutno na kninskom području, koliko vidim, ne. Puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka u 7 sati iznosila u Gospiću 13 stupnjeva, Knin 18, Zadar i Zemunik 22, Šibenik 23, te Split i Kaštela 24 stupnja. Tlak zraka je srednji ili lagano snižen, u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. Danas će biti promjenjivo oblačno, uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Slaba bura će postupno pojačati na umjerenu do jaku pod kraj dana, a temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše od 26 do 29 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 27 do 28. Sutra u petak će onda biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će pasti, naročito jutarnja. U subotu onda očekujemo sunčano vrijeme, uz manju mogućnost za poslijepodnevni pljusak, bura će oslabiti, a u nedjelju sunčano i onda od nedjelje opet porast temperatura zraka. Osburom.
1: Hvala vam lijepa, Marijane, i lijepi pozdrav.
2: Hvala vama, do slušanja.
3: Ej, ljudi, 10 je uri, ure od Marende, hoćemo li na Marendu?

0: Dakle, više od 37 sati potrošači u Kninu nemaju vodu. Od utorka na večer traju radovi na otklanjanju oštećenja glavnog voda kojim se voda doprema do vodospreme Spas. Zbog puknuća je nekih 80-85% potrošača na području Knina bez vode. Jučer smo pratili cijeli dan kako idu radovi. Dosta je to bilo zahtjevno. Bilo je poslijepodne jasno potpuno da voda neće doći ni tijekom jučerašnjega dana i da ulazimo u još jednu noć bez vode, tako je bilo. Radovi su jutros nastavljeni i evo prije koju minutu sam razgovarala sa direktorom komunalnog poduzeća Knin, Dragom Bjedovim, evo što je rekao, što zapravo kako je završila sinoća noć i što zapravo prethodi, odnosno što će biti ono na što će se fokus baciti danas. Poslušajmo što je rekao.
1: Mi smo završili noć sinoć sa otkrivenom kompletno dužinom cijevi koja je pukla i sve smo to dakle otkrili, možemo to dakle riješiti, morali smo kada smo sve to otkrili, a riječ je o nepristupačnom terenu i izuzetno dubokoj jami, da tako kažem, do cijevi od skoro 5-6 metara, zbog materijala koji je poslije izgradnje, dakle, vodovoda jednostavno stavljen tu i od pruge koja je poslije vodovoda građena, ona je građena 68. godine, a vodovod 55. 6. Od reguliranja rijeke Marčinkovac koji je također tu pored. Dakle, to smo sve, nažalost, malo je teže bilo, uspjeli otkriti, uspjeli smo stabilizirati dakle gradilište, jer je postojala velika opasnost da dođe do urušavanja materijala jer je duboka jama dolje. I to su djelatnici otišli dakle da sad nastave rad, dakle mijenjanje cijevi i tako dalje. Tako da sada su ti, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, dakle kao što je recimo kiša koja je najavljena, eventualno još nešto u smislu odrušavanja ili se ne pojavi eventualno još nešto što je bilo neotkriveno, uvijek ta mogućnost postoji. Bit ćemo u situaciji da to završimo danas. Do koliko sati? Ne mogu reći. Ne mogu reći. Ne bi govorio, ali intenzivno radimo već smo na terenu, odnosno na mjestu puknuća sa svim dovoljnim raspoloživim snagama i našim radnicima koji to izuzetno efikasno znaju riješiti.
0: Hvala vam lijepa gospodine Bjedov za ovu prvu informaciju. Molim. Mi ćemo se naravno tijekom dana raspitivati i dalje. Hvala puno.
1: Naravno. U redu, molim, pozdrav.

Kako je sada jasno da vode nema ni danas i ne zna se kad će doći, sve što je jučer bilo organizirano vezano za cisterne vode ostaje i danas. Evo upravo prema informaciji koju sam dobila od zapovjednika kninskih vatrogasaca Mirena Marelje, dakle cisterne i danas ostaju na istim lokacijama, to je na igralištu osnovne škole Domovinske zahvalnosti kod dječjeg vrtića Cvrčak uz dom za starije i nemoćne u naselju Kovačić na križanju Sinjske ceste i ulice Domovinskog rata, te ispred vojarne Andrija Matija Špauk u Potkonju. Dakle, i danas te cisterne na svojim lokacijama mogu trenutno biti nekih pola sata samo dok se odvezu da se ponovno napune, ali evo dakle obavijest svima i danas na istim lokacijama možete uzeti vodu ako vam treba. Tu je jedna informacija iz dječjeg vrtića Cvrčak koju su poslali sinoć, a zapravo je upućena roditelj da evo zbog ovih oteženih uvjeta u kojima su radili jučer, a očito će i danas, oni su zapravo zamolili roditelje koji su u mogućnosti da dijete ostave danas kod kuće, da to naravno i učine, a sva djeca koje je potreban boravak u vrtiću, za sve njih vrata će biti otvorena i organiziran će rad biti u skladu sa mogućnostima. Eto, to su tako neke okolnosti neobične, nove, koje evo već živimo treći dan, tako da nadam se da ćemo se svi tome prilagoditi. U nastavku još malo sviramo, uskoro ćemo pogledati zanimljive naslove na portalima, a sve što se vezano za popravak cijevi, nestanak vode i slično, sve što se bude događalo, sve informacije koje budemo imali, podijelit ćemo naravno s vama.

Neće danas biti 30, bit će do 28, bar je tako rekao jutros naš Marijan Tadin. Danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost za pljuskove, grmljavinu i kišu. Ova slaba bura će tijekom dana jačati, a kažem, temperatura zraka danas negdje od 27 do 28 stupnjeva. Mi sad idemo pogledati malo portale, nema tu nešto posebno novoga što možemo reći, ali evo i dalje se prati ova situacija u svijetu, pa tako Večernjak donosi: satelitske snimke otkrile rusku ratnu bazu za 6000 vojnika, obavještajac otkrio zabrinjavajuće detalje, Rusi su ubrzali planove. S druge strane, Amerikanci objavili koje su im mete u Iranu, a Teheran uzvratio: pretvorit ćemo vam regiju u pakao. Tako da su ove vanjsko-političke teme na prvom mjestu. U upozorenje iz jednog zagrebačkog kvarta: lopovi operiraju po zgradama, provjerite ulaze. Oni su uvijek ovako vrlo dosjetljivi kad se radi o krađama, ti lopovi, tako da ne samo u Zagrebu, svugdje se to može dogoditi, pa oprez je uvijek dobrodošao. Što se tiče Jutarnjega lista, oni izvještavaju, ali doslovno iz minute u minutu, sve što se događa između Irana i SAD-a. Snažan američki udar na Iran, Trump kaže: zvali su me, preklinjali da prestanem. Sve događaje vezane uz rat SAD-a Izraela protiv Islamske republike ovdje prate uživo, a Iranci su već demantirali da su zvali Trumpa da prestane s napadima. Zatim još neke teme: je li Dalić prodao fintu Englezima, a u stvari mijenja zlatno pravilo. Evo, to možete pročitati s obzirom na vrlo aktualnu temu, početak svjetskog nogometnog prvenstva. Slobodna Dalmacija: tvrtka Brodosplit konačno je uspjela prodati svoj ponos, jedrenjak Golden Horizon. To se evo neslužbeno doznaje, a prema dostupnim informacijama jedrenjak je prodan jednom američkom pomorskom sveučilištu. Cijena je između 110 i 120 milijuna eura. Riječ je o najdužem jedrenjaku na svijetu. Eto, i to je tema. Dakle, uspjeli su u Brodosplitu i u tom naumu. Dugo su tražili kupca za ovako veliki iznos i napokon našli. U hrvatskoj državnoj tvrtki prosječna neto plaća poletjela je na 5400 eura. Dakle, prosječna plaća je 5400 eura, a lani su zaposlili 50 novih ljudi. Još ćemo samo kratko da vidimo je li otkriveno, osim naslova, u podnaslovu o kojoj se to tvrtki radi. Riječ je o javnoj tvrtki Hrvatska kontrola zračne plovidbe, koja je lani, kao što sam rekla, zaposlila 50 novih ljudi, a evo cijena je tolika koliko sam rekla. Naslovnica te portala: dio umirovljenika dobiva veće mirovine, imat će prava kao i branitelji. Jedna je od tema koju donosi te portal. Iza kulisa obavještajci i ankete otkrivaju ono što Bijela kuća pod svaku cijenu želi sakriti. Što to skrivaju, otkrićete ako pročitate. Znanstvenici u Indijskom oceanu pronašli najstarije i najveće groblje kitova. Eto, možda vas ta tema onako uz ovu prvu jutarnju kavu zainteresira. Ima toga još puno, i o svjetskom prvenstvu i o našim nadanjima, ima i iz svijeta mode, iz svijeta filma, ima neki časopisi donose, odnosno neki portali donose horoskope. Tako da evo, ako nisam ja naznačila, to vi još dosta toga možete otkriti. Sada je 8 sati i 5 minuta, u nastavku sviramo.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: I evo sada još podsjetnika na otvorene natječaje. Platforma 22, deo za razvoj investicije, traži dva radnika na uzgajalištu školjaka za rad u Šibeniku. Svi koji su zainteresirani mogu nazvati 099-473-5356. Rok za prijavu je 15. lipanj. Dječji vrtić Svrčak traži spremačicu za rad u Kninu. Pismene zamolbe se šalju na Jelenina 3 Knin. Rok za prijavu je 16. lipanj. Mjesno poduzeće traži jednog djelatnika na naplati lučkih, sidrišnih i tržišnih usluga, dva djelatnika na iznajmljivanju i naplati opreme i dva djelatnika na naplati i kontroli parkirališnih usluga. Mjesto rada je Tribunj. Pismene zamolbe se šalju na mjesno poduzeće DO za Malin 22 Tribunj. Rok je 16. lipanj. Dječji vrtić Šibenska Maslina traži jednog stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora i jednog stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora u odgojno obrazovnoj skupini s posebnim programom za djecu s teškoćama. Mjesto rada Šibenik, ili doći osobno ili poslati pismenu zamolbu na Ulica branitelja Domovinskog rata 2G Šibenik. Rok za ovaj natječaj je 16. lipanj. Leć DO za obavljanje komunalnih djelatnosti traži vozača specijalnih komunalnih vozila. Mjesto rada Vodice, pismene zamolbe Leć DO, obala Juričev Ivecote 9, rok 23. lipanj. I na kraju još jedan natječaj. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži medicinsku sestru ili tehničara i jednog prvostupnika sestrinstva. Mjesto rada je dakako Knin, a pismene zamolbe idu na adresu Svetoslava Suronje 12. Rok za prijavu je 16. lipanj.
2: Oglasi.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: One ticket, please.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kako odrediti prigodni datum za jezično razmišljanje o rođendanu? To baš nije tako lako kao s imendanima. Odlučili smo vam zato svima čestitati rođendan baš danas, pa neka to bude ili unaprijed ili s određenim zakašnjenjem, kako već kome odgovara.
2: Želimo vam čestit rođendan!
1: Malo vas je ovo zbunilo. Za čestitku čestit Božić još ste i čuli, ali za čestit rođendan niste. Iskreno, nismo ni mi, dok u nekoj domaćoj knjižari nismo ponudi uočili čestitku s upravo takvim tekstom. Čestit rođendan.
3: Zemlje sam čestitih Hrvata.
1: Podsjetimo se što smo govorili o pridjevu čestit u epizodi Čestita čestitka, koju obično prigodno slušamo za božićne blagdane. Ima suvremeno značenje.
4: Častan, pošten, neporočan, primjerene veličine, velik, obilan.
1: Ali i starije značenje koje proizlazi iz praslavenske riječi sčenstije, koja je značila sreću. Imenicom čest danas se baš i ne koristimo, ali posve običan glagol koji dolazi iz istog korijena.
4: Čestitati.
1: To znači odati priznanje za neki uspjeh, ali i željeti dobre želje.
4: Čestitam ti rođendan.
1: Iz toga bi slijedilo da se slično staroj želji čestit Božić može zaželjeti i čestit rođendan, ali valja imati na umu da će to biti jako stilski obojeno, kao kakva osobna šala koju će malo tko shvatiti. U nekim slavenskim jezicima praslavenskog podrijetla bit će to međutim posve obično. Poslušajte što će reći internetski prevoditelj kad ga zamolite da prevede sretan rođendan na bugarski.
5: Čestit rođendan.
1: Vrlo brzo naći ćete da se tako zove i pjesma bugarske pop-folk pjevačice Galene.
6: Čestit rođendan.
1: Ali ovo je ipak emisija Govorimo hrvatski, pa naglasimo da je u formulama kojima se izriče želja ili se čestita ustaljen i stilski neutralan pridjev sretan, sretan put, sretna nova, sretan rođendan. I ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i spikera i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: I evo još jedna informacija vezana za nestanak vode. Poštovani slušatelji, u ovim trenucima s nama je zamjenik gradonačelnika Marko Pehar. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima Radio Knina.
0: Hvala vam lijepa. Evo imamo još jednu zapravo mogućnost kako možemo pomoći ljudima. Znamo da su cisterne postavljene, ja sam već rekla, na istih onih 5 lokacija kao jučer. Međutim, postoje ljudi koji jednostavno ne mogu doći do te cisterne, ne mogu doći do vode. Što da naprave oni, to su vjerojatno stariji ljudi, ugroženi, što da oni naprave, kome da se jave?
1: Pa evo, mogu se javiti na bilo koji način, bilo kojim službama u gradu ili gradu Kninu, komunalnom poduzeću, vatrogasci i DVD su im na raspolaganju, također Crveni križ, udruge koje zapošljavaju ove geronto domaćice, znači bilo koga koga, ako i ne mogu sami, neka bilo koga koga poznaju, da jave se, da se oni obrate nama, tako da ćemo organizirati da im se doveze voda ili bilo šta što im je potrebno vezano uz vodu.
0: Da, moguće da su to ljudi koji su stanuju na višim katovima, jednostavno ne mogu stići, ne mogu, to im je teško donijeti.
1: Tako, ima i osoba s invaliditetom, starijih, slabije pokretnih, nemoćnih ljudi, tako da evo, moramo u ovim trenucima, sad evo, dva već puna dana bez vode, moramo se pobrinuti za njih, pa evo apel i našim građanima ako poznaju nekoga takvoga, da mu se obrate, svrate, pitaju ako šta treba ili donijeti vode. Naravno, mi stojimo na raspolaganju, znači mogu kontaktirati nas i gradske službe bilo kada i na bilo koji način i dostavit ćemo im vodu.
0: Hvala vam lijepa na ovome javljanju, pratit ćemo situaciju i dalje.
1: Može, hvala.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

8:41, još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Evo sve relevantne informacije što se tiče kvara na vodu, na vodovodu, odnosno puknuću cijevi, smo podijelili s vama sve što smo u ovom trenutku imali, ali kažem, pratimo dalje situaciju pa ćemo vas izvijestiti. Prema onome što smo do sada doznali, radovi se nastavljaju, do cijevi se ipak došlo, iako je to bio težak posao, jučer se kopalo cijeli dan, čuli smo gospodina Bjedova, dakle do cijevi se došlo i sad nakon što je osiguran teren za djelatnike, sad se nastavlja dalje, trebalo bi zapravo se zamijeniti ta cijev ili već pošto je pukla u cijeloj dužini ili popraviti, ne znam što se već radi, ali u svakom slučaju radovi su nastavljeni jutros. O tome kad ćemo dobiti vodu nitko se još ne usudi prognozirati, tako da evo to ne znamo, ali zato smo čuli zamjenika gradonačelnika koji je pozvao sve one koji ne mogu do cisterni, koji ne mogu do vode, da se jave bilo DVD-u, bilo Crvenom križu, gradu, bilo kojoj udruzi koja zapošljava gerontodomaćice, koga god znate, nazovite, voda će vam biti dostavljena. A isto tako i apel našim građanima, jednostavno pogledajmo oko sebe, je li u našem ulazu živi netko tko je stariji, tko je bolestan, tko ne može do cisterne, bez obzira koliko ona bila blizu, i evo pomozimo dakle svim našim susjedima. Malo ću ponoviti sada i što nam je jutros rekao Marijan Tadin o vremenu. Danas će biti promjenljivo oblačno, uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, puhat će slaba bura, ona će tijekom dana jačati, a što se tiče temperature zraka ovdje na kninskom području, ona će biti od 27 do 28 stupnjeva. Sutra će biti vedro, ali će puhati jaka bura, temperature zraka će pasti, osobito one jutarnje. Subota pak donosi sunčanije vrijeme uz manju mogućnost za poslijepodnevni pljusak, bura će slabiti, a u nedjelju će biti sunčano vrijeme. Tako da evo, dakle, različito iz dana u dan sa svim se susrećemo, i sa jakom burom i sa mogućnosti za kišu, ali neće nedostajati ni sunce. 8:44, u nastavku sviramo, budite s nama i u 9 sati, donosimo prve vijesti.

I evo nam informacije o stanju na cestama. Kolnici su mjestimice mokri, skliski, zbog jakog vjetra zabranjen je promet za pojedine skupile vozila na cestama u priobalju. Povremeno su usporavanja zbog većeg prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova, naravno, i privremene regulacije prometa. Zato je potreban stvarno dodatan oprez. Što se tiče Jadranske magistrale, zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dakle za prvu skupinu vozila, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je još i za drugu skupinu vozila, odnosno dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Vrlo detaljne informacije o bilo kojim pravcima i cestama su ovdje na stranicama Hrvatskog autokluba, pa ako negdje putujete ili planirate putovati, pogledajte izvješće HAK-a. Još imamo ovdje informaciju koju uvijek podijelimo s vama. Riječ je o informaciji koju prikupimo ujutro od dežurnih službi. Tako nam je jutros policija rekla da su zabilježili 3 kaznena djela, jednu prometnu nesreću, nažalost, sa jednom poginulom osobom i još jednu u kojoj jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, a bilježe i jedno narušavanje javnog reda i mira. U kninskom rodilištu bilo je mirno, nema novorođenih beba, a u Šibenskoj čak 4 bebe su došle na svijet, 2 dječaka i 2 djevojčice. Pa evo čestitke sretnim roditeljima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa za Čretija, s kojim se sve vatrogasci borili cijelu noć, prouzročio je veliku materijalnu štetu. Na sreću ozlijeđenih nije bilo. O tome kako je trenutačno stanje na požarištu za Hrvatski radio opisao je predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
2: Požar još uvijek nije ugašen, dakle on je lokaliziran. U 2.45 noćas je on lokaliziran. Evo sada je trenutno ovdje 8 vatrogasaca, 6 vozila, jedna kombinirka koji još raščišćavaju ona sporadična mjesta gdje hrpice, gdje se evo još povremeno pojavljuje vatrica i gdje je evo zadimljeno dosta. Tako da ja vjerujem evo da sad u nekom kraćem periodu da ćemo uspjeti sve to raščistiti i ugasiti požar. Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
1: Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona, na kojem se okupio veliki broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje je hoće li klimatski uvjeti, daleko putovanje i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome se govorilo u emisiji U mreži prvog. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je u prognozama.
3: Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
1: Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarske štete koje iznose milijarde eura. Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije, na koju su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Prosvjedi i diljem Sjeverne Irske reakcije su na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Iako je predsjednik Trump objavio da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, Iranci su to opovrgnuli. Iranska revolucionarna garda objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Napali su i američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, a tvrde i da su pogodili dva naftna tankera koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Američko središnje zapovjedništvo pak javlja da komercijalni brodovi i dalje plove tjesnacem. Umjereno je oblačno vrijeme, temperatura zraka u Kninu 18 stupnjeva, u Šibeniku 23. Kako nas vrijeme čeka danas, o tome govori Marijan Tadin.
4: Danas će biti promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Slaba bura će postupno pojačati na umjerenu do jaku pod kraj dana, a temperatura zraka će biti malo niže nego jučer. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 27 do 28.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U 9 sati pretežno oblačno vrijeme ovdje na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Kninu 19 stupnjeva, u Šibeniku 26. Ovako, vrijeme koje nas očekuje danas, idućih nekoliko dana, je, mogu reći, promjenljivo, svega će biti pomalo. Ali da ja ne bi prepričavala, mi ćemo čuti još jednom što nam jutros rekao Marijan Tadin.
1: Okrajak ove hladne fronte se još premješta preko nas na jugoistok, tako da je promjenjivo oblačno. Kiše, pljuskova i grmljavine bilo samo ponegdje, trenutno malo po otocima, sjeverno Zadra i na širem makarskom području, trenutno na kninskom području, koliko vidim, ne. Puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka u 7 sati iznosila u Gospiću 13 stupnjeva, Knin 18, Zadar i Zemunik 22, Šibenik 23, te Split i Kaštela 24 stupnja. Tlak zraka je srednji ili lagano snižen, u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. Danas će biti promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Slaba bura će postupno pojačati na umjerenu do jaku pod kraj dana, a temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuju se najviše od 26 do 29 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 27 do 28. Sutra u petak će onda biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će pasti, naročito jutarnja. U subotu onda očekujemo sunčano vrijeme, uz manju mogućnost za poslijepodnevni pljusak, bura će oslabiti, a u nedjelju sunčano i onda od nedjelje opet porast temperatura zraka. Dakle, danas promjenjivo oblačno, može biti kiše, pljuskova i grmljavine, postupno će jačati bura, sutra pretežno vedro s burom.
2: Oglasi.
3: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: kupci. Vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Evo jednog zanimljivog natječaja. Naime, kao dio aktivnosti ovogodišnje protupožarne kampanje Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, Hrvatske šume pokreću prvi ovogodišnji izazov u sklopu nagradnog natječaja Budi oko šume na svojim društvenim mrežama. Jer čak 90% šumskih požara moglo bi se izbjeći kad bi ljudi više brinuli o svom ponašanju u prirodi, a novi nagradni natječaj još je jedan način potjesanja građana, ali i turista, na odgovorniji i empatični odnos prema šumama i prirodi. Prvi od 4 izazova počinje danas, 11. lipnja, i poziva sve sudionike da podijele mjesto u prirodi ili šumi kojim je posebno drago ili ih veže uz određenu uspomenu, a zadatak je fotografirati odabranu lokaciju te uz fotografiju dostaviti rečenicu "čuvam ovo mjesto" jer i naravno objasniti zašto ga čuvate. Cilj izazova je razvijanje osobne i emotivne povezanosti sa prirodom. Kada određeno mjesto doživljamo kao važno, ljepše ili posebno, nama nešto posebno drago, onda i taj naš odnos prema prirodi je puno, puno drugačiji i puno bolji. Nagradni natječaj Budi oko šume se provodi na društvenim mrežama, dakle od danas pa sve do 9. srpnja, i tijekom sljedećih tjedana sudionike očekuje ukupno 4 izazova, pri čemu će novi izazov biti objavljen svakoga četvrtka. Za sudjelovanje u finalnom odabiru je potrebno sudjelovati u svim izazovima. Dakle, u svim izazovima, kako biste onda imali pravo sudjelovati i u finalnom. Najsretniji sudionici će osvojiti vrijedne nagrade, uključujući poklon pakete Hrvatskih šuma, ručkove za dvoje i u lovačkim domovima diljem Hrvatske. Ovogodišnja popularna kampanja Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, naglasak stavlja na svakodnevnu frazu koja često prethodi nepromišljenim postupcima. Rečenica "Ma neće biti ništa" se često izgovara u trenucima kad se baci opušak, kad se ostavi boca, ne ugasi plamen do kraja, a upravo ti postupci jedni su od najvećih uzročnika požara. Sezona visoko rizika od požara službeno je počela 1. lipnja. Građani se pozivaju da svaki opušak ponesu sa sobom, staklo i otpad također, a da za to predviđeno mjesto odvoje i ostave, i da uvijek ugase i posljednji plamen. U slučaju dima ili vatre, važno je odmah nazvati 193 ili 112, jer pravodobna reakcija može biti ključna u sprječavanju većih posljedica. Osim suradnje sa građanima, Hrvatske šume od požara brinu tijekom cijele godine. Integrirana je usluga video nadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara. To su samo neki od alata koji mogu pomoći u svemu tome. Ukupno se u šumama nalaze 222 kamere raspoređene na 111 lokacija. Eto, Ma neće biti ništa, zaboravimo na tu rečenicu jer nemar je ipak zapravo prvi uzročnik požara. Budimo odgovorni, ne budimo nemarni, a evo možemo, ako sudjelujemo u ovoj nagradnoj igri, dobiti i vrlo zanimljive i lijepe nagrade. Akcija, kao što sam rekla, Budi oko šume počinje danas, traje do 9. srpnja i sve je na društvenim mrežama Hrvatskih šuma.

Pa iz današnjeg policijskog izvješća izdvajamo samo jedan događaj kako bismo još jednom upozorili na moguće prijevare koje se gotovo svakodnevno događaju. Naime, u policijskoj postaji Vodice zaprimljena je prijava 77-godišnjaka o počinjenju kaznenog djela prijevare na njegovu štetu. On je krajem svibnja ove godine dobio telefonski poziv od njemu nepoznate osobe koja mu je ponudila ulaganje u kriptovalute uvjeravajući ga u brzu i veliku zaradu. Vjerujući u istinitost te ponude, oštećen je nakon telefonskog razgovora u tri navrata uplatio ukupan novčani iznos od 51 tisuću eura. I nakon što je izvršio te transakcije, onda je na njegovu elektroničku poštu stigao novi zahtjev u kojem se navodi da zbog svoje starosti mora podmiriti porez te uplatiti dodatnih 11 tisuća i 600 eura. E onda je shvatio da je prevaren i događaj prijavio policiji. I sad naravno policija utvrđuje okolnosti događaja u cilju otkrivanja počinitelja. Koliko će biti uspješna u tome ne znamo, ali ovo je još jedna prigoda da upozorimo građane, a to naravno radi i policija, da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje, te se uvijek treba savjetovati sa financijskim stručnjacima, pritom treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama. Posebno je rizično, kažu u policiji, ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju više, odnosno vaše osobne podatke, recimo fotografije, osobnih isprava, bankovnih kartica itd., pa policija još jednom poziva građane, a osobito one starije dobi, da s nepovjerenjem osobama ne odgovaraju poslovnu i financijsku suradnju, svaki ovakav ili sličan slučaj da odmah prijave policiji na broj 192. Dakle, nema lake zarade i evo još jednom upozoravamo i mi naše građane da budu iznimno oprezni. Ono što sada slijedi je malo glazbe, HR mreža, još jedne vijesti u 10 sati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska poljoprivredna komora apelira na vladu da oslobodi od paušalnog oporezivanja hrvatske poljoprivrednike koji su ionako na klimavim nogama. Napominju da je riječ o sektoru koji ne stvara ekstra profit, već usporeni i mali povrat kapitala unatoč mukotrpnom radu, što je osobito vidljivo kod OPG-ova. Upozoravaju da je inflacija pojela trećinu poljoprivrednih potpora te da su otkupne cijene na povijesno najnižoj razini, što hrvatske poljoprivrednike svrstava u najveće gubitnike trenutačne gospodarske situacije. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona, na kojem se okupio veliki broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje hoće li klimatski uvjeti, daleka put i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome se govorilo jutros u emisiji U mreži prvog. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je u prognozama.
2: Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
1: Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijeva se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, objavila je srbijanska ministrica energetike. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koji je postavila američka administracija za prodaju većinskog ruskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje sa istim prosječnim godišnjim kapacitetom kao i prije uvođenja američkih sankcija. Uz to, srpski članovi odbora u NIS-u imat će veće ovlasti nego do sad, poručila je srbijanska ministrica. Produljenje licencije za rad NIS-u dobro će doći i ANAF-u, koji će ih i dalje moći opskrbljivati sirovom naftom. Veliku raspravu na društvenim mrežama izazvala je odluka NASA da u misiju Artemis 3 pošalje samo muške astronaute. Misija bi trebala biti lansirana sljedeće godine u zemljinu orbitu, gdje će astronauti ispitivati sustave za kolege koji bi trebali sletjeti na mjesec godinu poslije. Kritike na račun spolne diskriminacije u odabiru posade stigle su i do ravnatelja NASA Jareda Icemana, koji je na X-u napisao da odabrana muška ekipa ima najbolje izglede za uspjeh. Cilj programa Artemis jest vratiti ljude na mjesec i tamo uspostaviti američku bazu, što bi trebalo otvoriti put budućim misijama na Mars. Kao što vidimo, vrijeme je umjereno oblačno. Što nas čeka u nastavku dana? Marijan Tadin.
3: Danas će biti promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Slaba bura će postupno pojačati na umjerenu do jaku pod kraj dana, a temperatura zraka će biti malo niže nego jučer. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 27 do 28.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Na središnjem gradskom trgu u Kninu sinoć je održan tradicionalni sajam udruga. Široj javnosti predstavili su svoje projekte, pokazali snagu civilnog društva koja u našem gradu, to svi znamo, itekako aktivno. Dakle, predstavili su se sa svim onim što rade i to je samo dio onih udruga koje zaista imamo na području Knina. Nisu se predstavili sve, ali i ove govore o tome koliko su udruge u našem gradu aktivne. Naša Sunčica je sve to pratila i razgovarala sa predsjednicom udruge Zvonimir, koja inače organizira već 10 godina ove sajmove, Renato Mađar, zatim predsjednicom udruge umirovljenika grada Knina, Karmelom Jeraj, i predsjednicom gradskog Crvenog križa, Anđelkom Balić. Pa evo, poslušajmo taj razgovor.
1: Dakle, povod je taj što Ured za udruge organizira dane otvorenih vrata udruga diljem Hrvatske. Sve udruge su otvorile svoja vrata na ovaj ili na onaj način. U Kninu se već tradicionalno održava valjda skoro 10 godina sajam udruga. Ono s čim se ovaj grad može ponositi, to je Vijeće udruga grada Knina koje ima preko 15 udruga koje se redovno sastaju, doduše ne toliko često, ali sasvim dovoljno. I onda mi kroz to vijeće dogovaramo, evo, između ostalog i jednu ovakvu zajedničku akciju koja je stvarno hvale vrijedna, a to je sajam udruga grada Knina. Ove godine su nam ovdje 14 predstavnika udruga grada Knina, možda čak i nisu neke ono najaktivnije od udruga. I to definitivno nije sve, ovdje ima puno više udruga i puno više aktivnosti nego što se predstavlja na ovih 14 stolova, jel? Ali ovih 14 udruga, moram reći jer statistika je ipak statistika nešto što pokazuje koliko smo veliki ili mali, moram reći dakle da ovih 14 udruga provodi 49 projekata i zapošljava 327 osoba. Što je zaista jedna velika snaga za ovako jednu malu, recimo, zajednicu. Uz tih 49 projekata, onda sad zamislite da je svaki samo po jedna usluga, to je najmanje 49 besplatnih usluga za korisnike, odnosno naše žitelje, žitelje naše zajednice.
2: I to nam zaista ozbiljno utječe na veću kvalitetu života. Možemo li računati na to da ćete i dalje imati zapravo isti bazen iz kojega možete crpiti ovu snagu i financijsku, jel?
1: Apsolutno. Ja znam da dolazi neko vrijeme u kojem se kaže, evo, ta evropska omotnica recimo će se zatvoriti i vremenom to tako i jeste. Međutim, udruge su i prije toga radile, živjele, odnosno financirale se lutrijskim sredstvima Republike Hrvatske. Prema tome, svi oni koji vole igrati lutriju Hrvatske i onda kaže, evo, nisam ništa dobio, neka budu utješeni time da taj novac jednim dijelom ide ipak u udruge i vrati se u društvo.
3: Prvo, moramo se družiti, moramo biti zajedništvo, stvarati, a ne odvajati se. Sami smo većinom kući, znači moramo negdje naći vrijeme, neko utroše bolje nego televiziju. Heklamo, vezemo, pletemo, šta da radi? Sve, društvene igre, nekad se i svadimo, Bože dragi, ali sve to ide u tijek života našega. Treća dob je zlatna dob, kažu. Sve ono što smo prošli, propustili u mladosti, sad nadoknađivamo u starosti. Uz unučad, uz djecu, uz naše članice, znači nadopunjujemo se. Da život nam ne bi bio škrt, šturi, prema tome aktivni smo. U svemu, od športa, od društvenih igara, od heklanja, od pletenja, od izložbi, gdje god ima šta, mi idemo da se pokažemo. Pa koliko možemo, toliko. Ko vidi, vidi, ko ne vidi, Bogu hvala.
2: Koliko otprilike članova imate?
3: Negdje imamo oko 120 članova.
2: Vrlo aktivna udruga?
3: Aktivna, jako aktivna udruga. Nisu svi članovi toliko aktivni. Imamo dosta starije populacije, ali oni dođu na rođendane. Sami znate, naši rođendani svaki mjesec. Svi dolaze, to se vesele, jedva čekaju. A izleti, da ne kažemo našim izletima. Obično u par mjeseci napravimo neki izlet tako da ljudi daju oduška duši svojoj.
2: Umirovljenici u Hrvatskoj danas teško žive. Koliko zapravo vaša udruga utječe na poboljšanje kvalitete života ovoj skupini?
3: Pa da vam kažem, mislim da što se tiče kninskih umirovljenika, da stvarno mi smo jaki sa malo sredstava, ali čuda činimo. E to je to. A stvarno naši umirovljenici su jako siromašni. Otprilike to su mirovine iz BiH, a znate koliko, 300 i nešto eura. ali imamo dušu i sami sebe dajemo za udrugu. I većinom sami sebe financiramo. Djeca pomažu koja su malo sa strane, da nije toga bilo bi svega, ali djeca su tu, pa pomognu. Hvala lijepa.
4: Kao što ste sami rekli, ovo nije već prva, već je tradicionalno i svake godine i podržimo i novo osnovane udruge. Naravno, mi smo udruga koja ima iskustva i radimo jako puno programa, projekata, znači od darivanja krvi, od mladih, od prve pomoći, od socijalnih programa putem raznih europskih projekata. Tako da evo, znači i pokazati ono što radimo i osnažiti druge udruge i evo ovaj, na kraju da budemo i vidljivi. Jesmo vidljivi, Crveni križ ima i godina i već je dugo prisutan, znači, na terenu Republike Hrvatske kao i operativna snaga kad su krizne situacije, kao i, znači, snaga koja pomaže starijim i nemoćnim, znači i educira i sve ono što, znači, jedna udruga može raditi kao što je Crveni križ. Tako da evo tu smo, potpora, a i da vidimo, znači, šta druge udruge radi, da razmijenimo iskustva i jedni drugima budemo podrška.

0: I dalje pratimo sva događanja vezana uz nestanak vode u Kninu. Već 40 sati građani Knina nemaju vodu. Pratimo i znamo što se već do sada događalo. Utorak navečer je pukla ta glavna cijev, glavni vod kojim se opskrbljuje vodom oko 85% građana grada Knina. Dosta nepristupačan teren je tamo gdje se puknuće dogodilo. Cijev je stara 70 godina, to sve skupa predstavlja veliki problem i za djelatnike komunalca koji evo rade na svemu tome. Čuli smo jutros i direktora komunalca, gospodina Bjedova, koji je rekao da je zapravo nije pametno procjenjivati kada bi mogla doći voda i kada bi se cijev mogla zamijeniti. Ono što je dobra vijest je da su oni sinoć stigli do te cijevi i danas bi trebalo osigurati taj prostor i onda zamijeniti cijev. Evo, upravo u ovim trenucima nakon kolegija na teren ide i gradonačelnik grada Knina Mario Čačić. Koje su najsvježije informacije što se trenutačno događa? Evo što je rekao našoj kolegici Lidi Grubišić.
1: Radovi su u tijeku, sinoć kasno, evo, do noći su radili, nisu mogli dalje nastaviti, teren je vrlo zahtjevan i nastavili su odmah jutros vrlo

Znači ne mogu radnici ići dole dok se ne očisti cijeli prostor, širi prostor okolo. Vrlo je zahtjevno, to je, mogu reći slobodno, najteži kvar koji je komunalno poduzeće imalo, evo, Domovinskog rata na ovamo, vjerojatno i puno prije. Ali oni vrlo aktivno rade, ja moram i pohvaliti djelatnike te, oni su jučer od ujutro od 5:30 negdje 6 sati do naveče do iza 8 neprestano bili tamo i radili vrlo intenzivno na sanaciji tog problema. E sad, problem je kad će to završiti. Mi očekujemo da vrlo skoro, ako sve bude u redu, ako ne bude nekakvih izvanrednih situacija, očekujemo podne 1-2 da bi mogla biti puštena voda. Međutim, evo, ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti izvanrednih situacija. Teren je vrlo, vrlo zahtjevan, ne može se prići većim strojevima uopće, jer je tu rijeka s jedne strane, s druge strane velika Kosina gore prema pruzi. I nije moguće, jednostavno i konfiguracija tla ne dozvoljava da se prilazi sa puno velikim strojevima. Oni imaju strojeve i prvo su krenuli sa velikim strojevima, međutim veliki ne mogu ući u tu. Gusta je šuma i raslinje općenito na toj lokaciji, tako da radi se o vrlo, vrlo zahtjevnim radom.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska poljoprivredna komora apelira na vladu da oslobodi od paušalnog oporezivanja hrvatske poljoprivrednike koji su ionako na klimavim nogama. Napominju da je riječ o sektoru koji ne stvara ekstra profit, već usporeni i mali povrat kapitala unatoč mukotrpnom radu, što je osobito vidljivo kod OPG-ova. Upozoravaju da je inflacija pojela trećinu poljoprivrednih potpora te da su otkupne cijene na povijesno najnižoj razini, što hrvatske poljoprivrednike svrstava u najveće gubitnike trenutačne gospodarske situacije. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona, na kojem se okupio veliki broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje hoće li klimatski uvjeti, daleka put i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome se govorilo jutros u emisiji U mreži prvog. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je u prognozama.
1: Ono osnovno šta je, to je klasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
0: Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijeva se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, objavila je srbijanska ministrica energetike. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koji je postavila američka administracija za prodaju većinskog ruskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje sa istim prosječnim godišnjim kapacitetom kao i prije uvođenja američkih sankcija. Uz to, srpski članovi odbora u NIS-u imat će veće ovlasti nego do sad, poručila je srbijanska ministrica. Produljenje licencije za rad NIS-u dobro će doći i ANAF-u, koji će ih i dalje moći opskrbljivati sirovom naftom. Veliku raspravu na društvenim mrežama izazvala je odluka NASA da u misiju Artemis 3 pošalje samo muške astronaute. Misija bi trebala biti lansirana sljedeće godine u zemljinu orbitu, gdje će astronauti ispitivati sustave za kolege koji bi trebali sletjeti na mjesec godinu poslije. Kritike na račun spolne diskriminacije u odabiru posade stigle su i do ravnatelja NASA Jareda Icemana, koji je na X-u napisao da odabrana muška ekipa ima najbolje izglede za uspjeh. Cilj programa Artemis jest vratiti ljude na mjesec i tamo uspostaviti američku bazu, što bi trebalo otvoriti put budućim misijama na Mars. Kao što vidimo, vrijeme je umjereno oblačno. Što nas čeka u nastavku dana? Marijan Tadin.
2: Danas će biti promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, a onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Slaba bura će postupno pojačati na umjerenu do jaku pod kraj dana, a temperatura zraka će biti malo niža nego jučer. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 27 do 28.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji kada govorimo o svim ljepotama Nacionalnog parka Krka. Redovita emisija i za ovaj mjesec podsjetit ćemo vas na sve ono lijepo što se može vidjeti, pogledati, gdje se može boraviti u Nacionalnom parku Krka. I onda za tu temu, za priču o Nacionalnom parku, nema boljeg sugovornika od naše Katje Župan, voditeljice odsjeka za odnose s javnošću. Katja, dobro nam došli, dobar dan.
2: Vesna, dobar dan, srdečan pozdrav vama i slušateljima i hvala vam na još jednoj tako lijepoj najavi.
1: Naravno, kad ja moram samo slušati, a vi govorite, onda doista i ono što nisam tamo vidjela, postanem svjesna toga kad vi o tome govorite. Pa ćemo malo danas još jednom približiti našim slušateljima, ma gdje bili, gdje danas slušali, približiti malo ovu priču o Nacionalnom parku. Pričat ćemo o pet lokacija koje otkrivaju različitosti slapova rijeke Krke. One su zaštitni znak rijeke Krke, jedan od razloga zbog kojih Nacionalni park privlači posjetitelje iz cijeloga svijeta. 7 sedrenih slapova je oblikovalo krajolik u kojem se isprepliću raskoš vode, zaštićena prirodna baština i tisućljetna povijest čovjekova života iz rijeke. Neki od slapova se mogu doživjeti iz neposredne blizine uz šum vode i miris riječnog raslinja, a drugi ostavljaju snažan dojam kad se promatraju sa vidikovca iznad kanjona. E sad, Katja, koliko je lokacija koje svakako preporučate svojim posjetiteljima?
2: Pa evo, kao što ste uvodno rekli, dakle, sedreni slapovi rijeke Krke svakako su najprepoznatljiviji motiv iz Nacionalnog parka Krka. Dakle, kad pomislite na Krku, odmah se prisjetite njenih slapova. Ono što posjetitelji uglavnom možda manje znaju, da je osim ovih najpoznatijih i najposjećenijih slapova, rijeka Krka ukupno ima 7 sedrenih slapova, od kojih je 5 čak u sustavu posjećivanja. Svaki od njih skriva posebnu čaroliju, pa evo, pozivamo slušatelje da nas posjete i da ih upoznaju bilo pješice, biciklom ili brodom. Ako ćete planirati posjet Nacionalnom parku Krka, preporučujemo svakako da obiđete tih 5 najprepoznatljivijih lokacija na kojima rijeka Krka pokazuje doista različito lice, a to su skriveni slapovi gornjeg toka, pa sve do najpoznatijeg hrvatskog slapa koji je ujedno i najduža evropska sedrena barijera. A evo, što se tiče možda lokaliteta koji su vama najbliži, to je prvi u nizu od sedrenih slapova, Vilušića Vuk, zatim slap Brljan, kojeg možemo gledati sa našeg uređenog vidikovca, a potom se zaputiti prema srednjem i donjem toku rijeke Krke.
1: E sad, koji je najviši od 7 slapova na rijeci Krki?
2: Manojlovac je najviši krkin slap i svakako jedan od najimpresivnijih sa svojih ukupno 60 metara visine. Doživljaj upotpunjuje i uređeni vidikovac s kojeg se pruža pogled na slap i na prirodu oko njega, a smješten je u dijelu kanjona u kojem rijeka mijenja smjer za gotovo 180 stupnjeva, što doista predstavlja jedan spektakularni prizor. A u blizini se nalazi i arheološki lokalitet Burnum, rimski vojni logor s amfiteatrom, pa se, možemo reći, ljepota prirode tu isprepliče sa bogatom kulturno-povijesnom baštinom.
1: Prije nego krenemo dalje, podsjetit ću naše slušatelje, iako sam to u prvom dijelu programa već rekla, radi se o nagradnoj igri, zato nas pažljivo slušajte, odnosno pažljivo slušajte što naša Katja govori. A evo, Katja, na Roškom slapu posjetitelji mogu vidjeti i posebne ogrlice.
2: Roški slap je također jedan od najprepoznatljivijih prizora u Nacionalnom parku Krka, upravo zbog sedrenih kaskada preko kojih se voda preljeva kao preko rasute ogrlice, a otuda i ime ogrlice koje se zadržalo još od davnih dana u narodu. Na Roškom slapu se mogu razgledati stare vodenice koje su danas obnovljene kao spomenici predindustrijskog doba, ali također i oziđanu pećinu, arheološki lokalitet na litici iznad Roškog slapa do kojeg vodi čak 517 drvenih stepenica položenih u stijenu, a koji zapravo svjedoči o tisućljetnoj prisutnosti čovjeka na tom prostoru, tako da je to doista svakako jedan lokalitet koji treba posjetiti na rijeci Krki.
1: U Nacionalnom parku Krka posjetitelji mogu vidjeti i najdužu sedrenu barijeru u Europi.
2: Da, to je ono što posjetitelji često i ne znaju. Dakle, Skradinski buk, osim što je najveći i najposjećeniji slap u našem parku, ujedno i najduža sedrena europska barijera. Na buku je izgrađena kružna staza koja omogućuje posjetiteljima jednostavnije kretanje u tradicionalne vodenice, a uz stazu se nalaze i ostaci hidroelektrane Krka. Riječ je o prvoj hidroelektrani na svijetu na izmjeničnu struju koja je osvjetlila jedan grad, bio je to grad Šibenik. Pa evo, možemo kazati da spoj vode, sedre, šume, ali i bogate povijesti Skradinski buk čini nezaobilaznim odredištem za sve posjetitelje parka.
1: Da, to je doista jedan predio, jedno područje o kojemu uvijek se ima što, rečenica više se uvijek ima za reći i podsjetiti svakoga ko nije ili ko možda nije skoro obišao da obiđe ove lijepe lokalitete. Jesmo li u ovom dijelu, Katja, rekli sve danas što smo planirali?
2: Pa evo, još bi samo pozvala naše slušatelje da nam se pridruže u Nacionalnom parku. Vrijeme je doista fantastično, ima puno vode na slapovima, pa evo, ako krenete nizvodno, znači iz Knina preko Vilušića Buka, Brljana, najvišeg Manojlovca, Roškog slapa, popeti se preko drvenih stepenica, rekli smo njih 517 do Oziđane pećine, sve do Skradinskog buka, doista je prilika za uživanje u prirodi, za napuniti baterije i za vratiti se ponovno na Krku, jer nemoguće ju je upoznati u jedan dan, tako da planirajte svoje vrijeme i iskoristite, jer svakogodišnje doba na Krki je prekrasno.
1: Nema bolje pozivnice od ove, Katja, hvala vam lijepa. Mi ćemo sad završiti ovaj naš razgovor, ali naši slušatelji će i dalje biti, ja se nadam, s nama, jer ćemo postaviti i nagradno pitanje. Katja, vama hvala lijepa, do idućega susreta.
2: Hvala vama, srdečan pozdrav i do slušanja.
1: Evo tako, dakle, čuli smo sve o svim ovim ljepotama koje nam je Katja govorila, a sad ćemo čuti i nagradno pitanje, dragi naši slušatelji, samo je trebalo pažljivo čuti što nam Katja govori, pitanje je vrlo, vrlo jednostavno i sigurna sam da će netko znati odgovor. A ono glasi, koliko drvenih stepenica vodi do Oziđane pećine? Dakle, postavila sam pitanje, posjetit ću i još naš broj

0: dopati da sam već osvojila jednu nagradu. E sad ne znam da li mogu sudjelovati i ovaj puta. A odgovor znam.
1: A kad je to bilo, kad ste osvojili nagradu?
0: Možda, ne znam, možda za jedno dva mjeseca. Kad se postavlja, kad
1: dobro,
0: je bilo
1: ništa.
0: Pitanje...
1: Onda da. Ovo je druga emisija, druga nagradna igra, drugo pitanje, tako da nema nikakvih problema. Dakle,
0: a
1: rekli ste...
0: mogu odgovoriti?
1: Možete. Rekli ste koliko?
0: 517.
1: Točno. Točno, 517 stepenica vodi do Oziđane pećine.
0: Tako,
1: može, evo, hvala lijepa, ostanite samo malo na vezi, uzet ćemo i vaš broj mobitela. Evo, poštovani slušatelji, to je bilo sve za danas u ovom marketinškom dijelu u kojemu govorimo i predstavljamo Nacionalni park Krka. 11 sati 24 minute, ostanite s nama.
2: Hrvatski radio Knin, marketing.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Ne raste temperatura u gradu brzinom na kojem smo navikli proteklih dana. Evo sada u 11 sati temperatura je bila 20 stupnjeva, pretežno je oblačno, to vidimo. Slično je i u Šibeniku, ali tamo toplije. Tamo je temperatura zraka 27 stupnjeva. Jučer je u Šibeniku održana sjednica županijske skupštine o svemu, o svim temama, svim točkama koje su bile raspravljene i usvojene na ovoj sjednici. Izvijestili smo opširno u jučerašnjem dnevniku, no ima jedna tema koja nekako zahtjeva da se posebno osvrnemo na nju, a tiče se upravo našega grada, jer vijećnici županijske skupštine Šibensko-kninske dali su suglasnost Županijskom domu zdravlja za darovanje nekretnine zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Šibenik kako bi se otvorila ljekarna i u Kninu. Ovo je od velikog značaja za građane Knina koji ni dan danas nemaju dežurnu ljekarnu. Mi nemamo dežurnu ljekarnu, to svi znamo, a to je, na to je podsjetio na sjednici župan Paško Rakić. Evo što je još rekao.
1: Vjerovali ili ne, Šibensko-kninska županija, to jest ljekarne naše županije, nema svoju ljekarnu na području grada Knina i u dogovoru sa Domom zdravlja i ravnateljem i upravnim vijećem i Doma zdravlja i naših ljekarni smo donijeli odluku da ćemo na području grada Knina otvoriti novu ljekarnu. Jako je važno i znati da na području grada Knina, ako se ne varam, ljekarna nema dežurstvo i da građani i Knina i Drniša praktički moraju ići u Šibenik bez obzira koje je bilo doba dana ili noći, i mislim da je ovo jedna jako važna odluka i nadamo se da će se realizirati vrlo brzo.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zbog puknuća glavne cijevi 70% potrošača Knina i dalje je bez pitke vode. Po riječima gradonačelnika Marija Čačića, radi se o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskog rata.
2: Radovi su u tijeku, ja moram i pohvaliti djelatnike, te oni su jučer od ujutro od 5:30 negdje 6 sati do navečer do iza 8 neprestano bili tamo i radili vrlo intenzivno na sanaciji tog problema. E sad, problem je kad će to završiti. Mi očekujemo da vrlo skoro, ako sve bude u redu, ako ne bude nekakvih izvanrednih situacija, očekujemo podne 1-2 da bi mogla biti puštena voda. Međutim, evo, ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti izvanrednih situacija. Evo, strpimo se još dok se ovo ne riješi. Očekujemo, ako sve bude u redu, evo, kroz nekoliko sati da bi se to moglo riješiti. Nadam se da neće biti nekakvih problema. Prije svega, na pameti nam je sigurnost djelatnika koji tamo rade. Dakle, rupa je od 6 metara. Kad bi došlo do kakvog klizišta, tu bi moglo 4-5 ljudi stradati. Tako da to ne možemo dozvoliti, naravno, da ljudi uđu unutra, da u samu tu rupu da saniraju cijev, pa da netko nastrada.
1: Olujno nevrijeme prouzročilo je golemu štetu na vinogradima na sjeveru Hrvatske. Tuča veličine lješnjaka uništila je kulture na poljoprivrednim zemljištima diljem Međimurja, a najteže je u Štrigovi. Nevrijeme zahvatilo i općinu Cesticu u Varaždinskoj županiji, a štete se procjenjuju i u dijelu Slavonije. Najteže na području Nove Gradiške. Uništen je dio objekta opće bolnice, a diljem grada porušena su stabla i oštećeni objekti. Točan razmjer štete tek se treba utvrditi. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima, donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
4: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
1: Današnja rasprava na Zagrebačkom županijskom sudu u postupku protiv bivših ministara Darka Horvata, Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića i drugih u aferi u vezi sa sumnjivom dodjelom državnih potpora i zapošljavanjem nije se održala. Razlog je što odvjetnik Anton Obilo nije mogao doći na raspravu zbog zdravstvenih problema. Trebala je svjedočiti Danijela Žagar, bivša voditeljica sektora za financije u Ministarstvu gospodarstva, koja se i pojavila na sudu, no njezino svjedočenje najavljeno je za 28. kolovoza. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, objavila srbijanska ministrica energetike. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koji je postavila američka administracija za prodaju većinskog ruskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje s istim prosječnim godišnjim kapacitetima, kao i prije uvođenja američkih sankcija. Uz to, srpski članovi odbora u NIS-u imaće veće ovlasti nego do sad, poručila je srbijanska ministrica. Produljenje licencije za rad NIS-u dobro će doći JANAF-u, koji će ih i dalje moći opskrbljivati sirovom naftom. Vrijeme pretežno oblačno, u ovim trenucima temperatura zraka u Kninu je 20, u Šibeniku 27 stupnjeva. O vremenu sutra govori Marijan Tadin.
5: Sutra u petak će onda biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će pasti, naročito jutarnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Vode i dalje nema, nema vode, radovi su u tijeku, sve smo pratili od jutros kako to ide. Ono što je dobra vijest je da su radnici došli do cijevi još sinoć, sada je pokušavaju zamijeniti i osigurava se taj prostor kako bi bio siguran za radnike. Čuli smo to i od gradonačelnika Marija Čačića, evo u vijestima u podne. Neke procjene nisu službene, ali eto ipak imamo nekakve procjene, govore o tome da bi voda mogla biti puštena do 14 sati, to je za naš radio potvrdio gradonačelnik Mario Čačić. Tako da smo sve važne osobe u cijeloj ovoj priči čuli, ali nismo čuli naše građane. Sunčica je malo prošetala ulicama našega grada i snimila sugrađane da čujemo što oni kažu, kako oni doživljavaju nestanak vode na području grada, evo već drugi dan.
1: Pa dogodi se, stara infrastruktura, ne znam, nije se održavalo, nemam pojma. To su cijevi vjerojatno postavljene prije 50-60 godina, možda i više. A mislim, zašto je došlo? Više sila. Da li treba dodatno ulagati, naravno, kao i svu ostalu infrastrukturu?
2: Katastrofa. Ne mogu zamisliti da je pola grada bez vode, da to traje 3 dana. Trebali su organizirati da rade i noć. Pa plati ljude da to što prije napravi. To je neodgovornost i komunalnog, i gradonačelnika, i sviju. Nebriga. I to je katastrofa, to nema nigdje.
3: Kako se vi snalazite?
2: Nikako, išao sam 3 dana na groblje. Uzmem vodu na groblje. Dođem, tamo nema cisterne. Dođem, drugi put nema cisterne. Vjerojatno ode se puniti, tako. Odem na groblje pa napunim. U Lidlu nema kruha jer nema vode. Ja ne mogu kuhati jer nemam čime, nemam sve prljavo u kući. Htio sam uzeti picu, ne radi ni pizzerija, nema vode. Tako nek se oni gore zapitaju što vode je grad.
4: A radi se nešto sigurno?
5: Ja nemam s vodovodom ništa.
3: Kako to?
5: Ja sam na selu.
6: Mučimo se koliko možemo, se pokrivamo i to je to. Za osnovne uvjete nešto imamo, idemo na cisternu i to je to. Najosnovnije, ispod ruke, umit se, oprat zube i to je to. Sve sa cisterne.
3: Svakako. Što kažete na cijelu situaciju?
7: A šta, nisu on krivi, jednostavno je tako i moramo se strpiti mi i oni.
3: Kako onda vi doma?
7: Pa idemo, točimo, evo imamo cisterne, idemo golubičko od brata i natočim i to je to.

12:37, lagano idemo prema kraju prvog dijela našeg današnjeg programa, ali sada iz grada Šibenika imamo dvije važne informacije. Prva se odnosi na produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom svjetskog prvenstva u nogometu. Grad je naime donio odluku o produženom radnom vremenu koje će se primjenjivati od danas, dakle 11. lipnja, pa sve do 19. srpnja ove godine, odnosno tijekom trajanja svjetskog prvenstva u nogometu. Kako bi se naravno evo građanima omogućilo, ali i posjetiteljima, turistima da prate utakmice i stvori se jedan dodatni sadržaj. Mi znamo da uvijek prekrasno navijamo za svoju Hrvatsku, tako da to treba doista vidjeti i omogućiti svima da to tako naprave, odnosno da imaju mogućnost gledanja. Dakle, radno vrijeme se produžuje do 4 sata. Obavijestili su iz grada Šibenika. I tu je još jedna obavijest, a tiče se otvaranja Međunarodnog dječjeg festivala. Dakle, u subotu 13. lipnja otvara se 66. MDF. Ono svečano otvaranje je u 21 sat na Trgu Republike Hrvatske. Tu večer će u sklopu programa Šibenske noći na Trgu Pavla Šubića I. nastupiti Giuliano. Publika će zabavljati i grupa Kambi. Dakle, dosta toga će biti organizirano toga dana, odnosno u subotu 13. lipnja. A ugođaj će upotpunuti i tradicionalni vatromet koji je planiran i za 22 sata i on će osvijetliti šibensko nebo i zapravo značiti početak festivalskog slavlja. A kada MDF počinje u Šibeniku, onda znamo da to znači i jako velike gužve, pa evo u povodu toga grad je donio odluku restoranima i barovima na području grada. Odobreno je produljenje radnog vremena do 4 sata ujutro s noći 13. na 14. lipnja. Ista odluka vrijedi i prigodom zatvaranja festivala 27. lipnja, dakle samo u prigodi otvaranja i zatvaranja festivala. Uz to grad je odobrio i privremeno prekoračenje dopuštenja razine buke do 3 sata ujutro tijekom noći otvaranja i zatvaranja festivala. A kako se očekuje veliki broj posjetitelja i održavanja programa na otvorenom, u subotu 13. lipnja na snazi će biti posebna prometna regulacija Šibenska riva, obala doktora Franje Tuđmana, obala Palih omladinaca i obala Prvoboraca bit će zatvorena za promet već od 10 sati uz iznimku za stanare i dostavna vozila. Od 18 sati promet će biti potpuno obustavljen za sva vozila. Posebna regulacija trajeće do nedjelje 14. lipnja u 6 sati ujutro. Evo, Šibenčani su već navikli na tu posebnu regulaciju u vrijeme otvaranja MDF-a, ali evo još jednom ova napomena. Inače, iz gradskog parkinga obavještavaju građane i posjetitelje da je otvoreno sezonsko parkiralište na prostoru bivšeg TEF-a sa približno 600 parkirališnih mjesta, pa se vozače poziva da koriste ovu lokaciju kako bi se smanjile prometne gužve i naravno rasteretio gradski centar. Eto, to su te informacije i obavijesti iz grada Šibenika, tiču se upravo ovih dana koje su pred nama, prije svega produljeno radno vrijeme zbog svjetskog prvenstva, do 4 sata ujutro će se moći gledati i moći biti otvoreni i kafići, a evo posebna regulacija prometa i u subotu 13. lipnja kad se otvara Međunarodni dječji festival.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.
3: I počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal u povijesti s 48 reprezentacija i tri zemlje domaćina. SAD, Kanada, Meksiko će biti domaćini. Odbrojavanje do nogometnog spektakla je zapravo završeno. Svečano otvaranje će se održati na stadionu Azteka, meksičkom nogometnom hramu i jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskoga nogometa. Nakon ceremonije otvaranja, koje će biti naravno glazbe, kulture i sporta tako dalje, prvenstveno će i službena utakmica početi. Meksiko i Južnoafrička Republika igraju od 21 sat i time kreće turnir koji će idućih mjesec dana zapravo svakodnevni ritam staviti u drugi plan u sjeni najvećeg sportskog događaja. Naša reprezentacija je na rasporedu 17. lipnja, igramo sa Englezima, još ima dosta vremena da se priviknemo na prostor, tamo su naši već došli, naši nogometaši. A još jedna samo informacija, prijenos svečanog otvaranja i prve utakmice na programu je na HRT-u 2. Uvodna emisija Amerikana počinje u 19.30, a od 21 sat gledatelja očekuje dvoboj Meksika i Južne Afrike. Eto tako, o svemu ćemo izvještavati u našem programu i počinje vrijeme kada zapravo Hrvati navijaju za strašno jako i emotivno navijaju za svoju reprezentaciju. U to smo se uvjerili već kroz dosadašnja svjetska i europska prvenstva i svi nastoje nekako dati svoj doprinos. Imamo jako puno tih navijačkih pjesama, neke su manje poznate, neke više. Važno je dati doprinos. I upravo je to napravila šibenska glazbena grupa Dišpet. Oni su evo svoj doprinos navijačkoj atmosferi uoči svjetskog nogometnog prvenstva dali objavom pjesme Vatreni uboj. Spot je već snimljen i to je sniman na lokalitetima oko Šibenika. Autor teksta je Grgo Gulin i on je taj tekst nekako držao u ladici, a onda su mu kolege iz Dišpekta pomogle i zapravo je snimljena ova pjesma. Ideja je, kažu, grupi bila da sve bude zarazno, svašta se snimalo za reprezentaciju, razne vrste pjesama, tako da smo i mi dali svoj doprinos. Evo tako su oni poručili i mi imamo sad tu pjesmu pa ćemo je čuti. Dakle, Vatreni uboj.

Eto, tako je šibenska grupa Dišpet opjevala i sve ove uspjehe koje smo imali, dala potporu, glazbenu potporu našim našim nogometašima koji evo sudjeluju na svjetskom prvenstvu. Nadamo se naravno uvijek medalji kad su oni u pitanju vatreni, onda stvarno sve je i uvijek moguće. Vatreni uboj, neka se ta pjesma vrti, vrtit će se sigurno i na našim radiovalovima i dalje, a mi upravo sa tom informacijom evo zaključujemo ovaj prvi dio našega programa. Temperatura zraka u Kninu 20, u Šibeniku 27 stupnjeva. Sutra će biti vedro, no puhaće jaka bura koja će sniziti temperaturu zraka, pogotovo onu jutarnju. A što se tiče vremena u subotu, pa evo u subota će biti sunčanija, ali ipak uz mogućnost za poslijepodnevni pljusak. U subotu će bura oslabiti, u nedjelju bi trebalo biti sunčano. Ukratko, dakle, evo što nas čeka idućih dana. Poštovani slušatelji, ovaj prvi dio našega programa smo završili. Hvala vam lijepa na pozornosti. S vama su 7 sati bili Ivan i Vesna. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
1: Radio Knin. Marketing.

Sve svoje snove, naziv je pjesme, izvodi u Toni Cetinski, 13 je sati i 17 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, započinjemo s drugom smjenom, s drugim dijelom ovoga dana, a s vama će do 19 sati biti Barbara i Igor. Mogla bi nova neka izreka na pomolu biti, umjesto kao ozebli sunce, čekamo kao žedni vodu. Doista, evo, nije, naravno da nije smiješno, niti malo, niti pokušavam to biti. Voda se još uvijek čeka u niskoj zoni grada Knina, niskoj zoni vodoopskrbe. One posljednje poznate informacije koje ste mogli već i čuti u prvome dijelu našeg programa su i dalje posljednje poznate informacije. Gradonačelnik Mario Čačić ranije je danas najavio kako se očekuje da bi do 14 sati voda trebala biti puštena ako ne bude nepredviđenih okolnosti. Nadamo se samo da je većina okolnosti s kojima sada se bave ljudi na terenu predviđena. Evo, ne znam kako drugačije ih nazvati. U svakom slučaju, mi smo tu za vas, osluškujemo i sve vaše što nam dojavljujete s terena i na taj način evo pokušavamo dati svoj obol jer ih prosljeđujemo onima koji bi trebali čuti. Oni koji su također na terenu je i naš Crveni križ, obilazi one koji ne mogu sami. Također molimo i mi zajedno s njima, osvrnite se oko sebe, budite nečiji heroj. Mnogi naši sugrađani to upravo i čine ovih dana, ne samo na društvenim mrežama već i uživo na terenu, nude svoju pomoć, nude svoje sanitarne čvorove, tuš kabine, vodu i bilo kakvu drugu pomoć svojim sugrađanima. Pa evo i sada vas na to zapravo pozivamo i molimo, razmislite ako imate kojeg starijeg susjeda, nekoga tko živi sam, ko ne koristi internet, što je također važno imati na umu, pokucajte mu na vrata, pitajte kako mu možete pomoći. Evo, jednu osobu, jedan na jedan, čini mi se da ćemo time učiniti jako, jako puno. Inače, evo, Gradsko društvo Crvenog križa je na terenu, ali isto tako je dostupno i putem broja telefona 022-662-019. Na raspolaganju su, evo, svima vama koji imate neku ideju, odnosno nekoga kome bi trebalo na konkretan način pomoći. A svi mi zajedno, evo, ovih dana otvaramo svoje WC-ove, svoje toalete i svoje špine onima koji nemaju taj luksuz. Evo, luksuz nam je zaista pustiti vodu i špine. To je ono posljednje poznato što znamo, cisterne su također na terenu, škola ide, vrtić ide, iako je ranije ovoga tjedna, čim je krenula cijela ova priča sa obustavom isporuke vode, je i dječji vrtić Cvrčak uputio apel roditeljima koji mogu naravno se snaći na drugi način, neka se snađu, jer dakako nije jednostavno raditi i živjeti u ovim uvjetima bez pitke vode i slavine. No da ne bi u drugi plan pale neke druge obavijesti koje su također važne, za danas, za 11. lipnja su nas izvijestili iz Cijana da planiraju dezinsekciju komaraca. Dakle, večeras od 22 sata, pa bi bilo dobro zatvoriti svakako prozore i vrata, osobito to vrijedi za osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravaju i vozače na povećan oprez u prometu, s obzirom da vozilo koje vrši ovu dezinsekciju se kreće malom brzinom, obilježeno je doduše rotacijskim svjetlom, i upozoravaju također pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji oblaci insekticidne magle. Dakle, večeras od 22 sati, u slučaju nekih nepovoljnih klimatskih uvjeta kao što je kiša ili vjetar ovaj koji sada puše, ako se on ne smanji, onda će se ti radovi odgoditi i onda ćemo vas i obavijestiti o tome. U drugoj smjeni ovoga četvrtka u planu imamo emisiju Na zdravlje, koja je na rasporedu za 10 minuta. Nakon najave dnevnika Hrvatskog radio Knina, koju ćete čuti u 14 sati, družimo se mi u malim oglasima od 14.20. Potom ćemo čuti sportske minute, a dnevnik je, dobro znate, na rasporedu u 15 sati. Što se ostatka druge smjene tiče, imat ćemo i nekih zanimljivih informacija, zanimljivih i gostiju.
gostiju. Nadamo se, evo, još je to sve nepotvrđeno, ali trebalo bi biti. I podsjećamo da četvrtkom iza 17 sati puštamo i emisiju Govorni wellness. Sve ovo ostalo, evo, za vas, pratimo najnovije informacije. Ukoliko bude kakvih promjena, čućete ih upravo na vašim omiljenim valovima. Inače, vrijeme nam se malo pogoršalo. Jutros smo se malo i smrzli, kogod se nije obukao sukladno ovim najavama. 19 celzijevih stupnjeva u zraku u Kninu, u Šibenike na 26. Pa evo, usporedbe radi, kod nas puše bura, sad već lagano umjerenog intenziteta. Nije baš toplo, treba vam nešto za preko, a i duge gaće, kako volimo reći, nisu na odmet. Pretežno je oblačno. U nastavku dana i dalje će puhati, oblačno, nestabilno. U najavi su i pljuskovi s grmljavinom za poslije podne i navečer. Hoće li nas zaobići ili neće, preostaje nam vidjeti. Ali imam osjećaj da nam ništa ne može ovaj dan pokvariti što se vremena tiče, jedino odgoda puštanja vode, a nadamo se da do toga neće doći. Idemo s glazbom. Jill Scott, Maroon 5 su u nastavku. Podsjećamo, u 13.30 emisija Na zdravlje. Ostanite s nama.

0: o zdravlju i zdravstvu.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Današnju emisiju posvetili smo roditeljima. Naime, dat ćemo im neke odgovore kako se najbolje nositi s brojnim izazovima s kojima se suočavaju u ovom brzom načinu života. Naime, UNICEF je prošli tjedan u povodu Svjetskog dana roditelja predstavio kampanju "I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu". Dakle, usmjerena je na poticanje roditeljstva bez nasilja. O tome danas govorimo, a više ćemo doznati od gospođe Martine Tomić Latinac, voditeljice odjela za zaštitu djece u uredu UNICEF-a za Hrvatsku. Gospođo Tomić Latinac, dobar dan, dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu i dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Biti roditelj, kažemo, uvijek nešto je najljepše, a i najsvetije. Svi nekako, naravno, svoje djeci želimo najbolje, no nažalost ima i onih koji dan danas kažnjavaju svoju djecu, bilo fizički, bilo psihički. I evo, zato ste upravo osmislili jednu kampanju. Pa upoznajte nas.
2: Evo, mi smo pokrenuli kampanju, zapravo nešto što je prethodilo kampanji je bilo nacionalno istraživanje o tome kako roditelji danas odgajaju djecu, koja uvjerenja, stavove i prakse imaju. I rezultati su nam bili doista pomalo poražavajući, pokazuju zapravo da svako drugo dijete u Hrvatskoj u nekom trenutku doživi od svog roditelja neki oblik nasilja. Čak 60% djece je izloženo psihičkom kažnjavanju i nasilje zapravo ne smanjuje se sa dobi, mijenjaju se njegovi oblici. Dakle, i starija djeca kao i mlađa bivaju izložena nekim nasilnim odgojnim postupcima, zapravo od ljudi koji bi ih prvenstveno trebali podržavati, koji su im najbliži, svakodnevno iskazivati ljubav, brigu i pažnju. Nas je naravno zanimalo i zašto roditelji čine nasilje i mislim da je to bio jedan od ključnih razloga opće pokretane kampanje. Roditelji danas su puno osvješteniji o problemima koje imaju u odgoju djece i većina njih vjeruje da nasilje nije put, odnosno da znaju da primjenom na primjer fizičkog kažnjavanja ili upućivanjem neke grube riječi neće riješiti problem, no međutim pribjegavaju takvim postupcima u situacijama kad se osjećaju nemoćni. Sami roditelji kažu da kad su primijetili neko ponašanje prema djetetu koje se može okarakterizirati kao psihičko ili fizičko kažnjavanje, to je bilo zato što su izgubili kontrolu, zato što ih je dijete izludilo, nisu znali što napraviti. I mi smo upravo zato pokrenuli kampanju "I malo nasilja je previše". Želimo kroz kampanju progovarati zapravo o različitim izazovima s kojima se roditelji nose, ali i pružiti podršku. Pružiti podršku tome kako postaviti granice u odgoju, kako se nositi sa tantrumima, svakodnevnim izazovima koje imamo u, ne znam, ograničavanju količine vremena provedenom pred ekranima, u izazovima koje imamo sa našim starijom djecom koja su možda adolescenti, sa konstantnim osjećajem s kojim se mnogi roditelji bore, a to je da uvijek možemo bolje i trebamo bolje, ali kako. I evo, želimo zapravo kroz kampanju poslati jednu poruku u javnost da i malo nasilje je previše, da na svako nasilje trebamo reagirati kad god ne reagiramo i kad ga odobravamo, na neki način se usuglašavamo. Djeca uče od roditelja i promatraju, na neki način smo uzori i modeli svoje djeci, ali isto tako i prihvatiti da nije lako u današnje vrijeme biti roditelj i da trebamo učiti o roditeljstvu.
1: Evo jedan savjet, što činiti u tim stresnim situacijama kad su roditelji izloženi velikom stresu, što zbog obiteljskih, što zbog poslovnih nekih problema, obveza?
2: Pa prije svega, i naša kampanja o tome prigovara, moramo prije svega pokazivati prema djeci i puno usmjeravanja, i puno strpljenja, i puno objašnjavanja, jasno postavljanje granica i tako dalje. Često se u javnom diskursu kad progovaramo o roditeljstvu problematizira da li činjenica da fizički ili psihički ne kažnjavamo dijete, da je to zapravo odgoj bez granica. To ne znači. da djetetu ne postavljamo vrlo jasne granice, da ga vrlo jasno ne usmjeravamo, ali znači da poštujemo njega kao individu i ne želimo, uvažavamo ga ravnopravno kao osobu i želimo poštivati njegov fizički i psihički integritet. Danas mi znamo koliko zapravo nasilje koje se primjenjuje u odgoju narušava i djetetovo samopouzdanje i osjećaj sigurnosti i zapravo ima dugotrajne posljedice na emocionalnu dobrobit i mentalno zdravlje. I želimo zapravo pomoći roditeljima da se lakše nose sa svakodnevnim roditeljskim izazovima. Mm-hmm. I o tome kako svakodnevno razgovarati, kako strukturirati dan, to je jako važno kod male djece, kako postaviti jasne granice, kako komunicirati kroz ljubav i pažnju, a ipak vrlo čvrsto i uz vođenje, jer djeca očekuju od nas odraslih da ih vodimo kroz život. To ne znači popustljiv odgoj.
1: Kad govorimo o psihičkom kažnjavanju djece, što sve pod tim podrazumijevamo?
2: To uključuje različite oblike nasilja. Prije svega ovdje mislimo na upućene grube, pogrdne, uvređujuće riječi, tipa ti si glup, ništa ne vrijediš, bolje da te nisam rodio, zašto si uopće tu, makni se i tako dalje. Također može značiti i nekakav oblik emocionalnog distanciranja. U istraživanju smo dobili podatak da puno djece, ono što nam se posebno iznadilo, puno roditelja male djece koristi emocionalno distanciranje kao oblik psihičkog kažnjavanja. Znači, dijete napravi nešto pogrešno, krivo i onda roditelj kažnjavam te tako što recimo neću razgovarati sa tobom. Mala djeca nužno ne razumiju uzročno-posljedičnu vezu između svog ponašanja i reakcije roditelja. Znači, ako je dijete, na primjer, nešto prolilo ili pošaralo po zidu sa olovkom i roditelj naravno sad želi jasno poručiti djetetu da to nije bilo u redu, najsmislenije u toj situaciji bi bilo da zajedno sa djetetom kaže ok, prolio si, idemo sad to obrisati ili pošarao si zid, sad ćemo ga očistiti. Znači da dijete uči primjenom nekakvih logičnih posljedica koje je ponašanje ispravno, što je posljedica tog ponašanja i kako mogu uopće popraviti tu pogrešku. Svi ljudi griješe, a posebno i djeca. I onda kad pogrešim, ok, što sad mogu, kako to mogu popraviti. Emocionalno distanciranje to ne uči djecu. Emocionalno distanciranje dijete zapravo takvom reakcijom bude jako zbunjeno jer roditelj više s njim ne razgovara, ne razumije nužno zašto, što je ne dovodi u vezu, aha, to je način na koji me sada moj roditelj kažnjava, a zapravo se događa vrlo često i posebno kod male dobi, zapravo kad male djeci izuzetno treba roditelj i njegova svakodnevna prisutnost.
1: Da. Sva ta kažnjavanja ostavljaju teške tragove na djeci i otežano i uče, je li tako? Rizik je i dalje od njihovog agresivnog ponašanja u njihovom daljem životu.
2: Moramo uvijek pamtiti da sve što mi odrasli činimo, djeca nas itekako promatraju i uče od nas. Dakle, i to je općenito jako važno kod nasilja. Mi često zapravo osuđujemo nasilje kada se ono događa u odrasloj dobi. Nama je neprihvatljivo danas nasilje u partnerskim odnosima, a još uvijek opravdavamo nasilje nad djecom. A zapravo je poruka ista. Mislim, želimo poručiti jasno kako i, na primjer, ženama ili odraslim mladim ljudima, da nije u redu da te tuče netko ko bi te zapravo trebao voljeti, istu poruku bi trebali poslati djecu. Nije u redu da te povrijedi netko ko bi te zapravo trebao voljeti, brinuti o tebi i pružati ti podršku. Spomenuli ste posljedice. Posljedice su vrlo ozbiljne. Otežano učenje, koncentracija, teškoće prilikom praćenja nastave, to su samo neke od posljedica kada djeca doživljavaju tjelesno i psihičko kažnjavanje. Postoje i one dugoročnije posljedice. Dijete koje ne uspijeva zbog različitih teškoća onda učenja završiti i ispuniti sve svoje školske obaveze, ima i kasnije u budućnosti puno lošije ishode. Povećava se rizik i od agresivnog i od različitih oblika rizičnog ponašanja, zašto jednostavno dijete kroz život uči da iz pozicije moći i kontrole možeš dobiti ono što ti je potrebno, da onaj tko je jači, taj kvači. Naravno doprinosi i prijenosu nasilja na sljedeću generaciju. U istraživanju koje sam spomenula mi smo dobili također jedan zanimljiv podatak, a to je da imamo određene skupine roditelja koji su u povećanom riziku da čine nasilje nad svojom djecom. I to su u pravilu roditelji, između ostalog, koji žive u vrlo izazovnim teškim okolnostima, koje su izložene višestrukim stresorima, uključujući i financijski stres, loši socioekonomski status. Ali što je najvažnije, to su roditelji koji su i sami kao djeca iskusili fizičko kažnjavanje od svojih roditelja. I to je zapravo na neki način naučeni obrazac ponašanja. Možda nije s njihove strane poželjna strategija, ali jednostavno ne znaju kako i ne znaju drugačije reagirati u situacijama kada su u visokom stresu, a žele regulirati ponašanje djeteta.
1: Tako je. Dakle, roditelj nije biti lako, no zato je tu vaš kutak za roditelje, UNICEF-ov, o čemu je riječ?
2: Pa evo, pozivamo vas da svakako posjetite UNICEF-ov kutak za roditelj, koji trenutačno funkcionira kao jedan online hub koji pruža video savjete i sadržaj za roditelje. Svjesni smo da svaki roditelj želi najbolje za svoju djecu, ali da to nije uvijek jednostavno, i željeli smo na jednom mjestu okupiti i različite stručnjake, brojne stručnjake, pripremiti jedan pregled provjerenih izvora i sadržaja koji je relevantan za roditelje. Počeš od one najranije dobi, još od trudnoće, pa sve kasnije do adolescencije, kad roditeljstvo donosi neke nove izazove. Tako da, evo, UNICEF u kutku za roditelje možete pronaći i videe, i članke, i savjete, i znanstveno potkrepljene informacije koje možete vjerovati i koje, evo, nadam se da mogu pomoći svakom roditelju u njegovom roditeljskom putovanju.
1: Gospođo Tomić-Latinac, hvala vam puno što smo progovorili i o ovoj temi. Mislim da se baš i nedovoljno priča o roditeljstvu.
2: Pa nekako o roditeljstvu, da, ne pričamo dovoljno, nekako ga svi podrazumijevamo. Mi često stručnjaci volimo koristiti jednu metaforu kako za puno raznih stvari trebamo ići u školu. Ako želimo voziti auto, idemo u autoškolu pa dobijemo vozačku dozvolu. Ako želimo steći neku drugu vještinu, također polazimo neku edukaciju, tečaj, usavršavanje itd. A zapravo ne postoje škole za roditelje, odnosno postoje određeni programi podrške roditeljima, ali nisu obvezujuće. I očekuje se da svaki roditelj onog trenutka kad dobije dijete, da zna odmah što treba raditi, kako treba raditi, kao da nam to dolazi intuitivno. A zapravo roditelji se od samih početaka suočavaju sa teškoćama i imaju puno zabrinutosti. Počevši od trenutka kad, evo, dođemo iz rodilišta sa malom bebom, brine nas već kako ćemo premotati pupak, majka ako ima poteškoće sa dojenjem, gdje može dobiti odgovarajuću podršku i tako dalje. Izazovi se samo mijenjaju kroz godine. Tako da tih pitanja je puno, podrške je premalo, rekla bih i nedovoljno je dostupna u različitim dijelovima Hrvatske, i svakako, evo, pozivam sve da roditelje ne osuđujemo, nego da ih podržimo. Mi kao okolina, kao društvo, kao zajednica imamo isto veliku ulogu u tome. Između ostalog, zanimljiv podatak iz istraživanja je da svaki četvrti roditelj ponekad čini nasilje upravo zato što vjeruje da društvo od njega očekuje da ipak podvikne na svoje dijete, udari ga po guzi kad ne radi nešto što, odnosno kad radi nešto što ne bi trebalo.
1: Gospođo Tomić, hvala vam puno na razgovoru još jednom.
2: Hvala vama i na pozivu.
1: A sada ćemo malo zasvirati, pa ćete u nastavku emisije čuti korisne savjete kako sačuvati kožu od sunca i tako prevenirati melanom.

0: život i zdravlje.
1: Vrući dani i visoke temperature su pred nama, pa sam u ovoj našoj posljednjoj emisiji Na zdravlje pred početak ljetne sheme odlučila podsjetiti vas koliko je važno čuvati se i pravilno zaštititi od sunčevih zraka, jer gotovo 1000 ljudi godišnje u Hrvatskoj oboli od melanoma, zloćudnoj bolesti kože. Na prošlogodišnjoj javnozdravstvenoj akciji pregleda madeža u Kninu je obavljeno 296 pregleda i otkriveno čak 39 promjena na koži. Više o melanomu tada nam je rekla akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.
2: Godišnje se otprilike oko 950 novih slučajeva otkrije melanoma u Republici Hrvatskoj, što samo po sebi nekako ne zvuči tako puno u odnosu na druge tumore poput tumora dojke ili pluća. Međutim, ono što je loše je to da se trećina od otkrivenih javlja kasno i da trećina od njih u 5 godina života sljedećih dobije metastaze.
1: Na što treba obratiti pozornost i kakve te promjenice su nekakav alarm?
2: Pa ovako, melanom, o njemu ćemo najviše govoriti jer je on najzločudnijeg tijeka. Najčešće nastaje iz postojećih madeža na koži i ako primijetite da se neki madež jako promijenio u smislu boje, da je postao tamniji, tamno smeć, crn, siv, plave boje, da je naglo narastao, onda je vrijeme da to pokažete vašem liječniku obiteljske medicine. S druge strane, isto tako, ako vam se tek pojavila takva tamna promjena na koži koju nikada niste imali, isto morate otići pokazati vašem liječniku. A kada su u pitanju karcinomi kože koji su potpuno drugačiji pojam od melanoma, karcinomi najčešće budu kao male roskaste crveni čvorići na koži koji često krvare, pa se stvori krastica, pa opet malo ručnikom u tijeku brisanja kože to povrijedite, pa se opet raskrvare. To je vrlo vjerojatno karcinom kože i to je razlog zbog kojeg bi se trebali javiti liječniku obiteljske medicine.
1: Je li možda karakterističan neki dio tijela gdje je melanom najviše se pojavio?
2: I hvala vam na tom pitanju. Kod muškaraca melanom najčešće nastaje na leđima, znači na gornjem dijelu tijela. A zašto kod njih tamo? Zato što naprosto prvo skidaju majice, često rade i neke poslove na otvorenom, kose travu, u polju su ili već šeću po gradu u majicama bez rukava ili goli do pasa. A kod žena je najčešće melanom na potkoljenici. Dakle, mi vrlo rano skinemo dugu odjeću, hlače, u suknjama smo. Pa čak i kad imamo hula hopke, imamo vrlo malu zaštitu od sunca, svega 3 faktor su hula hopke. Dakle, naprosto sunce lako dođe do ženinih nogu, a kasnije skidaju gornje dijelove odjeće koji su dugih rukava. Tako da su ta dva, rekla bih, mjesta na tijelu najčešća na kojima nastaje melanom.
1: A preventiva je, kako sami kažete, zaštita od sunca. Pa evo malo par savjeta.
2: Pa prvo bi bilo dobro kada je najjače sunce, a svi znamo da između 10 ujutro i 4 poslije podne da uopće ne izlazite na otvoreno sunce. Osvijestiti treba da sunce nije samo na plaži, znači nije samo za vrijeme vašeg godišnjeg odmora kad ste na moru i kada se želite dobiti preplanulu boju pa se izlažete u najgore doba dana. Dakle, u to razdoblju bilo bi dobro da se maknete sa sunca, da pratite onaj UV indeks koji se govori u tijeku meteorološke prognoze. Između 8 i 11 je najjači kada doista ne bi smjeli biti na otvorenom suncu. S druge strane, u drugo vrijeme bi trebali prije tog vremena, znači i kasnije poslije podne, imati namazane kreme sa fotozaštitnim faktorima. Za osobe koji su svijetle kože, svijetle puti, plave kose, plavih očiju, zelenih očiju, 50 plus faktor bi trebao biti. A za one koji su malo tamno puti ili sasvim tamne kože, crne kose, crnih očiju, njima je dovoljan faktor 30, jer ne izgore na sunce, a opekline od sunca su najrizičniji moment na koži, osobito u dječjoj dobi. Dakle, nauka kaže da djeca do 14. godine života koja su doživjela jednu jedinu opekotinu praćenu pojavom mjehura, 1000 puta veću imaju šansu dobiti melanom u kasnijoj dobi životnoj nego oni koji imaju lijepo sačuvanu kožu.
1: I zato čuvajte svoju kožu i zdravlje općenito. Kao što sam rekla, naša emisija ide na ljetnu stanku, a mi se ponovno čujemo u rujnu. Emisiju je uredila i vodila Lidija Grubišić. Lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Kninjani i dalje bez vode, građani su ogorčeni, a radovi dalje traju. Djelatnici komunalnog stigli su do oštećene cijevi, no teško je procijeniti kad će otkloniti kvar. Oporbeni gradski vijećnik Tomislav Čolak zbog neučinkovitosti na sanaciji kvara traži ostavke. Osim dotrajale i loše održavane vodovodne mreže, dio stanovnika unutrašnjosti županije još uvijek nije ni spojen na vodovod. Provjerili smo u kojoj su fazi radovi na Vrbniku. Oko 300 bivših radnica Šibenske revije već više od dva desetljeća potražuju ukupno 1.300.000 eura neisplaćenih plaća i otpremnina nakon stečaja. Na to su još jednom upozorili na današnjoj konferenciji za novinare u Šibeniku. Vrijeme pretežno je oblačno, ponegdje pada kiša, u Lici ima i pljuskova, uz granicu s Bosnom i Hercegovinom bilo je grmljavine, javljaju iz DHMZ-a. Puše umjeren do pojačan sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Relativna vlažnost u Kninu iznosi 61%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Temperatura mora u Šibeniku 21 stupanj. Temperature zraka izmjerene u 13 sati iznose Gospić 13, Knin 19, Zadar 24, Šibenik 26, Split 28 stupnjeva. Marijan Tadin o vremenu sljedećih dana.
2: Sutra u petak će onda biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će pasti, naročito jutarnja. U subotu onda očekujemo sunčano vrijeme, uz manju mogućnost za poslijepodnevni pljusak, bura će oslabiti, a u nedjelju sunčano i onda od nedjelje opet porast temperatura zraka. Dakle, danas promjenjivo oblačno, može biti kiša, pljuskova i grmljavine, postupno će jačati bura, sutra pretežno vedro s burom.
1: Dnevnik počinje u 15 sati.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu.
1: Stop Shop, Easy Shopping.
2: Hrvatska

0: Oksi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Može, slušamo.
1: Prodaju se bukova i hrastova drva, cijepana i u metrici. Sa dostavom na broj telefona 091-605-5963.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Ponovimo, prodaju se bukova i hrastova drva, cijepana i u metrici sa dostavom. Zvati na 091-605-5963. Dobar dan, mali oglasi.
2: Halo, dobar dan, mali oglasi.
0: Jesu, jesu, slušamo.
2: E, izdajem stan, jedan sprat kuće, 100 kvadrata.
0: Mhm.
2: Na telefon 663-925.
0: Može, zapisali.
2: 663-925.
0: Može, lijepi pozdrav.
2: Dobro, hvala, lijepo živjeli.
0: Evo jedan stan u najam, točnije kad kuće od 100 kvadrata. Više informacija na 022-663-925.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Niti imam šta prodati ni kupiti, nego me interesira za vodu da niko ne vodi računa o starijim i nemoćnim što nema ovih dana vode. Eto.
0: Dobro, hvala vam na pozivu. Inače, sve informacije možete pratiti preko naših društvenih mreža i etera. Na terenu je Crveni križ i sve dostupne službe, a ako imate informaciju da netko je bez vode, molimo vas, nazovite Crveni križ ili policiju i dojavite im to. Evo, jedino to mogu komentirati. 14 sati 33 su minute. Mi još uvijek imamo otvoren telefon za vaše male oglase.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite, mali oglasim.
1: Vrlo povoljno se prodaje 50 dužnih metara ograde željezne na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Lijepi pozdrav, hvala vama. Prodaje se 50 metara ograde, dakle 50 dužnih metara ograde željezne. 091-569-5314.

I evo nas, otkucalo nam je 14 sati 35 minuta. Pratimo, evo, reći ću vam samo to. Znamo svi zadnje poznate informacije, znam da svi jedva čekamo da voda poteče ni slavine, a isto tako znamo da svi oni koji mogu nešto učiniti u ovim trenucima dok ja govorim na tome i rade. Prve informacije čućete na ovim frekvencijama, tako da ostanite uz naš radio. Nakon jednog glazbenog broja poslušajmo i što se događa s druge strane, bare večeras, unatoč svemu ostalom, počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a naši su sletjeli. Ostanite uz nas.

0: Sportske minute.
1: Lipnja 2026. godine, dan kad kreće veliki cirkus preko bare na sjevernoameričkom kontinentu, otvara se 23. svjetsko nogometno prvenstvo, poznato kao najveće u povijesti s 48 reprezentacija, među kojima je i Hrvatska, koja će za tjedan dana imati svoju premijeru protiv Engleske. Večeras utakmicu otvaranja u 21 sat u Mexico City igrat će domaćin Meksiko i Južna Afrika. Utakmicu i ceremoniju otvorenja možete pratiti na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Tijekom noći i drugi dvoboj skupine A u 4 sata u Zapopanu igrat će Južna Koreja i Češka. Sve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije i na platformi HRTi. Idemo čuti kako se za natjecanje u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku priprema hrvatska nogometna reprezentacija. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Dinamično je bilo na prvom američkom treningu vatrenih. Red kiše, red sunca, pa red pjesme. U sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji okupilo se nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
4: Please welcome the St. George Junior Tambourines.
5: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto.
3: Infrastrukturni uvjeti u trening centru su vrlo dobri. Oko 4 sata vožnje od hotela sadrži nekoliko terena za bejsbol, američki nogomet, ali i za nogomet koji vatrenima najbolje ide. Iz delegacije HNS-a već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i sadržajima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
6: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog što čini stočionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Tako da evo, i sam dolazak danas ovdje na otvoreni trening, koliko navijača pristalica Hrvatske, pokazuje jedno poštovanje i koliko cijene naše igrače, tako da igrači su zadovoljni i to je najbitnije i mislim da evo, možemo svi zajedno biti zadovoljni i priprema se za Englesku.
3: Igrači se vesele završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
7: I naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu, kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno. Mislim isto kad gledam stadione u Dallasu, u Filadelfiju, isto jako velik stadion i mislim da smo svi spremni i jedva čekamo da može krenuti.
3: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kako kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
8: Mislim da smo mi malo odmorniji nego vi, jer smo ipak malo bolje letili. Mogli smo i spavati u avionu i komodnije malo, ali još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. Još utječe na zbor, naravno, ova vremenska razlika. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i jednostavno vidit ćemo. Za sada prvi dan je stvarno dobro.
3: Domaćine je zanimalo kako se vatrenima dopada Aleksandrija, ali puno dojmova nisu mogli podijeliti. Nije baš da će ih vidjeti u dugim šetnjama gradom, jer kako dodaje Jakić, fokus na nogomet mora biti maksimalan.
8: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana, razgledava to, a sada je samo fokus na nogomet.
3: Vrijeme između treninga i utakmica kratit će se već uobičajenim opuštajućim metodama, ali i drugim radnim zadacima. Ko zna, možda bi palo i zajedničko gledanje pripremne utakmice našeg prvog protivnika Engleske s Kostarikom, da dvoboj nije odgođen na sat vremena zbog vremenskih neprilika. Kasnije je utakmica odigrana i završila je 3-0 za Engleze, o kojima naši naveliko promišljaju.
8: Mislim da oni su jako velika nacija i nogometna, imaju jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier Liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Mislim da je i s razlogom tako, tako da bio sam u početku malo iznenađen sa završnim spiskom, jer neki igrači nisu bili uvršteni, ali to govori o njihovoj kvaliteti kad neki igrači nisu pozvani. Sigurno da će ovo biti njima jedan veliki motiv, jer i na prošlom svjetskom prvenstvu nisu napravili baš za njih kao što se očekivalo. Tako da očekujemo sigurno snažnu, jaku i punu motiva, ali mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
7: Mislim da je Engleska i favorit za svjetsko prvenstvo, imaju jako, jako dobru ekipu, mislim možda i najbolju špicu sad na svijetu, jako dobar igrač, jako dobar kapetan, što čujem isto od Stanišića. Jedino što mogu reći da smo mi spremni, da ćemo analizirati Englesku i da ćemo sve dati na 17.
3: A što se odgoda zbog nevremena tiče, o strogim protokolima prekida utakmica i treninga koji vrijede u zemlji domaćinu, informira glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
0: Znači, ako je jedna munja unutar 10 milja, 30 minuta ne možemo trenirati. I tako sve do one zadnje, kad prođe 30 minuta, onda možemo početi s treningom.
3: Potencijalno ozbiljan problem, ali iz igračkog kuta Kristijan Jakić smatra da se za sad time ne treba opterećivati.
8: Teško je to govoriti sa naše perspektive, jer mi smo trenutno samo fokusirani na svaku sljedeću utakmicu. Sad, šta će, kako će biti, ne možemo ni odlučivati ni o vremenu, ni o čemu, ali jako puno izmjena je prije prvenstva donešeno, odnosno na ovom svjetskom prvenstvu, tako da ako se možemo i svake godine sa nekim tako malim sitnicama odnositi, onda ćemo se morati prilagoditi na neke veće stvari, što kao prekid utakmice i tako nešto. Na sve se moramo prilagoditi, mislim da ne bi trebalo stvarati velike probleme.
3: Zanadati se ipak da će raspored rada i ritam utakmica krojiti Dalić, Modrić i društvo, a ne američki Vakula. No kad smo već kod vremena, uvodne dane boravka vatrenih u Virginiji prati uglavnom promjenjivo vrijeme. Velike vrućine prekine pokoji kišni pljusak, a ako ništa drugo, sigurni smo da vatreni neće imati problema s izgaranjem na suncu kao Englezi koji su se užarili od rada na Floridi. U Dallasu će se 17. lipnja igrati pod klimom i krovom, ali neka oni budu ti koji će pregorjeti u želji za pobjedom.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Sportske minute.
9: Čuli ste novosti iz tabora vatrenih, mi ostajemo uz nogomet. Engleska jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici bolja od Kostarike 3-0, strijelci Rice 9, Gordon 68 minuta s bijele točke, te Watkins 87. Podsjećamo, 17. lipnja Hrvatska protiv Engleske na startu svjetskog nogometnog prvenstva u Dallasu. New York je privremeno preimenovao ulice u čast Peleu i Thierryu Henryju i na taj je način želio odati počast brazilskoj i francuskoj nogometnoj legendi. Što se New Yorka tiče, tamo su Knicksi stigli do pobjede u seriji na 4 pobjede se igra NBA finale, a Knicksi vode s 3-1 protiv San Antonio Spursa velikim preokretom i na kraju slavljem 107-106 i to košem samo 1,2 sekunde prije kraja utakmice. Što se tiče domaće košarke, završeno je doigravanje za prvaka Hrvatske. Cibona je u odlučujućoj 5. utakmici pobijedila Zadar u punoj dvorani Višnjik. Idemo čuti opširnije u reportaži Željka Kapelarija.
10: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 82-75 te su slavili u finalnoj seriji 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini. Zadar na poluvremenu vodio je 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te u oči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja. Gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Mihajlović. Treneri Cibone i Zadra Ivan Rudeži, Danijel Jusup.
11: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas, u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
12: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobjedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas je uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobjedili.
10: Cibona i Zadar su se po 14. put borili u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, a Zadrani su ostali na samo jednoj pobjedi ostvarenoj u sezoni 2004-2005. kada su slavili u petoj utakmici odigranoj u Jazinama. Za Zadar je ovo bilo 19. finale, a ostao je na 6 naslova. Cibona je u 28. finalu po 21. put izašla kao pobjednik. Igrači Zadra i Cibone, Karlo Žganec i Marijan Čakarun.
13: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
14: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi, mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh, mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
10: Cibonin kapetan Krešimir Radovčić je prijelazni pehar primio iz ruku predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Nikole Rukavine, a najkorisnijim igračem finalne serije proglašen je igrač Cibone Jean-Marc Šiško.
9: Još nekoliko informacija o tenisu. Hertogenbošu će Marin Čilić igrati svoj meč protiv Portugalca Borgesa. Prekinut je meč u Londonu između Done Vekić i Čehinje Bouskove. 6-5 vodi Vekić, Čehinja ima servis za ostanak u meču. Što se tiče zagrebačkog turnira tenisačica, tamo je već uspješna u njemu bila Iva Primorac, koja je slavila protiv Bugarke Denčeve 7-5 i 6-2. U tijeku je meč Lucije Čilić-Bagarić protiv Talijanke Majer, koja je dobila prvi set sa 6-3, u drugome je povela s 4-2, a igraće i Lea Bošković protiv igračice iz Armenije Avanesjan. Toliko u današnjim sportskim minutama. Tonski ih je realizirao Matej Trtolja, moje ime je Marko Šivak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Na početku emisije izdvajamo. Saniranje kvar na puknutoj cijevi, javljaju nam iz grada Kninja, ne bi uskoro trebali biti spojeni na vodovodnu mrežu. Oporbeni gradski vijećnik Tomislav Čolak zbog neučinkovitosti na sanaciji kvara traži ostavke. Osim dotrajale i loše održavane vodovodne mreže, dio stanovnika unutrašnjosti županije još uvijek nije ni spojen na vodovod. Provjerili smo u kojoj su fazi radovi na Vrbniku. Bivše radnice Šibenske revije još čekaju svoj novac, potražuju 1.300.000 eura. U Šibeniku su danas održale konferenciju za medije. Sutra pretežno vedro vrijeme uz prolaznu na oblaku, temperature u padu. Saniran je kvar na puknutoj cijevi, javljaju nam tako iz grada. Kninjani bi uskoro trebali biti spojeni na vodovodnu mrežu. Za naš dnevnik govori gradonačelnik Mario Čačić.
3: Dakle, evo, završeni su radovi na samom mjestu. Dakle, sanirana je cijev, zamijenjen je taj puknuti dio, stavljena nova cijev i polako se počinje puštati voda u sustav od strane vodocrpilišta na Vrelu. Mora se polako pustiti da ne bi došlo do drugih puknuća na drugim mjestima, jer procedura tako nalaže. Očekujemo da će vodosprema se napuniti do dovoljne količine kroz koji sat i onda će se iz nje pustiti, ako sve bude u redu, pustiti voda građanima u sustav.
4: Znači negdje na večer možemo očekivati vodu?
3: Pa tijekom popodneva evo možemo očekivati da bi, ako sve bude u redu, da će građan dobiti vodu.
2: A kronologiju događaja od puknuća do sanacije donosi naša Lidija Grubišić.
4: Već drugo jutro brojni Kninjani dočekali su bez vode u Slavinama, jer kvar na visokotlačnom vodu koji ide sa vodocrpilišta na Šimića Vrelu prema vodospremi Spas još uvijek nije saniran. Gradonačelnik Mario Čačić tvrdi, ovo je najveći kvar s kojim se komunalno poduzeće susrelo od Domovinskog rata.
5: Kako je iskopana ta rupa od 6 metara dubine kad se došlo do same cijevi, postoji opasnost od urušavanja te rupe, znači ne mogu radnici ići dole dok se ne očisti cijeli prostor, širi prostor okolo. To je, mogu reći slobodno, najteži kvar koji je komunalno poduzeće imalo evo Domovinskog rata na ovamo, vjerojatno i puno prije. Teren je vrlo, vrlo zahtjevan, ne može se prići većim strojevima uopće, jer je tu rijeka s jedne strane, s druge strane velika kosina gore prema pruzi. Oni imaju strojeve i prvo su krenuli sa velikim strojevima, međutim veliki ne mogu ući u tu. Gusta je šuma i raslinje općenito na toj lokaciji.
4: Građani su ogorčeni, frustrirani i prozivaju gradsku vlast zbog nepravodobne reakcije.
6: Katastrofa. Ne mogu zamisliti da je pola grada bez vode, da to traje 3 dana. Trebali su organizirati da rade i noću, pa plati ljude da to što prije napravi. To je neodgovornost i komunalnog, i gradonačelnika, i sviju. Nebriga. I to je katastrofa. To nema nigdje. Ja ne mogu kuhati jer nemam čime, nemam sve prljavo u kući.
7: Mučimo se koliko možemo, se pokrivamo i to i to. Za osnovne uvjete nešto imamo, idemo na cisternu.
8: Stara infrastruktura, ne znam, nije se održavalo.
4: A gradonačelnik građane poziva na strpljenje.
5: Ja razumijem frustraciju i ja sam osobno frustriran, međutim jednostavno teren je takav da ne dozvoljava prilazak većim strojevima. Nama je ponuđena pomoć i iz Šibenika, iz vodovoda i odvodnje, ali jednostavno tu na tom mjestu ne može raditi više radnika, niti može više strojeva doći. Prije svega na pameti nam je sigurnost djelatnika. Razumijem frustraciju, evo strpimo se još dok se ovo ne riješi.
4: No strpljenja je sve manje, kako kod građana, tako i nekih oporbenih vijećnika. Javnosti se obratio gradski vijećnik Mosta Tomislav Čolak, koji ističe kako je sve ovo što danas imamo posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja komunalne infrastrukture.
9: Stalno spominju višu silu, međutim ovo nije viša sila nego 100% nemar komunalnog poduzeća. Onaj tlačni cjevovod koji je pukao, znači izgrađen je 1969. godine, on je žila kucavica ovog grada. Komunalno poduzeće imalo je zakonsku i profesionalnu obvezu održavati trasu cjevovoda u ispravnom stanju i osigurati da ključni koridor u svakom trenutku bude pristupačan za hitne intervencije. Da se tako radilo, ne bi bilo ove katastrofe, ovaj problem se riješio za 3 sata, ne bi ovo trebalo skoro 3 dana i ko zna koliko još. Sve ovo pokazuje da komunalno poduzeće godinama nije znalo što se događa na njihovoj vlastitoj infrastrukturi ili jednostavno nije bilo briga. Znači oni svih ovih godina nisu izašli na teren i pratili što je s tim cjevovodom.
4: Zbog svega izrečenog, Čolak traži ostavke direktora komunalca i gradonačelnika.
9: Tražim ostavku i direktora komunalnog i gradonačelnika, jer gradonačelnik smatra ga najvećim krivcem zbog loše kadrovske politike u komunalnom poduzeću. Tamo se mijenjaju direktori po nekoj političkoj liniji koji se pokazali nesposobni, pogotovo za upravljanje sustavom kako je komunalno poduzeće.
4: A evo što na ovo kaže gradonačelnik Čačić.
5: Sve što objavljuje, to sve laži. On će neprestano napadati, naravno. Ja razumijem da njemu ne odgovara da se natječaji provode sada po pravilu. Znači svako zapošljavanje ide po natječaju i onaj koji je najbolji, taj bude izabran za svako radno mjesto. Mi ćemo strogo ostati pri tom principu. Do sad smo već 9 godina tako funkcioniramo i tako ćemo nastaviti dalje, bez obzira što taj jedan marginalni gradski vijećnik puno glasniji, njemu bi najviše odgovaralo da je kaos u gradu i da dođe on nekako do gradske blagajne.
4: I na kraju mogu reći, tijekom pripreme ovoga priloga stigla nam je dakle vijest, kao što ste čuli u uvodu dnevnika, sanirana je puknuta cijev i vodu možemo očekivati tijekom poslijepodneva.
2: Osim dotrajale i loše održavane vodovodne mreže, dio stanovnika unutrašnjosti županije još uvijek nije ni spojen na vodovod. Na Vrbniku je postavljen glavni vod, no mještani su i dalje sumnjičavi.
10: Ovo je velika stvar za naše selo, samo ne znam, sad nisam u toku koliko još treba do tog protoka prave vode ove senkodarne mreže.
11: Voda ovdje, ove hidranti i ova glavna je postavljena, ima 2,5 mjeseca. I to je sad stalo, šalio se ja bio. Ja kažem doće voda 35. u kuću.
2: Prvi dio samo što nije gotov, potvrdio nam je načelnik općine Biskupije Milan Đurđević.
12: Sada su u toku, zapravo to više nisu radovi, to su neke završne stvari koje trebamo napraviti, kao što je ispiranje same mreže, isprobavanje pod pritiskom i uzorkovanje vode. Potrajeće još vjerojatno nekoliko dana i onda nakon toga svu dokumentaciju treba predati i ishodovati uporabnu dozvolu.
2: A nakon uporabne koju očekuju na ljeto, kreće se s izgradnjom sekundarne mreže, dodaje načelnik Đurđević. Projekt izgradnje primarnog voda na Vrbniku iznosi 2 milijuna 300 tisuća eura. Općina je trebala sufinancirati 10% iznosa, no Hrvatske vode imale su administrativne primjedbe na račun kojih su naplatile penale.
12: Penalizacija je 25%, odnosno skoro pola miliona eura. Što znači da učešće općine Biskupija i komunalnog poduzeća sa 230 samo jednom administrativnom mjerom i odlukom raste na 730 hiljada eura. I pored svega toga mi smo čitav projekat doveli do kraja i nismo ni u kakvoj financijskoj dubiozi, dakle sve možemo svoje obaveze servisirati.
2: To je usporilo i radove, a cijela stvar sada je na sudu. Osim Vrbnika, bez vode su još Gornja Biskupija, Ramljane i Uzdolje Brdo, odnosno 8% od 900-tinjak stanovnika koliko ih je trenutačno na području općine. Slični problemi pritišću i okolicu Skradina. 100-tinjak stanovnika sela Vačani upozoravaju, postaje neizdrživo.
13: Vatrogasci dovoze vodu ili kupujemo? Pa naravno, svaka kap se gleda. Nažalost, uvjeti za život nisu realni.
2: Vodovod je tekovina 20. stoljeća, kazao je za naš dnevni gradonačelnik Skradina Antonio Brajković, te dodao.
14: Pa je zaista, da ne upotrebi neku težu riječ, veliki problem da postoje naselja bez riješene tako temeljne infrastrukture kao što je vodoopskrba. Na našem području radi se o nekoliko sela u zapadnom dijelu grada, Bratiškovci, Vačani, Gorice i Bribir.
2: Građevinska dozvola je ishodovana, no traži se model financiranja, dodaje Brajković.
14: Vjerujem da ukoliko se napravi taj iskorak i ukoliko se osiguraju sredstva za izgradnju magistralnog cjevovoda, da je druga faza, ta sekundarna mreža, da ljudima napokon dođe voda u kući. Radi se o nekakvih 500-tinjak ljudi koji povremeno ili stalno žive na tom području.
2: Za prvu fazu potrebno je osigurati 10 milijuna eura, što je za jedinice lokalne samouprave nemoguće, pa nastavljaju pregovarati sa središnjom vlasti. Oko 300 bivših radnica šibenskog tekstilnog giganta Revija već više od dva desetljeća potražuje ukupno 1.300.000 eura neisplaćenih plaća i otpremnina nakon stečaja iz 2000. godine. Radnice predvođene novim sindikatom i dalje vode pravnu borbu jer im država još uvijek nije isplatila zatraženi novac. Na to su upozorili na današnjoj konferenciji u Šibeniku.
15: Napisane prijedloge novog sindikata upućene Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske iz siječnja i svibnja ove godine, u kojima se traži termin za održavanje sastanka kako bi se našlo rješenje za ovaj problem, odgovora nema. Pa viši pravni savjetnik novog sindikata Vedran Uranija podsjeća Vladu na rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. koja kaže
16: da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu. Dakle, mora, vlada to mora napraviti. Drugi pravni osnov je direktiva o socijalnoj odgovornosti države od 27. srpnja 24. koja kaže da Hrvatska mora implementirati u svoje zakone propise kojima će se regulirati isplata, odnosno da država preuzima, kako se to kaže, korporativnu odgovornost za isplatu radnica Revije i Plobesta. Država to mora jamčiti.
15: Stečaj Revije trajao je dugih 20 godina i jedan je od najdužih u neovisnoj Hrvatskoj. Nakon prvog velikog prosvjeda prije 11 godina, država je radnicima isplatila 3,3 milijuna tadašnjih kuna. Predstavnica radnica Jadranka Košarić kaže:
17: mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi? Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više. Bili smo u 3 ministarstava i sve je obećano, nema problema, nađite model, mi smo našli i taj model i nije problem lova, nije ništa, sve će biti isplaćeno i to. Međutim, stalo je. Mi želimo znati gdje je stalo. Hoćemo pitati glavnoga, neka se izjasne zašto je to stalo, zbog čega. Da znamo, hoćemo mi ići dalje, nećemo ići dalje.
15: Zato će, najavio je Vedran Uranija, 25. lipnja ponovo u Zagreb, na Trg Svetoga Marka, ispred Ureda Vlade. Žele se sastati s premijerom Plenkovićem i pokušati riješiti isplatu duga za plaće koji za Šibensku Reviju i Plobest iz Ploča ukupno iznosi oko 11,5 milijuna eura.
1: Slušajte Dnevnik Hrvatskog radio Knina.
2: Emisiju nastavljamo vijestima iz zemlje. Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu za Čertiju. Gorila je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika DVD-a Sveti križ za Čertije Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
18: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
19: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
2: Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića jutro su vraćeni mobiteli, inače mu je Šimunić zahvalio, iako ne razumije kako to da su vraćeni jer se obično zadržavaju do kraja postupka. Naime, Šimuniću su jučer po USKOK-ovu nalogu pretraženi dom i ured, te oduzeti uređaj i dokumentacija. On je poručio da će i dalje raditi to što je počeo, a poznato je da je u javnim istupima upozoravao na korupciju u sportskim savezima. Šimunić smatra da su istražne radnje povezane upravo s tim, iako je USKOK te tvrdnje opovrgnuo i naveo da se istraga odnosi na navodna kaznena djela pri organizaciji dviju manifestacija u Oroslavju. Na središnjem gradskom trgu u Kninu sinoć je održan tradicionalni sajam udruga. Široj javnosti predstavili su svoje projekte i pokazali snagu civilnog društva koje je u našem gradu itekako aktivno. Okupilo se 14 udruga koje kroz 49 aktualnih projekata zapošljavaju 327 osoba. To je zaista velika snaga u ovako maloj zajednici, kazala je za naš radio predsjednica udruge Zvonimir Renata Mađar.
20: Uz tih 49 projekata projekata, onda sad zamislite da je svaki samo po jedna usluga, to je najmanje 49 besplatnih usluga za korisnike, odnosno naše žitelje, žitelje naše zajednice.
15: Svatko doprinosi svojim talentima, istaknula je predsjednica udruge umirovljenika grada Knina, Karmela Jeraj.
21: Treća dob je zlatna dob, kažu. Sve ono što smo prošli, propustili u mladosti, sad nadoknađivamo u starosti. Mislim da što se tiče kninskih umirovljenika, da stvarno mi smo jaki, sa malo sredstava, ali čuda činimo.
15: Gradsko društvo Crvenog križa svojim dugogodišnjim iskustvom može osnažiti novonastale udruge. Tu smo kao podrška, no ovo je prilika da vidimo što rade drugi, navela je predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Knin, Anđelka Balić.
22: Na kraju da budemo i vidljivi, jesmo vidljivi, Crveni križ ima i godina i već je dugo prisutan, znači, na terenu Republike Hrvatske kao i operativna snaga kad su krizne situacije, kao i, znači, snaga koja pomaže starijim i nemoćnim, znači i educira i sve ono što, znači, jedna udruga može raditi.
15: Sajam udruga održava se u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj je informiranje javnosti o radu u lokalnoj i široj zajednici. Organizator kninskog okupljanja je Vijeće udruga grada Knina.
23: Vrijeme.
15: U nastavku dana ostaje promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, kasnije onda razvedravanje. Slaba bura će pojačati na umjerenu do jaku. U Kninu je u 15 sati izmjereno 17 stupnjeva, Šibenik je tada bio na 25. O vremenu sljedećih dana, Marijan Tadin.
24: Sutra u petak će onda biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će pasti, naročito jutarnja. U subotu onda očekujemo sunčano vrijeme, uz manju mogućnost za poslijepodnevni pljusak, bura će oslabiti, a u nedjelju sunčano i onda od nedjelje opet porast temperatura zraka. Dakle, danas promjenjivo oblačno, može biti kiše, pljuskova i grmljavine, postupno će jačati bura, sutra pretežno vedro s burom.
15: 15 je sati i 17 minuta, mi smo stigli do kraja emisije. Tonska realizacija Igor Tolić, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
25: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog bure na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, zabrana prometa je za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače da voze strpljivo, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Više satna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing

0: uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Queen je bila grupa Queen, I Want It All. 15:38 je minuta. Mi ne želimo sve, želimo samo jedno, doista evo, krasna vijest, čuli ste i sami u našem dnevniku, a ta vijest je bila o tome kako su uspjeli, naše poduzeće je uspjelo sanirati kvar, voda se polako počela spuštati prema vodospremi. U ovim trenucima, evo, ne mogu vam potvrditi do kuda je to sve skupa došlo, ali u svakom slučaju završena je, taj dio sage je završen i cijev je, zakrpana, odnosno zamijenjena je novim dijelom.

Na našoj Facebook stranici HRT crtica Radio Knin možete vidjeti, ako do sad već i niste, dvije fotografije nedavno koje su nam dostavljene sa samoga terena. Tu se vidi, dakle, koliki je razmjer tih radova, odnosno ta rupa u kojoj su zapravo djelatnici vodovoda i odvodnje podružnice Knin, donedavnog komunalnog poduzeća, morali raditi ovih dana. Cijev je doista, evo, taj dio je zamijenjen novim dijelom i započeto je i zatrpavanje te cijevi, a svi vi koji ste u svojim kućama i evo čekate to, tu vodu, možda ne bi bilo loše par savjeta, evo, da podijelimo s vama. Naime, bilo bi dobro već sada otvoriti prvu slavinu u kući. Najbolje bi bilo da to učinite na ona slavina koja je najbliža glavnom ventilu, odnosno vanjsku slavinu, ukoliko i to imate, ako je kuća u pitanju. Pustite da voda teče laganim lazom, nemojte odmah pustiti na najjače, nek ide laganim lazom dok prestane ono takozvano kašljanje, odnosno prskanje zraka. Isperite zamućenje, jer vjerojatno, evo, zaočekivati je da će prva ta voda koja stigne biti lagano zamućena, mutna, obojena, jer ipak je riječ o i svojevrsnom ispiranju taloga iz cijevi, kako vaših, tako i onih koje su infrastrukturom pružene do same vaše kuće ili zgrade. Dakle, pustite lagano da teče dok ne postane potpuno bistra prije nego što ćete koristiti za piće ili kuhanje. Ovo je, dakle, sve ovako od Hrvatskog Radio Knina neke upute, a one službene vjerujem da će također uslijediti možda već danas ili sutra od strane nadležnog poduzeća. Ne bi bilo loše, evo, ja sigurno neću paliti odmah kućanske aparate na vodu, bar dok voda ne poteče u potpunosti bistra i dok nismo sigurni da je tlak došao na onu normalnu razinu, mislim na tlak u kućnim cijevima. Evo, to ne bi bilo loše, i one mrežice što imamo na samim slavinama, bacite pogled i na njih nakon što krene curiti voda, jer ova prva voda, da tako kažem, koja će stići, možda i donese kakve nečistoće. Pa evo, obratimo pozornosti na to, nemojmo odmah poletjeti punim laz na sve pipe u kući, na sve slavine, učinimo to polako i oprezno, jer ipak 70% nas ovoga grada nije imalo vodu, i 70%, ako ne 70, onda 65 će otvoriti svoje cijevi odmah svi zajedno. I dok ja vama ovo govorim, stiže nam obavijest od strane naših vatrogasaca. Vatrogasci Knin zajedno s kolegama iz DVD-a Ervenik, DVD Biskupija, DVD Sveti Juraj Kistanje i DVD Promina ublažili su probleme građana sa oko 80.000 litara dostavljene pitke vode. I ovim putem oni zahvaljuju, evo, svojim kolegama, dakle, naši kninski vatrogasci šalju veliku zahvalu i pozdrave svojim kolegama na brzoj i nesebičnoj reakciji, te naravno, evo, pozdravljaju ovim putem i sve građane i zahvaljuju im na odgovornom korištenju povjerenih nam autocisterni, koje ćemo uskoro povući s terena u vatrogasne domove. Do nekog idućeg susreta, pozdravljaju vas vaši vatrogasci Knin. Evo ga, pozdravljamo i mi vas, i ja onda možda mogu u ime naših slušatelja vratiti natrag zahvalu, ne istom mjerom, već valjda puta 1000. Hvala vam za sve što ste nam činili ovih dana i olakšali ovaj život koji je, bez vode, priznajmo, katastrofa. Evo, ispozdravljali smo se malo međusobno. U nastavku našeg programa, evo, malo glazbe, pa se nadam da ćemo uskoro, čim poteče doista voda našim slavinama, vratiti se onim uobičajenim temama. Ida nam Aerosmith u nastavku što se glazbe tiče, pa ajmo malo uživati u glazbi.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Malo prije 15 sati stigla je vijest kako je voda puštena u cijevi u našem gradu. U tom prilikom razgovarali smo s gradonačelnikom Marijom Čačićem.
2: Dakle, evo, završeni su radovi na samom mjestu. Dakle, sanirana je cijev, zamijenjen je taj puknuti dio, stavljena nova cijev i polako se počinje puštati voda u sustav od strane vodocrpilišta na Vrelu. Mora se polako pustiti da ne bi došlo do drugih puknuća na drugim mjestima. Očekujemo da će vodosprema se napuniti do dovoljne količine kroz koji sat i onda će se iz nje pustiti, ako sve bude u redu, pustiti voda građanima u sustav. Pa tijekom popodneva evo možemo očekivati da bi, ako sve bude u redu, da će građani dobiti vodu.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a nevrijeme je zatim oko 22 sata i 30 minuta stiglo i u Varaždinsku županiju, te trajalo gotovo do ponoći. Čućemo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
3: To sam još životu ne vidio. To nevjerovatno, neopisno. Nije to sad za jednu godinu. Pitajte Boga kad biste upravljali. A to je sad tek početak.
4: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo, jasno mislili smo da nam i krove odnese do.
5: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kako vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
1: Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu Začretje. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika DVD-a Sveti križ Začretje Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Stjepana Skulibera.
6: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
7: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
1: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U Aleksandriji, mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju. Sada se pak iza zatvorenih vrata uvježbavaju taktički detalji i smišlja strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
8: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
1: U potpunosti je oblačno. U 15 sati Knin mjeri 17, a Šibenik 25 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme i nestabilno uz mjestimične pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjereno do vrlo jako jugo koje će tijekom poslije podneva okretati na jaku buru. Lokalno moguće i s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu Dalmacije. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 26 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Dobby Gray je ovo bio, 16 sati 25 je minuta, dobro vam poslje podne, bit će još i bolje čim potekne voda slavinama, vjerujem da će to tako i biti. Podsjećamo se na obavijest koja nije vezana uz cijelu ovu sagu oko imanja i neimanja pitke vode, a odnosi se na dezinsekciju komaraca. Dobili smo je jučer od strane tvrtke Cian d.o.o. koja je zadužena upravo za te aktivnosti. Naime, prema planu će večeras od 22 sata vršiti dezinsekciju adulticidnih komaraca na području grada Knina. Ona se izvodi prizemnom ULV metodom, dakle sa vozila. Početak je evo planiran u 22 sata, a u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kiše ili prejakoga vjetra, radovi će se odgoditi. Nemamo takvo saznanje još uvijek, pa ako ga dobijemo, proslijedit ćemo vam ga kroz eter, naravno. Ono na što oni posebno skreću pozornost je da se zatvore vrata i prozori, osobito osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Također, evo vozači, malo pripazite jer se vozilo u prometu kreće malom brzinom i upozoravaju, evo još jednom, pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu. Kreće nam večeras svjetsko nogometno prvenstvo, već smo ranije dobili obavijest prošloga tjedna, ako se ne varam, kako je grad Drniš donio odluku kojom dozvoljava svojim ugostiteljskim objektima da rade nešto duže, a produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom svjetskog prvenstva u nogometu, tu odluku donio je i grad Šibenik jučer. Zaključak kaže kako će se produženo radno vrijeme primjenjivati u razdoblju od 11. do lipnja pa do 19. srpnja, odnosno tijekom samog trajanja svjetskog prvenstva. Ono na što se odnosi, odnosi se nas, ugostiteljske objekte na području grada Šibenika i odobrava im se ovom odlukom produženo radno vrijeme do 4 sata ujutro. Policijska uprava Šibensko-kninska na

odnosno druženju su se djeca mogla na neposredan način upoznati s radom policije. Inače, njihov posjet organiziran je u dva navrata, ovo je taj drugi posjet bio, a prvi je organiziran 2. lipnja. U prvom dijelu posjeta učenici su mogli vidjeti službena policijska vozila koja se koriste pri nadzoru cestovnog prometa. Isto tako, pokazana im je i jedna vježba, pokazna vježba službenog psa Tigra s njegovim vodičem, a vodi službenog psa prisutnima je objasnio i osnove poslušnosti i osnovne naredbe. Učenici su iskoristili ovu priliku da se fotografiraju sa službenim psom i na policijskom motoru. Slijedilo je kratko predavanje o prometnim pravilima i prezentacija kriminalističke tehnike gdje su im objašnjeni postupci izuzimanja tragova, otisaka prstiju, svemu onome što djeca, vjerujem, gledaju u kriminalističkim serijama i filmovima. Cilj ove aktivnosti inače je približiti djeci rad policije, stvoriti im sliku da je policajac prijatelj i pomagač prije svega, a druženje je završilo uz grickalice i piće u dobrom raspoloženju, te su učenici mogli postavljati pitanja na koja su policijski službenici rado odgovarali, a znate kako je to s djecom, pitanja su bila brojna i raznovrsna. Brojne i raznovrsne stvari, podaci i informacije prolaze kroz naš eter. Odahnut ćemo od njih na kratko, naravno uz glazbu, a onda donosimo još. Ostanite s nama.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Radio Knin. Marketing

0: Vera od suvog zlata, jedan pa klasik, sad se već lagano ovako ove neke stare grašine mogu nazivati klasicima. 16:45, vrijeme je za klasik novoga doba. Ono što je klasik zasigurno kad se govorimo o glazbi je ugodno slušanje i savršen glas uz izvrsnu kompoziciju same glazbe, i to je ono po čemu zapravo znamo razlikovati dobru glazbu od nedobre glazbe. A baš o tome ćemo i usput vas i pozvati na jedan takav koncert s našom gošćom u studiju preko telefona. Pozdravljam Elis Lovrić. Dobar dan Elis, dobrodošla u program Hrvatskog radio Knina.
1: Dobar dan, baš mi je drago da se čujemo. Evo, ja upravo putujem za Knin i jedva čekam opet vidjeti moje ljude, jer kad sam prošli put bila prije nekoliko godina, bilo je fenomenalno. Tako da mi je jako drago što sam opet u Kninu.
0: Izgleda da je taj osjećaj obostran, inače ne bismo sad govorili o još jednom koncertu.
1: je, obostran je, i to nešto predivno se desilo prije nekoliko mjeseci kad su mi poslali, ne znam, u jedan u noći otvorim, a ono, svi pjevaju Sretno ti bilo, znači ne mogu vjerovat, znači pjesma koja je na labinjonskom dijalektu koji govori samo 10.000 ljudi, a moji ljudi iz Knina pjevaju Sretno ti bilo, a što ćeš ljepše poklona od toga, eto.
0: Upravo tako. Ovo što sam uvodno rekla, lijepa kompozicija, još ljepši glas, sve to skupa stoji, ali ipak je još veća posebnost s tvoje strane, one umjetničke, upravo ovo što si sada rekla, posebno jedno dvojezično izdanje, ma ne dvojezično, više jezično, i ono jako posebno, najposebnije, čuvanje jedne posebne čakavice, ta labinjonska čakavica. Prvo je to tako u svijetu uopće projekt koji postoji.
1: Pa da, evo, to onako malo su me uzimali za da nisam normalna kad sam to počela raditi, ali evo, ispalo je da svi volimo kad je nešto malo drukčije, odnosno kad je tako svoje, ne, jer se onda možemo poistovjetiti sa sobom, jer svi imamo nešto svoje autentično, i meni je jako drago da je to zaživjelo i da ljudi mogu pjevati, da mogu osjetiti bez obzira na taj naš akcent ili na to nešto drugče. To je jedan od najstarijih dijalekata u Hrvatskoj i ono, stvarno Knin me tu obilježio, tako osnovno mi je to predivno da se pjeva. A pjevat ćemo još više i večeras i sutra koncerta, ali večeras ko dođe naučit će pjevati još više. Eto, tako da imamo iznenađenje koje sad govorim prvi put javno.
0: Ekskluziva, dakle, zbog toga Elis sad putuješ, a ne sutra, kako bi večeras pred koncert održala.
1: Da, tako je. To će biti jedno druženje opušteno gdje ćemo malo opet se vidjeti. Previše bi bilo sutra emocije vidjeti te drage ljude, opet svih izgrliti. To bi trebalo još koliko i cijeli koncert, dok svih onako izgrlim i popričamo, tako da ćemo večeras se malo sresti i malo ćemo i pjevati ovako opušteno kako god nam dođe, možda i naučimo neku pjesmu novu. Evo, najavljujem, tako da nije potpuno iznenađenja, ali tko hoće neka dođe nakon 21 sat, tako da se malo podružimo. I
0: a da nije samo sve u druženju, ja ću se vratiti zapravo na važnost ove očuvanja teh naših starih dijalekata. Ja sam čak evo i u uvodu možda i krivo rekla, labinjonska čakavica, u stvari je labinonska cakavica. I upravo zahvaljujući tebi, evo, jedan od tih naših doista najstarijih dijalekata je pronesen svijetom. Mnogi sada znaju za njega, kao što kažeš, i pjevaju ti za uzvrat na njemu, a za taj svoj projekt zapravo si dobila velike nagrade. Ove tvoje pjesme su u okviru njega prevedene na čak 29 jezika, uskoro i 100.
1: Da, to je zahvaljujući jednom projektu za koji prije nisam znala, ali evo, onako kako se to nešto desi u životu, doznam u roku od sati po, pošaljem prijavu i onda dobijem projekt. To je jedan evropski projekt, zove se Belem, i onda sam ga dobila godinu kasnije, i u okviru tog projekta su moje pjesme sa jednog dijalekta, dakle ne službenog jezika, nego dijalekta, prevedene već ih ima online na 29, ali sad već počinje biti više i plan je 99, pa onda i preko toga na toliko svjetskih jezika. I trenutno radim i na jednom nečemu novom što se u Kanadi smo ispromovirali prvi put, zove se In Concept Lyrics. Dakle, dok ja pijam labinjonski, hvala ti za ovo cakavica, ali ja to ni ne ispravljam jer cakavica, ajmo reći, dio čakavice. Samo smo si mi izbrisali to č, pa smo ga ovako, eto. Ono, hvala ti za to. Uglavnom, In Concept Lyrics je dok ja pjevam živo, ili na aplikaciji na mobitelu ili za mene ide tekst prijevoda na nekom od jezika, engleski, hrvatski, francuski, što li već, tako da ljudi mogu, osim što dožive emociju živo, glazbu, note, glas, lice, mogu čitati tekst i doživjeti ga kao da razumiju taj jezik. Eto, to je nešto što mi je stalo da kažem i evo, danas imamo puno toga premjernoga što smo rekli već.
0: Upravo tako, vjerujem da je to u Kanadi bilo doživjeti nešto izvanredno. Publika je bila kao na domaćem jeziku i narječju, upravo zahvaljujući tehnologiji.
1: Da, da, evo, to su te čari tehnologije koje kad se dobro iskoriste stvarno je fantastično, to je predivno.
0: A ako i maknemo svu tu tehnologiju, ono što nam ostaje je svakako jedna izvrsna emocija koju razumiju svi i bez prijevoda, i upravo zbog toga svega, da se vratimo ono back to basics, da se vratimo na osnove, opet možemo obećati jednu emotivnu večer. Ne samo ovu večeras koja će biti za možda uže društvo, već ono službeno sutra, dakle Elis Lovrić, dragi moji, nastupa u Kninu u sklopu projekta Svirka je u petak, a to je projekt koji provodi udruga Atribut. Pa interesirajte se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
1: Da, ljudi dragi, dođite da vas vidim, hvalite mi. Sutra, znači u 21.30, udruga Tribut A3, da se držimo, pjevimo, veselimo, što god, kako nam bude. A ja izmislim pjesme koje znate i one koje ne znate, i one veselije i one blesavije i sve što god bude došlo. Jer kad sam bila prošli put, ja sam pitala, jeste li vi normalni? Oni kaže, nismo, ja kaže, aha, onda je dobro, sve u redu. Tako da koncert je krenuo top.
0: U svakom slučaju, Elis, mi možemo jedino poželjeti sretan nastavak putovanja, sretan ostanak u Kninu, ma na što, sretno ti bilo, to ćemo ti poželjeti, i to baš svojom stvari u nastavku pod istim imenom.
1: Hvala ti Barbara, vidimo se, slušamo se i hvala za ovaj lijepi intervju, vidimo se sutra, a neko možda i danas.
0: Evo, sretno ti bilo, Elis Lovrić, sviramo u nastavku, ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Jučerašnje nevrijeme u susjednoj Sloveniji prouzročilo veliku štetu. Oštećeno je više od 150 građevina, od kojih najviše u općini Komenda. U tijeku je sanacija objekata, uklanjanje srušenih stabala, osposobljavanje cesta i popravak kvarova na električnoj mreži. Nakon Slovenije nevrijeme je stiglo na sjever Hrvatske, gdje je padala i tuča veličine lješnjaka. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja. Čućemo stanovnike mjesta Štrigove.
2: To sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisno. Nije to sad za jednu godinu. Pitajte Boga kad bi se to upravljalo. A to je sad tek početak.
3: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo, jasno mislili smo da nam i krove odnese dole.
4: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kad vidimo napraviti toliko veliku, maltene, totalno štetu na vinograde.
1: Snažni udari vjetra koji su tijekom noći zahvatili Novu Gradišku proizročili su štetu na više mjesta u gradu. Najgore je bilo oko 2 sata poslije ponoći, a olujni vjetar srušio je stabla, lomio je grane i oštetio krovove. U krugu Novogradiške opće bolnice vjetar je odnio krov s mrtvačnice. Štete ima i u radionicama industrijsko-obrtničke škole. Javna vatrogasna postrojba, prema riječima zapovjednika Tomislava Orlovca, dosad je imala više intervencija na uklanjanju stabala i krova s garaže osnovne škole Ljudevita Gaja. Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Kira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Još jedna ostavka u britanskoj vladi upućuje na krizu vezanu za rastuće zahtjeve za povećanje vojnog proračuna, što odgađa donošenje plana ulaganja u obranu, čija se objava očekivala još prošle godine. Također, ministar obrane odlazi upravo u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto i vodstvo laburističke stranke. Papa Lav XIV. Prvi je rimokatolički poglavar u povijesti koji je stupio na tlo Kanarskih otoka. Nakon dolaska pozdravio ga je premijer Pedro Sanchez. Kanarski otoci jedno su od glavnih europskih žarišta migracija, pa je zato papa uputio apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije, te upozorio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi koji bježe od rata ili siromaštva. Istaknuo je da ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice. Ne smijemo se naviknuti brojiti mrtve, izjavio je u luci koju su humanitarne organizacije prozvale lukom srama, nakon što je ondje u prvim mjesecima pandemije koronavirusa oko 1000 migranata bilo prisiljeno boraviti u nehumanim uvjetima. Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i ministarstvo financija da izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik komore Željko Mihalić napominje da poljoprivreda nije sektor ekstra profita, nego mukotrpan rad s iznimno sporim i malim povratom kapitala, osobito kod malih obiteljskih gospodarstava, a ujedno je i borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. S obzirom na poskupljenja gnojiva i goriva iz komore navode i da je inflacija već do sad pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutačne gospodarske situacije. I na kraju još o vremenu. U 16 sati Knin mjeri 17, Šibenik 22 Celzijeva stupnja. Bura je u jačanju i u potpunosti je oblačno. Za sutra se za kninsko područje najavljuje pretežno vedro vrijeme. Tijekom dana sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Mjestimice može biti prolazne umjerene i povećane na oblake. Puhaće umjerena do jaka, ujutro pod novele bita je vrlo jaka bura. Tijekom dana će malo oslabijeti te ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 13 do 17, a u Lici moguće i malo niže, maksimalne dnevne od 20 do 24, uz obalu moguće do 28.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku Govornog wellnessa kroz koji će vas danas voditi Filip Milanović i Linda Bakotić, ali i Miranda Hrabar koja je svoje oddirigirala u pripremi emisije. Izraz plesat ćeš kako ja dirigiram, koji se u psihologiji veže za manipulatore i osobe željne potpune kontrole nad drugim bićem, mi ćemo danas u potpunosti oplemeniti i iskoristiti u komunikacijske svrhe. Nudimo vam inspirativan i drugačiji razgovor koji je naš zagrebački kolega i urednik komunikacijskog kluba na prvom programu Hrvatskog radija, Janoš Remer, poveo s Tomislavom Facinijem, glazbenim pedagogom, skladateljem, glazbenim aranžerom, profesorom dirigiranja na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji i šefom dirigentom Zbora Hrvatske radiotelevizije. Razgovor je inspirativan i drugačiji, jer maestro Facini govori o dirigiranju kao fantastičnom komunikacijskom kanalu kroz koji putuju neizgovorene riječi, dijalozi, razgovori, upute i dogovori između dirigenta i izvođača, glazbenika, pjevača i plesača na pozornici. Bez želje za manipulacijom, samo čista umjetnost i ljepota stvaranja. Doznaćemo što znači termin čitanje ruke i koliko se dirigent može razmahati u komunikaciji. Što poručuje dirigentskom palicom? Maestru Faciniju ništa se nije učinilo čudnim u pozivu za sudjelovanje u emisiji koja se bavi komunikacijom. Pa, molim maestro.
2: Nije bilo nimalo čudno, da pače, to je sasvim logična ideja. Ono što čudi da možda mnogim studentima mojim to ne pada na pamet, da je zapravo ono čim se oni bave i jest komunikacija. Ali mislim, ne mogu ja njih sad nešto tu ni krivim okom gledati. Ko zna da li meni i koliko je trebalo vremena da shvatim ja da se radi o komunikaciji. Koliko je taj to bavljanje slojevi, tako što ste rekli, toliko ima stvari koje se moraju posložiti prije nego što si u stanju iskazati što hoćeš, da zaboraviš na ono što je zapravo osnovno, to je struci, to je metijeva, a to je zapravo da komunikacija. Jer badava da imaš katedralu u glavi, ako od toga ništa ne izlazi vani, ako ne znaš kojim kanalima to poslati, kome se obraćaš, ako ne procijeniš koliko ko može podnijeti, i ako ti kanali nisu nekako jasni, onda stvaraš kao dirigent češće frustraciju i zbrku nego korist zbog koje jesi zapravo pred ansamblom.
3: Kad ste zaključili, bit ću dirigent? To pitam zato jer želim pitati u tom trenutku ili u trenutku kad ste počeli studirati, možda ni vi onda još niste bili svjesni koliko je to i da je to komunikacija, koliko je opsežna komunikacija.
2: Mislim, bio toga sigurno svjestan. Uopće zapravo sam mislio da to je jedan samo drugačije agregatno stanje muzičara koji ima svoj instrument. Nije palo na pamet u tom nekom neiskustvu, jer sam vrlo mlad, nekih 16 godina kad sam se upisao na fakultet, da je taj element ljudi, dakle i psihologije i razumijevanja je pojedinca, ali i masa uopće nisu ista kategorija, i način na koji ti se ideja jasno posloža u glavi, to ne tvoje, nego najčešće nečije tuđe na papiru, znači to iščitavanje znakova i uvijek nekako nedostatno jasnog teksta ti se tek u glavi iskristalizira ono što želiš, i onda to u tom sastanju kojom zapravo ne posjeduš po prstima instrument, nego samo zamisao njegovog zvuka u glavi, preneseš i iskažeš drugima, i to gestikulacijom uglavnom, i što je više to bolje, a manje riječima. Dakle, sve to skupa mi nimalo nije bilo jasno, ja sam mislio se radi samo o tome da je to jedan prekrasan repertoar, prekrasno zvukovno izobilje, prekrasna muzika pisana baš za složena tijela kao što su orkestar ili zbor ili jedno i drugo. I da je potrebno savladati nekako, recimo tako, neverbalni znakovni jezik da bi to, da bi da bi to predočio drugima. Mislim, to zapravo nije možda ni krivi razmišljanje, samo što sam u glavi preskočio puno stepenica koje dovode do toga da je to stvarno i moguće.
3: Mi smo u emisiji već razgovarali o glazbi kao komunikaciji, o tome da pjesma, da skladba može prenijeti na više razina mnogo poruka. Međutim, ovdje ćemo danas s vama proći kroz neke specifične razine koje su za profesionalne glazbenike, a onda pogotovo dirigente, pa onda glazbene pedagoge vrlo interesantni. Prvog ste se detalja već dotaknuli i mislim da je zgodno da od toga i počnemo, od onoga što više manje svi poznajemo, svi smo na neki način negdje vidjeli notni zapis, bez obzira na to što je nekom on bio jasniji, nekom posve nejasan, međutim ne padne na pamet da je to jedan specifičan jezik sa svojim pravilima, koja onda, ako ih se poznaje, nešto govore. Koliko govore? Svi znamo da je jedna linija niz nota koje u nekom trenutku treba odsvirati ili otpjevati, pa ako je recimo zapis za klavir, onda su to dvije linije, pa što radi jedna ruka, što radi druga. Vi međutim imate pred sobom partituru koja je odjedanput cijeli orkestar. Kako vi to vidite kad otvorite možda neku partituru koju do tad još ne poznajete, koju možda niste ni čuli, niti imate kraj sebe skladatelja koji bi vam nešto objasnio? Kako to u vašoj glavi postaje glazba?
2: Pa zapis, koliko god bi onako složen, ima neke obrasce koje se daju detektirati vrlo brzo okom. Ili na način da se ta glazba, note koje se otvorio, naslanjaju na neki način na tradiciju, znači izrasle su iz neke povijesti, iz neke geste te linije i razvoja glazbe. Ili pak ako su posve nešto novo, pokušaj skladatelja da napravi nešto sasvim novo, opet nekako moguće vrlo brzo dokučiti iz zapisa kojim putem zamisao skladatelja ide. I ona se reflektira u tom zapisu. Neke stvari, neke kompozicije koje su, nisu možda nešto što sam već radio ili svirao ili ne znam, ili dirigirao, ali koje su slične tome, te podudarnosti mi nekako vrlo brzo upadnu u vidno polje i od njih krenem, zapravo kad idem dešifrirati slojevitu gustoću partiturnog sloga.
3: Čujete li u glavi ili si pomažete klavirom?
2: To je stvar zapravo talenta i treninga. Simultano da što se više zapravo čujem u glavi, što se više bavim tim da vježbam, da evociram zvukove, samo, dakle, čitajući i gledajući note, pokušam zamisliti kako to zvuči, zvučnu sliku, da je utisnem sebi. Mislim da je za dirigenta ključno da ima vrlo jasnu zvučnu sliku bez što je manje pomoći ikakve sa strane, zbog toga što zvuk pred koji dođeš pred ansambl, kad ti on ponudi svoje čitanje, može ili vrlo često jako odstupa od onoga što zamisli koji imaš ti u glavi. I što je ta tvoja slika, ta tvoja predslika jasnija, slojevitija, detaljnije izbrušena više, to više imaš snage da se odupreš zvuku koji dolazi do tebe i da ga nekako probaviš i nametneš na razne načine, uglavnom pitome i fine, ipak svoju zvučnu sliku ansamblu, koji to očekuje da imaš tu sliku jasno.
3: Koliko je pojedini notni zapis detaljan, koliko kaže sve, a koliko je podložan interpretaciji? S jedne strane, naravno, svakog recimo glazbenika, ako je to neki solist, pjevač ili svirač, s druge strane dirigenta, koliko možete biti svoj kad dirigirate?
2: Pa kažu ljudi, dakle, sve piše o notama, ali često puta što je notni zapis opterećeniji detaljima, uputama skladatelja za izvedbu, to je kompliciraniji, a ne samo kompliciraniji, nego to je možda i nedorečeniji. Jednostavno, ta neka naša hermeneutika se bazira ipak na nekom iskustvu muziciranja, gdje je zapis samo pomagalo. I koliko god da piše sve o notama, koliko god da muzika bila i svaki, recimo, po proteklih stotinja godina svake skladatelje nastoje neki svoj osobni stil razvit, svejedno su te sve stvari zapravo proistekle iz neke naše zajedničkog puta koje smo prešli kao vrsta ili koji pamtimo zadnjih 2000 godina barem, recimo, u nekom tom putu glazbe. Sve to negdje već rečeno, provuklo se u nekoj spirali vremena, stila, jezika, estetike, pa čak i onda kada je popuno oprečno i dijametralno. I onda zapravo samo toj dijametralnosti se također iščitava nekako opet komunikacija s vremenom, koja znači niko od nas nije sad kapno i izmislio nešto posve novo, nego samo izvrtio, okrenuo, prearanžirao, presložio, domislio neku potencijalnu zvučnu sliku u nešto svoje novo. Tako da je to čitanje uvijek otvoreno, koliko god bilo detaljno, i uvijek omogućava nevjerojatnu količinu nijansi koju svako izbuči na drugačijom, a da si opet vjeran tekstu.
3: E sad, spomenuli smo dakle komunikaciju s djelom, komunikaciju s vremenom, to su dvije nijanse, treći sloj je recimo komunikacija s ansamblom, spomenuli ste već i ansambl, vi imate bogato iskustvo i u dirigiranju zborovima i u dirigiranju orkestrima, kako pristupiti ansamblu koji možda u nekom trenutku vidite prvi put i morate i muči pod kožu da biste dobili od njih ono što želite i što trebate, a opet i oni se moraju stopiti s vama.
2: Evo, ja mislim da je rekli ste na početku sami kako je to vrlo složen jedan kodirani sustav znakova i komunikacije, ali kod njega je interesantno da mora ostati jednostavan. Više puta kad sam nešto zakomplicirao, sam vrlo brzo shvatio da iz tog mog promišljanja kako da, tog predumišljanja kako da stvari učinim boljima, jasnijima, bogatijima, sam zapravo samo otišao popolno u neku slijepu ulicu. Da ono što je dobro dirigiranje mora zapravo na van, barem izgledati krajnje jednostavno i dohvatljivo svakoj osobi, svakom profilu, svakom kapacitetu osobe. Dogodilo se da sam dirigirao amaterima više puta, ljudima koji malo znaju o muzici, malo razumiju, koji nisu navikli gledati ruku uopće, znači profilu ljudi koji recimo dolaze iz ansamblskih voda, koji se bavaju puno ranijom glazbom, recimo barokom ili renesansom, koji nisu navikli da gledaju ruku i čitaju vrlo detaljno, pa čak gotovo jedan na jedan kao recimo suvremeni muzičar u orkestru, koji svaki tjedan ima novog dirigenta ispred sebe, mora biti jednostavno svjestan i izdresiran da reagira na ruku brzo. Također imam iskustva dirigiranja ljudima koji su jako puno misle sami o glazbi i sve se to može reći s puno slojeva, na puno načina, ali mora ostati jednostavno, čovjek bi rekao da bude ono najbedastijem jasno, e onda je dobro. Ono će, to je nekako u principu ne samo da sada je najslabije u karici, nego sada je o tome da je uloga glazbenika u velikom složenom tijelu vrlo promjenjiva. Znači, u jedan čas neko ima vodeću dionicu, neki drugi čas netko drugi ne može uopće shvatiti koja je njegova uloga, nego stvarno je se mora osloniti na tebe, na tvoju ruku. Za, ne znam, dva takta ili dvije fraze se situacija opet nekako posve mijenja i ne možeš, mora biti, dakle, kretnja mora biti takva da opslužuje sve slojeve, sve razine funkcionalnosti i trenutačne uloge u partituri. I sasvim drugačije profila ljudi koji sjede u nekom ansamblu i njihova sasvim drugačija raspoloženja, dane, distance, ne znam, stadione, teatre, zvuk koji kasni, zvuk koji se uopće ne čuje na drugom dijelu orkestra ili zbora. Znači, to sve su to stvari, neke varijabile koje su zapravo i najspretnije čovjeku izvan kontrole. I zato i ta i kretnja, ali i generalno način komunikacije, obraćanja, razlaganje glazbene ideje treba biti na koncu posve jednostavan. Ili ako on nije, bar mora odavati tu jednostavnost hinjenu na van.

0: Dobrodošli u Govorni wellness.
1: U Govornom wellnessu gost je profesor dirigiranja na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji i šef dirigent zbora HRT-a, maestro Tomislav Facini, s kojim razgovara kolega Janoš Remer, s uvijek zanimljivim pitanjima.
2: Spomenuli ste čitanje ruke. Laik bi možda neki pomislio da svojim dirigiranjem šaljete šifrirano svaku notu svakom izvođaču, međutim jasno to nije tako. Što im to zapravo sve mašete?
3: Znači onda osnova dirigiranja ili taktiranja jest da se vidi brzina kretanja glazbe, da se vidi zvukovna napetost, dimenzija zvuka, glasnoća, da se vidi emocija koja je dominantna u tom recimo dijelu glazbene kompozicije koja ima svoje puteve, svoj razvoj, svoje ove velike plime i oseke, sičušne, da se vidi nijansiranje, da se vidi intenzitet, možda najjasnija riječ, jer upravo mi ne možemo pokazati nekakvu apsolutnu glasnoću i tihost glazbe, nego možemo pokazati zapravo varijaciju intenziteta, očekujući da naravno to nekoliko s druge strane našeg rova sjedi, razumije da si njemu putio tu poruku i što ono znači. Pokazujemo ritmičke, pokazujemo okvir u kojima se događaju ritmički obrasci, znači ne nužno ritmički obrasci, nego okvir vremenski. Pokazujemo metriku, odnosno isto kao stope, znači na naglašene i nenaglašene dijelove neke organizacije ritma i pokazujemo nekakav elementarni fluid vremena koje zapravo jest tijelo glazbe. Znači glazba su zvukovi koji su isprepleteni u jedno tkanje koje postoji samo isključivo u vremenu. I to vrijeme je nekako naše glavno, neću reći oruđe, nego ono što moramo što moramo imati i u kretnji da bi bili sukladni i jasni onima koji također proizvode zvuk čije trajanje zapravo oblikuje dramaturgiju, ali i daje dah glazbi kada je ona prenesena iz papira u zvučno agregatno stanje.
2: Možda bi se prvo pomislilo da je to jednosmjerna komunikacija, da samo vi dirigirate izvođaču, međutim i izvođač šalje vama neku poruku time kako pjeva ili kako svira, pa onda se i vi prilagođavate. To je dvosmjerna komunikacija, rekao.
3: Tako je. Možda, recimo, najjasnije je kad u baletu neka fraza muzička ide svojim tračnicama, a koreografija nekim svojim. One su naravno sukladne, usklađene, zamišljene budu zajedno, ali ima opet sve svoje neke sasvim drugačije fizikalne uvjetovanosti. Recimo, ako baletan diže partnericu na kojoj složenoj figuri preko glave, njemu svakako nije svaki dan jednak. A možda na njoj, možda nam recimo pojela previše taj dan, malo pa je koji gram teža, ili on nije dobro spavao. I vi vidite iz tog tijela, iz njihovog pokreta, ukoliko ste u tome namre zdesirani, imate oštro oko da vidite te nijanse, to one koje se bavi baletom ima, ja recimo nemam, ali imam to rekao iskustvo ipak, vidiš da im postaje teško, da im treba da muzika poteče naprijed, pa onda možda logika same glazbene fraze nije ruku pod ruku sa potrebom scenske radnje. Ali u tom trenutku postoje neka lista prioriteta i ti malo tu frazu pospješiš, ne bi li ona bila i dalje sukladna ljepoti, lakoći, izvedbe na pozornici. Ili kad pjevač, recimo, ili možda neki puhač, ostaje bez zraka, on ti to na razne načine signalizira, na razne načine, ne samo da te gleda panično ili da mu vidi crvenu
2: crvene lice,
3: da, ili zeleni, nego onda se osjećaš na tonu da je vrijeme da ta muzika da mu

0: paše da muzika poteče dalje. A ako je ansambl, recimo, pjeva neku ili svira brzu muziku koja zahtijeva puno artikulacije i ti vidiš da je njima to, ili čuješ, da je preteško, da je prenapor, da sjeća nekakav napor koji nije spontan, nije prirodan, prilagodiš tempo tome da nađeš onaj koji je tom konkretnom ansamblu, taj konkretan dan u tom prostoru adekvatan. Znači svakako zvuk koji dobijamo od ansambla je splet mogućnosti i spremnosti, odnosno komocije ansambla. Rasuditi među tog dvoga nije baš jednostavno, da vidiš što im se ne da, što im nije jednostavno, što je izvan zone komfora, a što je stvarno problem ili što će njima bolje zvučati. Ako su jako spretni, ako su sad u energiji, ako su s puno volje, neke stvari možda mogu biti i brže i bolje, briljantnije nego inače. Znači to odvagivanje proizlazi upravo iz toga da se slušamo i da mijenjamo situaciju na terenu onako kako su posložene karte i kako vidimo da je najbolje za muziku, taj čas.
1: Slušatelji Hrvatskog radija sigurno znaju vaše ime koje se često u programu čuje, možda netko nije vidio kako dirigirate, razmašete li se mnogo ili ste diskretni u svojim pokretima?
0: Ja mislim da bismo mi svi htjeli biti skoro svi nekako funkcionalni diskretni. E sad naravno to tipo,
1: da se ne umorite previše.
0: A ne, zato što mislim da je taj fokus, znači ta jasnoća, da neko taj nekako omeđeni prostor je jasniji sam po sebi. Znači jako je teško razmahati se previše, a da to bude i dalje transparentno, da posluži svrsi. Znači ta mjera između toga da se ta emocija koja u glazbi, naravno vrlo u njenom temelju stoji, i da se organizacija onog sve što doprinosi da ta emocija bude jasna, je neka možda, je neka dvojnost dirigiranja, kao onda se, kad čovjek gleda dirigenta, se može iščitati kroz to da li daje energiju ili siluje ansambl, da li je suptilan ili je pasivan i neutralan, je li je taj koji je motor glazbene misli ili je onaj koji se nameće ansamblu. Sve su to stvari koje su jako blizu koji put i stalno je sam ten proces, ta vožnja bicikla koja treba biti dovoljno brzo da ne padneš sa strane, a opet i dovoljno moguće da izvoziš cijelu trku do kraja, je možda to nekako što određuje da li se čovjek razmaše ili ne. Znači ja se mogu razmahati koliko god hoću, ljudi koji se znoje na sve strane, kaplje i šprice sa njih, a zapravo utjecaj na ansambl je mali. Ima onih koji jedan miču prstom, a svi sviraju kada im je zadnji put. Sad, ali to tako jako ovisi o tom tko je taj koji je ispred, koji su ti koji izvode muziku, koji je čas i mnogih nekih drugih stvari koje nisu varijabile koje se daju tek tako izračunati, pa onda ne možemo povući skoro nikakvu, gotovo pa da ne moguće povući, osim vrlo neku paušalnu uzročno posljedičnu priču zašto je to tako. Jednostavno ima i momenata kad osjetimo svi da je, ili ja osjetim da je potrebno da pustimo od sebe jednostavno više pokreta da bi ih dopadno ansambla. Ima momenta kad shvatim da sam ih zgrabio nekako i onda ne treba puno zapravo. I najčešće taj sublimat bolja opcija od razmahivanja. Ali koji put nema druge nego posegnuti za tima, a koji put pak treba se jednostavno i pustiti jer je to spontano, prirodno i to i oni pročitaju kako treba.
1: Vi ste, rekli smo, i skladatelj, ali čini mi se za komunikacijsku priču još dodatno zanimljivo da ste i aranžer. To je opet jedna vrsta komunikacije sa materijalom, sa rezultatom koja je specifična, koja je drukčija, dakle od osnovne melodije, poznate melodije, zapravo stvarate opet nešto novo raspodjeljujući, komunicirajući s pojedinim glasovima ili instrumentima. Kako se razlikuju poslovi kad skladate i kad aranžirate? To su druge vrste tokova misli, rekao bih.
0: Istina. Moram reći da, dakle, ja nisam školan za skladatelja, a aranžmani su došli onako usput kao jedan spontani dio rada sa raznim salima kojima je trebalo aranžmana. Tako je, mogli smo reći da sam kao skladatelj, možda je hobista, možda neka riječ. Iako mi svi koji se bavimo muzikom učimo kompoziciju cijeli život. Znači, nisi završio taj studij, ali sve ono što se uči na tom studiju i mi na neki drugi način učimo upoznajući, proučavajući dijela i pokušajući ući u mozak onog koje to osmislio i njegove tehnike kako to radi. Razlika skladanja i aranžiranja je, recimo tako, prvenstveno je bila u materijalu muzičkom. Aranžiraš tuđi materijal, a skladaš nešto što si pokušao sam proizvesti iz nebranih mogućnosti koje su, dakle, sigurno neko već ih je nekad izvrtio, ali si i ti malo izvrtio na nekakav drugačiji način. Meni se čak čini možda da je taj kreativni moment samo naoko toliko drugačiji. Jer aranžman više puta zna potpuno otići u drugom pravcu nego sam izvornik. Pogotovo ja to tako doživljavam, tu slobodu. Imao sam jednu priliku da sam napravio za upravo zbor HRT-a cijeli jedan CD božićnih pjesama hrvatskih. Znači, svako od njih je donesena tako da nije niti jedna nota izmijenjena u samom melodiji, ali je ruho svako od nje, stil u kojem se kreće svako od nje, kao neka stilska vježba, ruho, emocija, sadržaj, posve izmijenjeno od onog očekivanog i standardnog. Sad, da li sam ja uzeo tonove i ritam koji čini neku melodiju prepoznatljivom s jedne strane, pa je posve izvrnuo nešto sasvim deseto, ili sam kreirao, da tako kažem, nešto što je posve novo i autentično po pitanju materijala muzičkog, pa ne znam što vam rekao, bilo ko uzmeš temu, recimo, od Mozarta ili od klasika ili Beethovena, pa nije da niko nikad nije složio te tonove istim putem, istim načinom, istim trajanjem. Da pače, u velikom dijelu povijesti glazbe, recimo neka renesansa, barok, pa sve tamo do možda romantizma, nije bio problem ukoliko si uzeo neku drugu, tuđu temu, pa si je na svoj način napravio. Nije bio bitan materijal, nego arhitektura. Sve su kuće rađene ili od, ne znam, približno od cigle, od kamena, danas uglavnom lijevo ljudi betonu, kalupe, ali sam taj materijal možda nije toliko ključan koliko samo što si s njim napravio. Jer sam taj život koji si udahnuo toj igri tonova jest neka nova glazbena osoba koja se pojavljuje, koja može biti jednako autentična, samostalna i neponovljiva kad se radi o aranžmanu, ako si tako shvatio aranžiranje, ili o autorskom dijelu. Naravno da mi za potrebe komunikacije, da bi bilo jasno što je skladba, što je aranžman, najčešće pod aranžmanom mislimo na to da si prilagodio nešto u dosta prepoznatljivom ruhu nekom novom sastavu, znači nekom novom tijelu koje pozadi zvuk. Recimo sad za koncert koji se sprema uskoro, moram jedan glazbeni hit koji je posve neklasičan, dobio sam tu tako molbu da to napravim, a prearanžirati za zbor i orkestar. Nije autoru te glazbe pao nikad na pamet da će to zazvučati za zbor i orkestar i moraš upotrebiti sasvim neka nova sredstva da bi to preselio tako da ta glazba paše na novi medij. Ali ona mora se sačuvati maksimalno svoju ono zbog čega je hit. A to je svoju prepoznatljivost, spontanost i svoju prepoznatljivost makar je došla u usta, ne znam, zbor od 60 ljudi i orkestru od 80 ljudi. Mora biti jednako tako prirodna i spontana kao da izvodi izvođač koji sam osmislio i izveo. To je dakle jedan klasičan aranžman. Ali postoje oni drugi gdje je razlika i ta razmeđa skladanja i aranžiranja, mislim, sasvim tanka linija.

0: Govorni wellness.
1: Nakon ovako lijepih riječi, ugodnog razgovora, majstralnih izvedbi, ne preostaje mi ništa drugo nego reći da smo došli do kraja. Danas je razgovor vodio Janoš Remer, a u režiji i studiju emisijom su dirigirali Filip Milanović i Linda Bakotić. Lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Novi sindikat i bivše radnice nekadašnje Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju neisplaćene plaće, najavili su dolazak na Markov trg, zahtjev premijeru da ih primi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade, najavili su da će na Markovu trgu kampirati sve dok se njihov problem ne bude riješio. Predstavnica bivših radnica revije Jadranka Košarić.
2: Mi tražimo svoji 9 plaća koje smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
1: Snažno nevrijeme tijekom noći zahvatilo je sjevernu Hrvatsku i Slavoniju. U gornjem Međimurju tuča veličine lješnjaka oštetila je vinograde, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma i srušenih stabala. Šteta je prijavljena i u Varaždinskoj županiji, osobito u Cestici te u Novoj Gradiški, gdje su oštećeni krovovi, uključujući bolničku mrtvačnicu i školu. O deklaraciji o Bosni i Hercegovini ne treba dramatizirati, poručio je ministar iz redova Domovinskog pokreta Damir Vlajčić. Na novinarski upit je li za deklaraciju znao prije, Vlajčić je odgovorio da nije bitno tko je što i u kojem trenutku znao.
3: Razgovarali smo o položaju Hrvata i kako Domovinski pokret je odlučio komunicirati tu temu pred izbore, a u kojem formatu će izaći prijedlog, kada, na koji način, nisam imao informaciju, bilo je otočko vijeće kad smo se svi upoznali. Vlada kontinuirano je poduzimala mjere zaštiti Hrvata i položaja unutar Bosne i Hercegovine, no Domovinski pokret je izašao sa svojim prijedlogom iza kojeg kategorički stoji. Razgovarat će se s koalicijskim partnerima, ne vidimo uopće prostor za dramatiziranje.
1: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih, koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju. Sada se pak iza zatvorenih vrata uvježbavaju taktički detalji i smišlja strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od naših debitanata, napadač Igor Matanović.
4: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
1: I za kraj lokalna tema, sanirana je danas poslije podne puknuta cijev na visokotlačnom vodu koji ide sa vodocrpilišta na Šimića Vrelu prema vodospremi Spas. Voda se polako u ovim trenucima pušta u sustav i svi bi je potrošači trebali dobiti kroz idućih sat vremena, a više o svemu reći će nam uživo u našem programu zamjenik gradonačelnika grada Knina Marko Pehar u idućim trenucima. U 18 sati u Kninu je izmjereno 16 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku 21. Ono što se očekuje sutra je pretežno vedro vrijeme, tijekom dana sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Mjestimice može biti prolazne, umjerene i povećane na oblake. Puhat će umjerena do jaka, ujutro podno velebita i vrlo jaka bura. Tijekom dana će malo oslabjeti te ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 13 do 17, u Lici moguće i malo niže. Maksimalne dnevne od 20 do 24, uz obalu moguće do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo, kao što smo kratko i najavili vam u samim vijestima, u nastavku našeg programa uključujemo u program zamjenika gradonačelnika grada Knina, gospodina Marka Pehara. Gospodine Pehar, dobrodošli, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Knina.
0: Evo, kao epilog danas sjajne vijesti da je sanirana puknuta cijev, sada nam slijedi uputiti naše građane kako je stanje trenutno na terenu. Neki su vodu već polako dobili, neki je još iščekuju, ali ipak treba biti odgovoran i u idućim satima.
1: Tako je, evo, znači, kao što znate, problem je u potpunosti što se tiče tih tehničkih stvari saniran, napunjena je vodosprema i sada se to polagano ispušta u vodovodnu mrežu, naravno ne smije se raditi nagli pritisak. Evo ovdje u Masleničkoj sam trenutno, ovdje počela pomalo dolaziti voda, međutim vrijedi napomenuti da će se uskoro kroz nekih 15 minuta izvršit će se i prva testiranja mutnoće, tako da moramo napomenuti da ovu sad vodu korisnici isključivo koriste za sanitarije i ostale stvari, znači da još ne koriste za piće.
0: Dakle, to je zapravo preventivna mjera, voda je ispravna, ali uslijed ovakvog kvara, odnosno ovoliko vremena suhih cijevi i nismo sigurni je li nešto od sadržaja ušlo u cijevi, treba se ovako postupati.
1: Tako je, to su neke procedure koje se moraju poštovati radi sigurnosti prije svega, znači uglavnom se tu radi o toj mutnoći, ali ona će biti i naoko vidljiva, znači kad se voda jedno vrijeme oteče dok se ne izbestri, ali evo čim nam tehnolog javi stanje, javit ćemo da voda je sigurna za piće.
0: Vi ste, gospodine Pehar, cijelo vrijeme u kontaktu sa svim zapravo našim gradskim službama. Možemo li možda dobiti kakvu informaciju što kažu iz samog donedavno komunalnog poduzeća, kakva su njihova iskustva, utisci s terena sada nakon ovoga?
1: Pa evo, ovaj kvar je bio jedan od najsloženijih izazova s koji se zadnjih ne znam koliko godina suočili. To je znači puknuće na iznimno zahtjevnoj lokaciji, na otežanim terenskim uvjetima i bilo je jako, što se tiče sigurnosti radnika, isto jako nezgodno. I ja od početka sam tamo s njima na terenu i od prvog trenutka su oni radili sve što bi sve u njihovoj moći da bi se taj kvar sanirao najkraće mogućem roku. Znači, to je odrađeno i vrlo stručno i odgovorno, bez ikakvih prigovora, znači u teškim i fizičkim i tehničkim uvjetima, tako da mislim da i taj njihov rad, bez obzira na ove razne komentare, stvarno zaslužuje poštovanje svih nas.
0: Kad smo kod poštovanja, evo, iskoristit ćemo i trenutak u eteru, zahvaliti i svim vatrogasnim službama koje su bile na terenu, oni su se u ovim trenucima napokon povukli, je li?
1: Nije, ostalo je još dvije ili tri cisterne, neke cisterne smo morali vratiti jer zapravo jedna je gradska, a ove ostale četiri su bile od okolnih općina koje su nam izašle u susret, međutim i oni imaju svoje potrebe oko prijevoza vode, tako da su one vraćene.
0: Dobro, hvala vam lijepa za ovaj trenutak, mislim da je ovo dovoljno za naše sugrađane. Evo, ponovit ćemo kratko, voda je puštena u cijevi, ukoliko ste vi među onima koje još niste dobili, dobit ćete je svakoga trenutka. Važno je, evo, spomenuti možda samo s one tehničke, ali i sanitarne strane, koristite za početak vodu samo za higijenske stvari, malo pričekajte dok se ona mutnoća vode u potpunosti izbistri, nemojte baš pustiti sve u kući da rade odjedanput i evo, čim budemo imali i službenu potvrdu s terena o njezinoj ispravnosti, u koju zapravo i ne sumnjamo, dojavit ćemo i našim sugrađanima. Vama, gospodine Pehar, hvala lijepa na razgovoru.
1: Evo, hvala vama i svim građanima, evo, na strpljenju i razumijevanju, tako da doviđenja. Kreni sa mnom.

Evo nas natrag, razgovarali smo malo čas sa zamjenikom gradonačelnika grada Knina, gospodinom Markom Peharom. Ukratko, kratko objašnjenje zbog toga zašto neki još nisu dobili vodu, neki jesu. Dakle, iznimno su oprezno pristupali puštanju vode ponovno u sustav. Išlo je to zaista onako kako je moralo ići, da ne bi ponovno negdje nešto izletilo na drugu stranu. Uglavnom, voda sprema se napunila i stigla je, pa evo, i do nas ovdje do radija, stigla je u donji dio grada. Upravo zbog toga je prije nekih 5 minuta nam dojavljeno s terena kako je tehnolog našeg bivšeg komunalnog poduzeća, sada vodovoda i odvodnje Šibenik, podružnice Knin. Bila je dakle na terenu, uzorkovala je vodu i ona je u potpunosti, evo, potvrđena i da je i zdravstveno, sanitarno ispravna za piće. Ono na što je dogradonačelnik Pehar upozorio u eteru prije nekoliko minuta je to da bi voda mogla biti malo pojačane mutnoće sada iz početka, ali evo, imamo i nalaz, odnosno potvrdu s terena da je ona zdravstveno ispravna. Ako vam je ipak malo sumnjiva, pustite da oteče jedna količina vode i onda će ona biti u potpunosti, evo, iza vas i sa psihološke strane, da se tako izrazim, u potpunosti ispravna za konzumaciju. Toliko. Nadam se da ćete svi, evo, imati sreće sa tim puštanjem ponovno vode u vaše cijevi i da neće biti problema na našim aparatima. To nam tek zapravo preostaje otkriti. Polako puštajte vodu. A imamo i drugih tema, evo, nama je preostalo manje od pola sata našeg druženja ovoga četvrtka poslije podne i imali smo već dogovoren razgovor na temu ovih vikend događanja. Neka od njih ste već imali prilike čuti kako ih najavljaju.

0: javljujemo kroz naš eter, a sada ćemo najaviti i 15. humanitarni moto partij u Kninu koji se zapravo iz godine u godinu održava druge subote u lipnju. Neću to učiniti sama, s one strane telefona strpljivo čeka da ga uključim predsjednik motokluba Tenen iz Knina. Pozdravljam Zorana Pandžića. Dobrodošli.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo Zorane, hvala što ste pričekali. 15. moto partij je pred nama ove subote. Kako teku pripreme?
1: Tako, evo, javljamo se sa terena. Znači, pripreme idu u svakom tijeku i gore smo na, od teku sve smo konstantno gore na livadi gdje se održava moto susret.
0: Dakle, riječ je o livadi kod, na Vedrome polju.
1: Da, kod Konzuma, kod teškog pregleda.
0: Što možemo očekivati, tko nam je na rasporedu, evo, za one koji nisu vidjeli plakat?
1: Tako je, da, znači nastupa Old School iz Knina i Infuzija iz Bosne i Hercegovine. Znači, to je 15. moto susret koji održava motoklub Tenen. To je humanitarni moto susret. Ovu godinu idemo za jednom obitelji iz Kanina, naravno pomoć ćemo tako tražiti, i za splitsku bolnicu uzimamo se magnet za tumore.
0: To je od izuzetne velike potrebe, ne samo za splitsku bolnicu, već i na nacionalnoj razini. Vi ste kroz ovih 15 godina i više pomogli na razne strane. Nekako bit vašeg okupljanja u motoklubu nije samo kako biste uspoređivali vaše mašine na dva kotača, već upravo je ova humanitarna nota glavna, a potom i sigurnost u prometu.
1: Tako je, da. Znači, sve što radi MK Tenen ili svi klubovi u Hrvatskoj većinu, radi se humanitarno za sviju, znači za neke potrebne obitelji, za nešto, za bolnice, za djecu, za ono. Uglavnom, zahvaljujem se prvo policijskoj postaji Knin, gradu Kninu na podršci, onda ovaj, kako bi rekao, na svim motoklubovima koji dolaze i podržavaju ovu akciju, hvale vrijednosti, jer 1.200.000 eura je vrijedan taj aparat koji se kupuje za splitsku bolnicu, za magnet, pogotovo za najmlađe djecu koji su, nažalost, obolili od toga.
0: S obzirom na to da iza sebe imate već jako velik broj humanitarnih akcija, vi, vjerujem, već ne samo da vjerujete, nego i znate da ćete uspjeti skupiti toliki novac.
1: Naravno, mi se nadamo, svi klube u Hrvatskoj, to je su bivši Jugoslavi, su uključeni u tu akciju. Jedan od cijela te akcije je Željan Rakila, koji vozi 120.000 km za 120.000 eura. Već je na velikoj razini, došlo je sa 60.000 km na 150.000 eura. Mhm.
0: Zaista hvale vrijedna akcija.
1: Tako da se mi nadamo sa nekim malim udijom da ćemo podržati to, pa ćemo koliko god budemo u mogućnosti mogli. Uglavnom, motoklub Tenen samo radi na takav način i samo humanitarno i za svih.
0: Dosadašnji moto party, da tako kažemo, odnosno ova zbivanja koja organizirate svaki puta druge subote u lipnju, zabilježen je velik broj posjetitelja. Govorimo o posjetiteljima i članovima moto klubova, ali i onima koji to nisu. O kojoj brojci otprilike možemo govoriti, koliko ljudi očekujemo u subotu na Vedrome polju?
1: Pa oko prilike nekih par tisuća ljudi se tu inače čeka, bajkera iz bivše Jugoslavije, Njemačke, Austrije, Slovenije i naravno građana grada Knina i civila sa strane.
0: Što možemo za kraj poručiti? Spomenuli smo humanitarne akcije, ali isto tako i vašu borbu za bolje stanje sigurnosti na cestama. Nastavljate se i dalje boriti u tome smjeru?
1: Tako je, da. Znači, svi članovi motokluba voze po svim pravilima Republike Hrvatske. Mlađim vozačima motora je poručio da se pazi, da smanje gas i da čuvaju i sebe i ostale u prometu.
0: Evo, to je minimalno što možemo poručiti. A za kraj ovoga razgovora, Zorane, evo, od srca želimo vam uspješnu organizaciju još jednog motopartija. Naravno, u prvom redu da sve prođe sigurno, a s druge strane da uspijete u svome cilju, u tim humanitarnim ciljevima.
1: Hvala vama i vašim slušateljima. Do slušanja.
0: I čestitamo naravno svim vašim članovima koji se zovu Ante, jer evo ga, poklopilo se to ove godine, 13. dan mjeseca lipnja, dan kada slavimo dan našega grada i nebeskog zaštitnika Svetoga Ante, održat će se i 15. motoparti na Vedrome polju u Kninu, humanitarni dakako. Vidimo se svakako gore.
1: Hvala vam, pozdrav.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: 18.55, voda polako pristiže, čuli ste sve, ispravna je u potpunosti za piće, ukoliko je malo premutna, pustite da dovoljno oteče. Ukratko toliko, ostalo možete pratiti na našim društvenim mrežama. Još ćemo samo kratko vas podsjetiti, od 22 sata zatvarajte prozore i vrata jer će Cijan vršiti adulticidnu dezinsekciju komaraca na području grada Knina. Evo, to je važna isto bila obavijest, a što se tiče obavijesti iz prometa, tu je naš Hrvatski autoklub, pa poslušajmo.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 promet je u prekidu kod čvora Udbina, te se preusmjerava na čvor Gornja Ploča. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Skradin i Šibenik na 313. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i Jadranskoj magistrali između Bakre i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Večeras od 22 sata do 6 sati sutra ujutro zatvara se Istarski Ipsilon između čvorova Vranja i Matulji u oba smjera. Obilazak za vozila do 7,5 tona bit će županijskim cestama Veprinac, Poklon, Vela Učka, Vranja, a preko 7,5 tona državnim cestama preko Vozilića. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Županja, Slavonski Šamac, Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, te promet osobnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: U Kninu je 17, u Šibeniku 21 Celzijev stupanj, puše bura, a što očekivati od vremena dalje, govori Marijan Tadin.
2: Sutra u petak će onda biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će pasti, naročito jutarnja. U subotu onda očekujemo sunčano vrijeme, uz manju mogućnost za poslijepodnevni pljusak, bura će oslabiti, a u nedjelju sunčano i onda od nedjelje opet porast temperatura zraka. Dakle, danas promjenjivo oblačno, može biti kiše, pljuskova i grmljavine, postupno će jačati bura, sutra pretežno vedro s burom.
0: Evo, 2 minute prije 19 sati i došlo je vrijeme da vas posljednji puta danas pozdravimo. S vama je bila Barbara Alilović s ove strane, u režiji je kolega Igor Tolić. Srdačan pozdrav i ostanite uz Omiljeni radio.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Automobil pun migranata izletio s ceste. Jedna osoba poginula.
2: Američki predsjednik za večeras najavljuje još jače napade na Iran.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal u povijesti sa 48 reprezentacija i tri zemlje domaćina, SAD-om, Kanadom i Meksikom. Ceremonija otvaranja počinje u 19 sati i 30 minuta prema našem vremenu, a bit će to spoj glazbe, kulture i nogometa. Nakon toga u 21 sat slijedi i prva utakmica između Meksika i Južnoafričke republike. Iz Amerike se javio Krešimir Gotlin.
3: Možemo lagano reći da je vrijeme čekanja ovog četverogodišnjeg završeno, barem ćemo nakratko zaboraviti na svjetske ratove i sukobe, ali i domaća politička prepucavanja. Tri domaćina, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, otvaraju vrata najvećeg sportskog spektakla u povijesti. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje večeras u Mexico City-u, gdje domaćini od 21 sat očekuju Južnoafričku republiku. Legendarni stadion Azteca postaće time prvi stadion u povijesti koji će otvoriti čak tri različita svjetska prvenstva nakon onih 1970. i 86. godine. Zaboravite sve što znate o starim prvenstvima, novo normalno je 48 reprezentacija koje kreću bespoštednu borbu. Pred nama je nevjerojatni 104 utakmice čistog adrenalina. Od spomenutog stadiona u Mexico City-u preko hladnog Vancouvera do sjajnog New Yorka, nogometna groznica preuzima zračni prostor kroz čak četiri vremenske zone. U igri je gotovo 9 milijuna dolara. Sam nagradni fond iznosi više od 650 milijuna. Pobjednik će uz vječnu slavu dobiti i 50 milijuna dolara bonusa. Koliko će osvojiti naša reprezentacija, mi ćemo za vas pratiti ovdje u Aleksandriji, gdje je njihov kamp za pripremnu ovu grupnu fazu natjecanja. Nadamo se da će i proći. I za kraj, samo podsjetnik na trening nogometne reprezentacije u jednom srednjoškolskom kampusu ovdje nedaleko Aleksandrije. Naši su nogometaši odradili prvi otvoreni trening. Došlo je oko 800 navijača, mahom hrvatskih korijena, ali i gradonačelnica Aleksandrije bila ovdje. Za sada, lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Tijekom službenog posjeta sastaće se s premijerom Markom Karnijem i predstavnicima hrvatske zajednice. Na prvu pak utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
1: Dnevnik.
2: U Lici automobil pun migranata izletio s ceste.
0: Jedna je osoba poginula, a 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registarskih oznaka. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavljajući ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: Sutra na snagu stupa pakt o migracijama i azilu. Uvodi se niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanja biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Unije. Kao potpora paktu pripremi je i uredba o financiranju zaštite granica. Eurozastupnik Karlo Ressler u Zagrebu je predstavio glavne elemente te uredbe za koji je glavni izvjestitelj Europskog parlamenta.
6: Do sada je europski sustav bio poprilično spor, bio je često pretjerano kompliciran i nedovoljno učinkovit i sve to je stvaralo veliki prostor za masovne zloupotrebe koje nažalost postoje. Dakle, tražim da se konkretno u aktu također prepoznaju konkretne stvari koje će države članice moći financirati. stvarne kapacitete, stvarnu infrastrukturu, stvarnu pomoć koja u svakodnevnom smislu hrvatskoj policiji, europskim, različitim nacionalnim policijama može pomoći u sprječavanju i otkrivanju nezakonitih migracijskih kretanja.
2: U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu napada na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, što je završilo samo uvjetnom presudom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ponovno je kritizirao praksu sudova da propisuju uvjetne kazne, na što je reagirao sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela.
7: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjet kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
8: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu sa 2 na 2,25% i to kako bi se usporila inflacija koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
9: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope europodručja će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u EU.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
10: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
11: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihelić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva, te niskih otkupnih cijena, hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
2: Američki predsjednik Trump za večeras najavljuje još jače napade na Iran i okupaciju otoka Harga. Iranski ministar vanjskih poslova osudio je šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. Cijene nafte na europskom i američkom tržištu ustabilile su se na $90 po barelu, no Svjetska banka smanjila je prognozu globalnog gospodarskog rasta. Više u prilogu Danje Dubravac.
11: Američki predsjednik Donald Trump nastavlja prijetiti Iranu još većim napadima te preuzimanjem njegove naftne i plinske infrastrukture i funkcioniranjem prema uzoru na postupke u Venezueli. U izjavi za Fox and Friends rekao je:
12: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara, znate, cijela stvar je luda, ali oni su u predaji, zaista, samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
11: Iranska revolucionarna garda objavila je zatvaranje Hormuškog tjesnaca uz prijetnju da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Zatvaranje do daljnjega objavilo je i novo osnovano iransko tijelo za upravljanje tjesnacem, Uprava Perzijskog zaljeva. A predsjednik Masud Pezeškijan ponavlja da Iran neće popustiti i poručuje da je prijetnja gađanjem ključne infrastrukture koja stanovništvu znači život, znak očaja, a ne snage. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u razgovoru sa europskom povjerenicom Kajom Kalas osudio je šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. Ministarstvo vanjskih poslova je objavilo:
13: ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
11: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Papa Lav XIV. Prvi je rimokatolički poglavar u povijesti koji je stupio na tlo Kanarskih otoka. Nakon dolaska pozdravio ga je premijer Pedro Sanchez. Posjet otoku Tenerife u primarno je pastoralnog i humanitarnog karaktera s ciljem privlačenja pozornosti na migrantsku krizu u Sredozemlju i davanja glasa migrantima koji pristižu iz Afrike. Nastavak je to jednotjedne turneje Svetog Oca po Španjolskoj nakon što je sinoć u Barceloni otvorio i blagoslovio 172,5 metra visok zvonik Bazilike Sagrada Familija, najviše crkve na svijetu.
14: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ona je gradilište i dalje nastaje. Podsjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi sada nismo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana. Ona svjedoči o želji, simbolizira obećanje koje želimo ostvariti.
11: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlju u vrijeme povećanih prijetnji. Još jedna ostavka u britanskoj vladi upućuje na krizu vezanu za sve više zahtjeva za povećanje vojnog proračuna, što odgađa donošenje plana ulaganja u obranu, čija se objava očekivala još prošle godine. Također ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko, ali i čelno mjesto laborističke stranke.
2: Zbog potencijalnog incidenta s opasnim tvarima djelomično je blokiran Pentagon. S nekoliko je katova evakuirano osoblje, a CNN javlja da su u zgradi pripadnici hitnih službi s plinskim maskama i odjelima za kemijsku zaštitu. Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtjeva mjere opreza dok se ne utvrdi koliko je ozbiljno, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona.
11: Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih vrućina dok se ubrzava klimatska kriza, upozorila je u Berlinu Svjetska zdravstvena organizacija. Regionalni direktor za Europu rekao je da je diljem Europe od uzroka povezanih s vrućinom u posljednje 4 godine umrlo više od 200.000 ljudi. Vrućinu je opisao kao tihog ubojicu kojeg je moguće spriječiti ako Europa iskoristi mehanizme koje već ima. Također, predstavljene su smjernice o mjerama zaštite od vrućina s naglaskom na zaštitu starijih i drugih ranjivih skupina. Istaknuto je i da bi se smanjenje emisije plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma i močvara moglo pomoći u ublažavanju posljedica vrućine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, da su cijene nekretnina u Hrvatskoj probile granicu tolerancije, a otkrio je i koga smatra glavnim krivcem.
15: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i moguće ga je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu iz mržnje, te izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drugačijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
16: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričao.
17: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: I Sanja Žigar-Frljuk.
18: Večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svečano otvaranje je na stadionu Azteka u Mexico Cityu, a prva utakmica počinje u 21 sat. Igraće Meksiko i Južna Afrika. Hrvatsku reprezentaciju prati Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
20: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
19: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Iz Hajduka je stigla informacija da klub napušta Ante Rebić, a kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržeša 6-3, 6-5, a Vekić ima 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marije Bouskove.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
21: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne, najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, a na obali i otocima između 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopno oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadni, a od nedjelja jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevno na kopnu upadu.
1: Dnevnik.
2: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
11: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Automobil pun migranata izletio s ceste, jedna osoba poginula.
11: Američki predsjednik za večeras najavljuje još jače napade na Iran.
2: Vrijeme sutra djelomica, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
11: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Započinje svjetsko nogometno prvenstvo. Uz ljepotu i napetost igre na terenu, pojedini nogometaši žive svoju vjeru. Upečatljive su pojedine slike s terena ili životne priče nogometaša koji vidljivo pokazuju svoju vjeru, bilo u stavu molitve, na koljenima raširenih ruku, uzdignutih prema nebu. Jedan ugledni francuski sportski stručnjak na novinarovo pitanje kako kao kršćanin objašnjavate da je sport jedan od rijetkih javnih prostora u kojima se religija može izraziti na tako vidljiv način, čak ponekad i vrlo bujno, odgovara: sasvim je logično da sportaši koji su medijski izloženi imaju na trenutak želju ili potrebu da izraze svoju vjeru. Postoje mnoge zemlje u kojima kršćanska kultura ostaje učvršćena, premda je neki uporno žele izbaciti. Normalno je da se to izražava i u sportu. Sportaši se žele staviti pod Božju zaštitu, s malo praznovjerja, ali s puno zahvalnosti Bogu za ono što oni uspijevaju učiniti, završava sportski stručnjak. Sport je univerzalni fenomen. Plodne su poveznice između vjere i sporta. Francuski dominikanac Henri Didon bio je aktivan u oživljavanju olimpijskih igara. Na prve moderne olimpijske igre u Ateni 1896. godine poveo je sa sobom i nekoliko učenika iz dominikanske gimnazije Albert Veliki pokraj Pariza. Od njega potječe i slavna izreka vezana uz olimpijske igre: važno je sudjelovati, a ne pobijediti. Skovao je poznato geslo olimpijskih igara: brže, više, jače. Geslo je upućeno atletičaru i sportašu, učeniku i intelektualcu, ali poneprije vjerniku kao poticaj da se jača zanos vjere u Boga. On je to ovako tumačio: u životu vas ne izdaju toliko koljena koliko nedostatak ambicije. Sport je znak vremena, ističe i papa Lav XIV, ne zaobilazeći svetoga Ivana Pavla II. Ni papu Franju, koji je bio strastveni ljubitelj nogometa. Svojim masovnim fenomenom i univerzalnim dosegom sport je razvijen u svim kulturama. Sport je postao univerzalnim jezikom koji svi razumiju i pape ističu sport kao nešto temeljno, kao izvor bratstva, ravnoteže, međusobnog pomaganja, dijaloga među narodima u skladu s kršćanskom antropološkom vizijom. I sport može biti u službi Kraljevstva Božjega. Kršćanske udruge Sport i vjera i druge skupine poduzimaju inicijative kako bi i ovogodišnji globalni događaj svjetskog nogometnog prvenstva pretvorile u priliku za evangelizaciju i podršku mjesnim crkvama. Nude se takozvani misijski paketi kako bi se strast prema sportu spojila s duhovnom porukom. Prigodom ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara u veljači i paraolimpijskih igara u ožujku, papa Lav XIV. Uputio je pismo Život u izobilju o vrijednosti sporta u suvremenoj kulturi i o tome što on otkriva o poimanju čovjeka. Jedan od najupečatljivijih odlomaka u tom pismu odnosi se na odnos između sporta i mira. Papa izričito suprotstavlja duh sporta logici rata. Tamo gdje rat radikalizira neslaganje i pretvara drugoga u neprijatelja kojeg treba eliminirati, autentični sport pretpostavlja zajednička pravila i prepoznavanje protivnika kao partnera u težnji za izvršnošću. Papa posjeća da je rat uvijek poraz za čovječanstvo i poziva narode da ponovno otkriju sport kao instrument nade, jer sport doista može postati proročanstvo pomirenoga svijeta. U mjesecu lipnju, obilježenom velikim sportskim natjecanjima u nogometu i tenisu, papa Lav XIV. Molitvenu nakanu posvećuje sportu. I papa poziva da se moli za vrijednosti sporta kako bi se kroz povijest gradilo zajedništvo i bratstvo. Na početku molitve papa uziže svoju molbu gospodaru života, zahvaljujući za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući svoje tijelo, za prijateljstva koja se rađaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre i igranja kao tim. Papa Lav XIV. Poziva da sport uvijek bude škola bratstva, a ne ispraznog rivalstva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Također ističe da sport posjeduje univerzalni jezik koji zbližava kulture, ujedinjuje narode i širi poštovanje, solidarnost te osobni rast i usavršavanje. Sport je igra. Dominikanac i crkveni naučitelj Sveti Toma Akvinski je u igrama otkrio krepost, vrednotu, isticao je koliko je igra važna za odmaranje duha nakon zahtjevnog rada na onomu što treba učiniti. Neka sport ostane igrom, ali ne igrom živaca, nego igrom zajedništva. Neka i papina molitvena nakana za Lipanj bude snažan poticaj na molitvu za vrijednosti sporta kako bi se gradilo zajedništvo i bratstvo.

chvíle, pane, postaju. Evo stoga savjet mlađim da ne loduju, pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, kako odrediti prigodni datum za jezično razmišljanje o rođendanu? To baš nije tako lako kao s imendanima. Odlučili smo vam zato svima čestitati rođendan baš danas, pa neka to bude ili unaprijed ili s određenim zakašnjenjem, kako već kome odgovara.
3: Želimo vam čestit rođendan!
2: Malo vas je ovo zbunilo. Za čestitku čestit Božić još ste i čuli, ali za čestit rođendan niste. Iskreno, nismo ni mi, dok u nekoj domaćoj knjižari nismo ponudi uočili čestitku s upravo takvim tekstom. Čestit rođendan.
4: Zemlje sam čestitih Hrvata.
2: Podsjetimo se što smo govorili o pridjevu čestit u epizodi Čestita čestitka, koju obično prigodno slušamo za božićne blagdane. Ima suvremeno značenje.
5: Častan, pošten, neporočan, primjerene veličine, velik, obilan.
2: Ali i starije značenje koje proizlazi iz praslavenske riječi sčenstije, koja je značila sreću. Imenicom čest danas se baš i ne koristimo, ali posve običan glagol koji dolazi iz istog korijena.
5: Čestitati.
2: To znači odati priznanje za neki uspjeh, ali i željeti dobre želje.
5: Čestitam ti rođendan.
2: Iz toga bi slijedilo da se slično staroj želji čestit Božić može zaželjeti i čestit rođendan, ali valja imati na umu da će to biti jako stilski obojeno, kao kakva osobna šala koju će malotko shvatiti. U nekim slavenskim jezicima praslavenskog podrijetla bit će to međutim posve obično. Poslušajte što će reći internetski prevoditelj kad ga zamolite da prevede sretan rođendan na bugarski.
6: Čestit rođendan.
2: Vrlo brzo naći ćete da se tako zove i pjesma bugarske pop folk pjevačice Galene.
7: Čestit rođendan.
2: Ali ovo je ipak emisija Govorimo hrvatski, pa naglasimo da je u formulama kojima se izriče želja ili se čestita ustaljen i stilski neutralan pridjev sretan, sretan put, sretna nova, sretan rođendan. I ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i spikera i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobar večer poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno, a zajedništvo je ono koje stvaramo sve ove godine. Domovina, iseljeništvo i ove večeri u jednom. Za tonskim pultom je Tino Baričić. Emisiju potpisuje Vladimir Brnadić. Ja sam Slavica Štefić, a glazbenu dobrodošlicu počinjemo uz potpis Martina Horžića.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Na početku ove emisije s mladima smo iz cijeloga svijeta. Naime, mladi Hrvati iz iseljeništva, polaznici ljetne škole Domovina, u dva tjedna obilaze Hrvatsku. Od Dubrovnika i Splita do Vukovara i Zagreba. U Banskim dvorima primio ih je premijer Andrej Plenković. Čućemo dojmove Marije Mandić iz Australije, ali i njezine riječi zahvale u ime svih polaznika škole koja je u domovinu svojih predaka stigla iz Australije. Iz Sjedinjenih Američkih Država tu su Andreas Šime Dujić i David Pantoja. Prilikom prijema u Banskim dvorima Andrej Plenković poručio im je da je demografska obnova jedno od ključnih pitanja zemlje. Pozvao ih je na povratak i doprinos budućnosti Hrvatske. Čućemo i poruku državnog tajnika Zvonka Milasa. Zabilježila Ela Šeremet.
2: Od Australije preko Južne i Sjeverne Amerike do Europe doputovalo je 32 mladih potomaka hrvatskih iseljenika kako bi upoznali Hrvatsku. Na predavanjima i radionicama usavršavaju hrvatski jezik i uče o kulturnoj baštini, a na terenu upoznaju povijesne lokalitete i prirodne ljepote Hrvatske.
3: Veoma mi se sviđa dom Ivana Meštrovića. On je tako sjajan i zapravo mi se kod njega najviše sviđa što je volio hrvatski narod i omogućio nam da se osjećamo kao kod kuće u njegovoj kući.
4: Bili smo kod Dubrovnika, Split, Knin, Sin i ne znam, ali Split je bilo nešto specijalno za me. Tetka je živjela tu i da se mu vratio sam tu i ne znam, uvijek je nešto fora.
5: Mislim da je Hrvatska vrlo lijepa. Ovo je moje treće ljeto po redu da dolazim ovamo. Istražujem zemlju, upoznajem nove ljude. Uvijek je zadovoljstvo biti tu, proširiti horizonte, ali upoznati životne prijatelje. Usto i hrana je odlična, kao i cijelo iskustvo, tako da bih ja ovaj program preporučio svima da upoznaju korijene i nasljeđe.
2: Program koji jača identitet hrvatskih iseljenika počeo je u Dubrovniku, a nastavlja se sve do Varaždina i Vukovara. Nezaobilazan je naravno i glavni grad, gdje su mladi potomci imali priliku prošetati se Banskim dvorima i susresti se s predsjednikom vlade.
6: Vaš posjet, peti je posjet ljudi poput vas, mladih Hrvata koji žive u prekomorskim zemljama, nešto dalje od Europe, u Australiji, u Novom Zelandu, u Argentini, Čile, u Peru, Boliviji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, i nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene.
7: Zato je ovaj susret za mene poseban, vjerujem i za vas, jer vi ste nositelj budućnosti hrvatskih zajednica u iseljeništvu. Vi ste oni koji trebate sutra otvarati hrvatska vrata kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje i upoznavanje Hrvatske u njenoj punini doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
3: Kada su me pitali da govorim danas ovdje, počela sam se pitati što za mene znači Hrvatska, ali odgovor je bio iznenađujuće jednostavan. Hrvatska nikad nije bila samo zemlja. Hrvatska je nedjeljno okupljanje obitelji oko stola. Hrvatska je svježe pečena pita moje majke. Hrvatska glazba je zvuk obiteljskog slavlja. Hrvatska je ručno šivanje tradicionalne odjeće moje bake. Hrvatska je težak rad mojeg oca kako bi nam omogućio ljetovanje u domovini. Hrvatska je odanost, žrtvovanje, vjera i obitelj. Istina je, ja se ne sjećam trenutka kada sam postala Hrvatica, jer to nije nešto što se postaje, to je ono što sam naslijedila.
2: Marija je ovim snažnim govorom podsjetila sve okupljene da je upravo to njihova najjača snaga, jer iako nisu rođeni ovdje, Hrvatsku vole i cijene kao svoju domovinu.
6: I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
3: Mislim da Hrvatska može iskoristiti nas iz iseljeništva, mi smo vrijedni ljudi i imat će koristi od nas.
2: Svjesni blagodati života u Hrvatskoj, čini se, dio njih ovdje će ostati graditi budućnost i karijeru. Samo je pitanje kontinent ili obala.
1: O važnosti projekta Ljetna škola domovina, koji godinama uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, Ela Šeremet razgovarala je sa Kroacijanom Gregurić, savjetnicom za hrvatsko iseljeništvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
8: Evo, na početku ćemo se odmah osvrnuti na prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Koliko ste zadovoljni, kako je on protekao?
9: Iznimno smo zadovoljni. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske je proglašen 6. ožujka ove godine. Proglasio ga je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. I u tom kratkom vremenu mislim da je organiziran sjajan program, da smo sve ciljeve koje smo imali sa tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske, a to je podizanje vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali kulturne baštine koja se stvara izvan Republike Hrvatske i njeguje izvan Republike Hrvatske. Podigli smo vidljivost i mislim da je cijela hrvatska javnost malo više upoznata nakon ovog prvog tjedna sa svim onim što se događa u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske.
8: Nakon tjedna odmah je počeo i projekt Ljetna škola domovina, što smo sad imali prilike vidjeti. Koliko ste zadovoljni? Ostvaruje li on svoj cilj?
9: Ostvaruje. Mislim, svake godine, ovo je već peta generacija u kojoj se odvija projekt. Krenuli smo 2019. godine, zbog korona pandemije smo morali par godina pauzirati, ali polaznici nam jasno daju do znanja da ostvarujemo cilj koji smo imali, a to je njihovo približavanje Hrvatskoj, upoznavanje sa suvremenom Hrvatskom, pretvaranje Hrvatske u osobno iskustvo, koje više nije samo iskustvo njihovih roditelja koje se stječe, odnosno kroz obiteljske priče ili kroz zajednicu izvan Hrvatske, nego kada oni dođu ovdje, onda oni dobiju svoju vlastitu sliku Hrvatske koja pripada samo njima. Ne pripada rodbini, kumovima, nego baš samo njima.
8: U tom stvaranju slike Hrvatske, što ih možda najviše iznenadi? Neki lokaliteti, mjesta?
9: Pa iznenadi ih sve što ne očekuju. Ja bih prvo se osvrnula na nešto što je svakoj generaciji polaznika zajedničko, a to je da kad oni upoznaju sve te mlade ljude iz različitih dijelova svijeta i kad kroz otkrivanje vlastitih obiteljskih priča otkriju da imaju toliko sličnosti, iako jedan je iz Kanade, drugi je iz Novog Zelanda ili Južne Afrike, i kad ta poveznica ih u jednom trenutku učini kolektivom. A od lokaliteta uvijek je to Vukovar. Uh-huh. Priča o Vukovaru, o njegovoj obrani, i je priča o otpornosti i zajedništvu hrvatskog naroda. I kada polaznici dožive priču o obrani Vukovara, onda oni postanu silno ponosni što su dio tog naroda.
8: Ima li onih koji nakon ljetne škole odlučuju studirati u Hrvatskoj ili se čak preseliti?
9: Ima jako puno lijepih primjera. Sada u ovoj generaciji imamo brata od prošlogodišnjeg polaznika koji je nakon prošle godine odlučio ostati u Hrvatskoj i upisao je kroatikum, to je sveučilišni tečaj učenja hrvatskog jezika. I sada njegov mlađi brat je došao i on isto namjerava nakon domovine ove godine ostati u Hrvatskoj, upisati tečaj i sa namjerom trajnog ostanka u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko polaznika koji je došao također živjeti i raditi u Hrvatskoj. Imali smo polaznike koji su upisali nekakve postdiplomske studije u Hrvatskoj. Tako da ima jako puno lijepih primjera.
8: Koliko je zahtjevno očuvati hrvatski identitet kod trećih i četvrtih generacija potomaka?
9: Pa nije jednostavno. Svaka nova generacija koja je stasa u iseljeništvu sve više postaje dio tog društva u kojima zapravo odrasta. Zato smatramo da su svi projekti koji su usmjereni na to da mladi pripadnici hrvatskog iseljeništva dođu u Hrvatsku i steknu to osobno iskustvo o kojem smo već razgovarali, su jako važni. Jer na taj način se osnažuje osjećaj nacionalne pripadnosti, odnosno povezanosti sa korijenima.
8: Koliko su oni uopće upoznati prije dolaska s hrvatskom kulturom? Jesu li neki prvi put zapravo u Hrvatskoj kad dođu na projekt?
9: Većina su prvi ili drugi put u Hrvatskoj. I taj, ako su bili jedan put, onda su bili sa bakom, djedom, roditeljima i to su bili u programu koji su baka i djeda, kad su bili manja, mlađi i kad, koji su baka i djeda, odnosno roditelji osmislili i to je jednako zatvorena priča. Ovako oni prvo upoznaju cijelu Hrvatsku kroz to putovanje, a drugo imaju baš svoje prijatelje koje upoznaju, svoje iskustvo koje nije baš, koje

0: Ovaj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi ovaj program u suradnji sa Udruženjem hrvatsko-američkih profesionalaca, odnosno EICAP-om, i to je jedna od najsnažnijih hrvatskih organizacija u iseljeništvu koja je usmjerena na to profesionalno umrežavanje, između ostalog, to je nekako u koru, da se omogućim Hrvatima u iseljeništvu da se upoznaju, da kroz to poznavanje i jedan drugim otvaraju vrata. To ja vjerujem svim polaznicima koji imaju, s obzirom da je EICAP partner u projektu, imaju kroz EICAP i priliku za to profesionalno umrežavanje. A naravno, kada su oni u Hrvatskoj, oni se međusobno spajaju. Nama je najveći zapravo znak uspjeha projekta kada saznamo da su oni godinama nakon što je projekt održan i dalje u međusobnom kontaktu, da se posjećuju, da surađuju. Te suradnje mogu biti poslovne, znanstvene, prijateljske, ali to su nam zapravo ti pokazatelji uspješnosti. A samo umrežavanje i putem EICAP-a i međusobno i sa institucijama u Republici Hrvatskoj, jer oni svako mjesto gdje dođu, oni zapravo upoznaju nekoga, bilo to muzej, grad, županija, nekakvo ministarstvo. Recimo, jučer smo bili u Središnjem državnom uredu gdje je EICAP imao prezentaciju, to su nekakvi članovi EICAP-a koji su privatni poduzetnici, prezentirali svoja poduzeća i moguće zapošljavanje u Hrvatskoj. Tako da imamo i zapravo puno prilika da se umrežavanje kroz sam projekt koji, i to je jako važno.
1: Sad kad ste spomenuli zapošljavanje, vide li oni budućnost u Hrvatskoj da mogu uspjeti ako dolaze iz velikih gradova, iz velikih zemalja?
0: Da. S obzirom na sve izmjene koje se danas događaju u svijetu, pojam trajnosti života mladim generacijama nije možda kakav je bio prije 10 ili 20 godina. Ne razmišlja u tim kategorijama, a svakako Hrvatsko vide da je puno prilika. I vide da je hrvatsko gospodarstvo jako dobro, da su prilike u Hrvatskoj, da je otvorena Hrvatska za njih i da mogu ovdje uspjeti. Tako da je možda danas lakše uspjeti u Hrvatskoj nego negdje drugdje. Iz njihove vizure, sa njihovim znanjima, ja vjerujem da je to nešto što svima njima prolazi kroz ovaj projekt, kroz glavu.
1: Što bi poručili, koju bi poruku poslali onima koji možda još nisu došli u domovinu svojih predaka? Zašto da dođu?
0: Pa svako bi im poručila da budu odvažni i da stvore svoje iskustvo Hrvatske. Ja vjerujem da je jako važno svima nama pronaći osobnu poveznicu sa vlastitim korijenima. I mislim da je to vrijednost projekta polaznicima kad oni osjete tu vlastite korijene u državi, na prostoru gdje su njihovi bake, djedovi, prabake boravili, živjeli, i ta Hrvatska iz priča postaje njihova Hrvatska u tom trenutku, ne samo nešto što su naslijedili.
1: I da grade svoju povezanost.
0: Apsolutno.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi. Najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan ugovor o nastavku potpore Hrvatskom manjinskom radiju, Radiju Dux. Središnji dio posjeta bio je susret u Domu kulture Josip Marković, koji je imao važnu ulogu u očuvanju hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice, unatoč tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od 6000, rekao je premijer Andrej Plenković u Donjoj Lastvi, a predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na kontinuiranoj potpori.
2: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
1: Tijekom posjeta Tivtu premijeru je uručena povelja u čast 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Potpisan je ugovor o financijskoj potpori Radiju Dux, mediju Hrvatske nacionalne manjine koji djeluje već 17 godina.
3: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga Hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori,
1: rekao je premijer Plenković. Koliko je to važno za očuvanje hrvatskog identiteta, kazao je i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.
4: Radio Dux kao i Hrvatski glasnik nisu samo sredstva informiranja za hrvatsku zajednicu, a i šire. Rekao bih da su oni snažan glas u očuvanju identiteta, snažan glas možda malobrojnog, ali po povijesti, po kulturnoj baštini, po svemu ono što jesu, izuzetno značajnog naroda.
1: I zato je potpora za daljnji rad medija izuzetno važna, kaže predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković.
5: Ima jednu onako dostatnu donaciju koja je dovoljna da za godinu dana Radio Dux može relaksirano raditi i naravno, kao što znate, prenositi sve vijesti na svom portalu značajne iz Republike Hrvatske, ali i značajne iz perspektive hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
1: A hrvatska vlada, kako je istaknuto tijekom posjeta, nastavlja raditi i na drugim otvorenim pitanjima važnima za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, uključujući imovinsko-pravne odnose i pitanje odštete logorašima.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Premijer Andrej Plenković u Sarajevu je sa predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine potpisao međudržavni ugovor o graničnim prijelazima, čime će biti znatno olakšano prometovanje roba i ljudi. Posjetio je i vrh bosanskog nadbiskupa Tomu Vukšića, a za naš program pratio je Ilku Barbarić. Dugo pripreman i usuglašavan ugovor omogućava lakše i brže prometno i gospodarsko povezivanje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom i Europskom unijom. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
2: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju. Do sada smo imali samo dva prijelaza najviše kategorije. Sada se ta situacija u potpunosti mijenja. Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza.
1: Bosna i Hercegovina je u izbornoj godini i važno je da se stvore uvjeti da i Hrvati mogu birati svoje legitimne političke predstavnike. Jedna je od poruka sa susreta dvoje premijera. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
3: Vlada Republike Hrvatske na čelu sa predsjednikom Andrejom Plenkovićem uvijek je bila u potpori Bosni i Hercegovini na europskom putu. Sa svim izazovima kojima smo se nosili u okviru toga, uvijek je informirano tome gdje se nalazimo.
1: Posjet Sarajevu premijera Plenkovića bila je prigoda i za susret s nadbiskupom Tomom Vukšićem, s kojim je razgovarao o stanju i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, vrh bosanskoj nadbiskupiji te potpori koju pruža Hrvatska. Nadbiskup vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić.
4: S druge strane, svima je poznato da Republika Hrvatska u mjeri u kojoj je to moguće podržava različite projekte hrvatskog naroda kao takvoga i katoličke crkve i ne samo hrvatskog naroda i katoličke crkve nego i drugih naroda pa čak i drugih vjerskih zajednica što također pozdravljamo.
1: Hrvatska će i dalje svestrano u okviru svojih mogućnosti nastaviti s potporom Bosni i Hercegovini na europskom putu te osobito Hrvatima u toj zemlji, rečeno je na sastanku s nadbiskupom Vukšićem.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva te Hrvatska sveučilišta u sastavu rektorskog zbora potpisali su u srijedu u Zagrebu sporazum o suradnji kojim se akademska zajednica uključuje u izradu javnih politika usmjerenih na demografsku obnovu. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ocijenio je potpisivanje sporazuma sa sveučilištima, veleučilištima i visokim učilištima važnim korakom u pripremi zakona o demografskoj obnovi, istaknuši da se prvi put na ovakav način povezuju ministarstvo i akademska zajednica oko pitanja koje je nazvao ključnim za budućnost Hrvatske.
2: Želja je da po tom pitanju ne samo oko zakona da nam se pomogne, nego da i fakulteti otvore vrata još i više za naše mlade, za naše povratnike, za mlade talente, za one koji se žele vratiti u Hrvatsku.
1: Naglasio je kako je demografska obnova jedno od najvažnijih pitanja za hrvatsko društvo, te da se bez uključivanja znanosti i stručnjaka ne može kvalitetno odgovoriti na izazove pada nataliteta, iseljavanja i migracija. Dodao je kako sporazum predstavlja tek početak suradnje, te najavio sklapanje dodatnih programskih sporazuma s pojedinim fakultetima tijekom godine. A rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić istaknuo je da su demografija i obrazovanje ključni čimbenici razvoja svakog društva, te da upravo zato akademska zajednica treba biti uključena u izradu zakonskih rješenja. Posebno je istaknuo mogućnost privlačenja mladih iz hrvatskog iseljeništva kroz studiranje u Hrvatskoj.
3: A ovo je upravo danas pokazatelj da smo spremni, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, kako osigurati da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku. Jedan od onih prvih načina to je kroz sustav obrazovanja, učenje hrvatskog jezika, što se učilište u Zagrebu u najvećoj mjeri i provodi zadnjih 90 godina, i nadalje kroz sustav visokog obrazovanja, kroz sva se učilište Republike Hrvatskoj stvoriti prilike da upravo oni koji studiraju danas po raznim državama u Europi mogu studirati u Republici Hrvatskoj, ali treba stvoriti te preduvjete i upravo takvim smjerom pokazati da se može u Hrvatskoj stvoriti ono što želimo, a to je pomladiti stanovništvo, smanjiti znači ovo iseljavanje, povećati mogućnosti i prilike mladim za stvaranje obitelji i naravno sve to činiti kroz sustav obrazovanja, jer jedino obrazovno stanovništvo u nekoj državi može se lakše prilagoditi nekim promjenama i na takav način svi zajedno stremiti konkurentnoj i isto tako državi koja će omogućavati građanima da žive bezbrižnije nego što je to možda u današnje vrijeme.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Fondacija za razvoj hrvatske zajednice u Republici Srbiji Krofond objavila je natječaj za program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Srbiji. Zainteresiranima će na raspolaganju biti ukupno 2 milijuna eura, koje je osigurala hrvatska vlada, koja ih time želi ekonomski osnažiti i poboljšati uvjete opstanka Hrvata u toj susjednoj zemlji. Rezultati natječaja bit će poznati u kolovozu, javlja Josip Stantić.
2: Ovih je dana objavljen i bit će otvoren do 3. srpnja ponovljeni natječaj za program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Srbiji. U odnosu na prethodni poništeni, osigurano je 4 puta više novca, ukupno 2 milijuna eura. Sredstva dodjeljuje hrvatska vlada kao vid potpore sunarodnjacima u Srbiji radi njihovog opstanka, ekonomskog osnaživanja i pune ravnopravnosti. Za realizaciju programa potpore zadužena je Fondacija Krofond, koju vodi Lazar Cvijin.
3: Ima nekih izmjena vezano za bodovanje, znači ukupno je moguće prikupiti 100 bodova, 60 bodova će se odnositi na taj dio poljoprivredni, 40 će biti neki drugi vezan za neku vrstu identitetskog pitanja, znači aktivnosti u zajednici. Minimalni iznos znači koji se odobrava je 500 eura, maksimalni 10.000 eura. Ako je taj iznos negdje između, znači odobrava se 90% znači zahtjevanog. Ono što je isto važno naglasiti, znači da će se sredstva, evo ga, to je sad nešto što smo mi onako bili, možda nismo bili možda u prvom maku dovoljno jasni, znači mora se projekat realizirati da bi se ostvarila sredstva. Iznos kojim raspolažemo osigurava da će bar 250 ljudi dobiti. Znači, ono gdje je prioritet, gdje mi sad stvarno želimo potaknuti ljude da rade neku vrstu da stvore neku dodatnu vrijednost na osnovu onoga što proizvedu. Znači, najveća prednost je data preradi. Znači, da vidimo da li neko pored onoga što ima da od toga što proizvede da stvori neku dodatnu vrijednost. Nama je važno to kao neka vrsta novog registra poljoprivrednih gazdinstava, da mi vidimo što je ljudima bitno u narednoj fazi. Fondacija Krofond je u svom dijelu svoj posao uradila, sada puno od toga ovisi o povjerenstvu, znači poslije 3. srpnja povjerenstvo će zaprimiti sav materijal, ono ima određen vremenski rok, mi se nadamo što kraći, znači ja očekujem neku realizaciju ugovora, znači da će krenuti početkom kolovoza. Znači to je moje optimističko, naravno ne želim se obvezati, ono što isto sad slijedi i što ja najavljujem da ćemo uskoro krenuti sa projektom izrade socijalnih karti, da je to jedan kvalitetan projekat koji isto mislim da je jako važan. I mislim da će on isto je potreban i mi ćemo sada krenuti neku vrstu tog realizacije tog projekta sa našim timom da i to pripremimo kako treba i da možda od iduće godine već imamo i taj dio koji je bitan. Znači to je ono što je jak najveća značajka da sada imamo po prvi puta u našoj zajednici i ovakve programe koje su direktno okrenute prema ljudima, znači koji imaju direktne koristi kao pojedinci, kao vlasnici gazdinstava, kao pripadnici naše zajednice.
2: Zainteresirani za program potpore, detaljnije informacije mogu dobiti na internet stranicama Krofonda putem elektroničke pošte fondacije ili u izravnom kontaktu sa upraviteljem Lazarom Cvijinom.
0: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.

0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u ovim trenucima počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Do 19. idućeg mjeseca cijeli će svijet pratiti događaje na travnjacima SAD-a, Kanada i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmica. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prije ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je otkazao planirane napade na Iran. Vijest dolazi nedugo nakon što je prijetio novim silovitim udarima i zauzimanjem pogona za izvoz nafte na otoku Hargu. Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Država otkazao sam napade i bombardiranja Irana planirane za večeras, napisao je Trump na platformi Truth Social. Dodao je da će pomorska blokada ostati na snazi u punom kapacitetu sve dok razgovori ne budu završeni, te da će vrijeme i mjesto potpisivanja biti objavljeni uskoro. Zbog potencijalnog incidenta s opasnim tvarima djelomično je blokiran Pentagon. S nekoliko je katova evakuirano osoblje, a CNN je javio da su u zgradi pripadnici hitnih službi s plinskim maskama i odjelima za kemijsku zaštitu. Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka, koji zahtjeva mjere opreza dok se ne utvrdi koliko je ozbiljno, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona. Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Privremeni nadzor bio je na snazi od listopada 2023. a odluku o njegovu ukidanju slovenska vlada donijela je na današnjoj sjednici. Kontrole na granici bit će zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručuju i slovenske vlade napominjući da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
3: Vijesti.
0: Teška prometna nesreća u Lici. S ceste je izletio automobil pun migranata. Jedna je osoba poginula, a čak ih je 9 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata automobilom bugarskih registarskih oznaka. Prema navodima Ličko-senjske policije, vozač je nakon nesreće pobjegao, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom reakcijom policije uskoro je uhvaćen u obližnjoj šumi. USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatske svjetske igre, takozvana Kro olimpijada, održat će se ove godine u Mostaru od 27. do 31. srpnja. Ovo amatersko sportsko natjecanje koje okuplja Hrvate i njihove potomke iz cijeloga svijeta prvi put u povijesti održava se u Bosni i Hercegovini. Hrvati i iseljenici iz cijelog svijeta, Australije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, Europe, koji nastupaju predstavljajući zemlje u kojima žive, pridonose povezivanju i njegovanju kulturnog i nacionalnog identiteta te promicanju zajedništva, kaže Igor Lacković, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa, kojeg smo susreli na okruglom stolu posvećenom sportu u sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, zabilježio Filip Mikuličić.
2: Ako govorimo sad o našoj ulozi kao Hrvatskog svjetskog kongresa i Hrvatskih svjetskih igara, kao što sam već i napomenuo na samom panelu, igre nadrastaju, da tako kažem, sam sport, jer ne samo da dolaze, pretežno su to amateri koji dolaze na Hrvatske svjetske igre, tad nudimo i popratne sadržaje, a ti sadržaji su pretežno edukativni. Tu dolazi prije svega do povezivanja ne samo mladih, nego Hrvata i Hrvatica iz svih kontinenata i točnije iz svih zemalja gdje Hrvati žive, povezuju se i tu ostaje jedna trajna povezanost i nakon igara sklapaju se veze. Ko zna, danas sutra sigurno će netko i ostati u Republici Hrvatskoj, tako da ima puno više tog sadržaja i van samog sporta.
3: A ovakve manifestacije poput i susreti poput Tjedna Hrvata izvan Hrvatske, koliko su važni takvi susreti za to povezivanje?
2: Pa po meni vrlo važni, jer ono što što treba napomenuti, ti susreti sad daju više na važnosti i samim time što su inicirani, i to nam je drago, budući da je Hrvatski svjetski kongres kao jedan, i to bi se usudio reći, jedan od glavnih inicijatora već prije 20 godina smo dali u saborsku proceduru tada preko zastupnika gospodina Ivana Bagarića, koji je kasnije u Hrvatskom saboru pokrenuo inicijativu i nastale su strategije i tako dalje, strategije za odnosa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Došlo i do uspostave Središnjeg državnog ureda, što znači da kad tako promatramo imamo vrlo važnu ulogu u oblikovanje isto neke državne, rekao bi, politike Hrvata i izvan, prema van Hrvatske, a samim time i u kontrasmjeru Hrvata koji su i žive unutar Republike Hrvatske.
3: Evo, vi ste organizator Hrvatskih svjetskih igara. Pa, kako teku pripreme?
2: Pripreme za sad teku dobro. Napravili smo jedan, da tako kažem, teritorijalni iskorak. Prve i druge igre bile su organizirane u Zadru, treće, četvrte i pete su bile u Zagrebu, a sad ove šeste Hrvatske svjetske igre organiziramo u Mostaru. One će se održati od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Pripreme za sad teku dobre, tu smo u razgovorima i već smo napravili odlučujuće korake, a to su one najprije stupiti u kontakt i pripremne faze sa svim institucijama koje će zajedno s nama raditi na organizaciji Hrvatskih svjetskih igara. To je prvenstveno Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a na samom terenu, ili tako kažem, dole u Bosni i Hercegovini je to Hrvatski narodni sabor, grad Mostar, Zapadno-Hercegovačka županija, Hercegovačka Neretvanska i sve ostale institucije koje će isto biti u tom periodu naši, da tako kažem, pokrovitelji, supokrovitelji i sponzori.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U povodu svjetskog nogometnog prvenstva, koje do 19. srpnja traje u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, u Hrvatskom centru u Beču pod naslovom Vjevo Football Zone održana je jedinstvena i do sad u Austriji neviđena izložba originalnih nogometnih dresova hrvatskih i svjetskih igrača. Autori izložbe bili su hrvatski igrač, navijač, strastveni kolekcionar i nogometni trener Osječanin Josip Kovačević i njegova supruga Vesna Bjanović-Kovačević. Izložbeni postav činilo je 100-tinjak od ukupno 300 dresova hrvatske reprezentacije i svjetski poznatih igrača iz Kovačevićeve kolekcije. Izložba je upriličena u stručno vođenu prezentaciju te interaktivne sadržaje poput nogometnog kviza, nagradne igre i tematskog fotokutka. Na izložbi je bila naša Snježana Herek.
2: Sa nama je jedna od organizatorica velebne izložbe nogometnih dresova, dresova hrvatskih i svjetskih igrača, koja je privukla pozornost posebno bečkih Hrvata u hrvatski centar gdje je postavljena. Negdje je oko 100 izložbenih postava.
3: Da, ja sam Adriana Markon-Jurčić, inače zaposlena na kulturnim priredbama u Hrvatskom centru. Vodim i udrugu Obzor, koja nudi djeci i mladima kroz cijelu godinu kulturne sadržaje i obrazovne sadržaje vezane uz hrvatski jezik. Tako da smo i sada zajedno sa Hrvatskim centrom i sa udrugom Vjevo Football Zone organizirali izložbu originalnih nogometnih dresova i to pogotovo taj program je namijenjen djeci i mladima, gdje gospodin Josip Kovačević, koji je i certificirani trener i strastveni sakupljač dresova, koji to radi zapravo cijeli život, odlučio prije nekoliko godina zapravo to izložiti i dati u javnost da se vidi, ali ono što se meni svidjelo i zašto smo to organizirali je upravo zato što to nije obična izložba, nego je to edukativna izložba gdje su djeca imala priliku naučiti i upoznati se sa pričom o prvom hrvatskom dresu, o tome kako treba navijati, kako biti tolerantan, kako se ponašati na tribinama gledajući utakmice, što zapravo znači navijati za jednu reprezentaciju, što znači, ne znam, na taj način biti navijač, a zapravo pronositi neke dobre vrijednosti i jednu kulturu i na lijep način se predstaviti Hrvatsku, recimo, drugima. Eto.
2: Mnoštvo ljudi, svi ovi koji imaju imalo smisla za nogomet, za sport, došli su vidjeti šta ste iz prve ruke, šta ste im ponudili. Ovdje su sjajni dresovi, to su dresovi, naravno, na ulazu je odmah ko drugi, nek naš Modrić.
4: Predstavili smo priču o hrvatskom dresu, to je ono prvo što najviše volimo, što najviše skupljamo, ajmo reći. Izložba je tematski napravljena, znači prva priča je o hrvatskom dresu, tu su prvi povijesni dresa, prve utakmice 1990. godine, zatim svi dresovi sa europskih i svjetskih prvenstava, najveća imena, neka najveća imena hrvatske povijesti nogometa, naravno tu je dres Luke Modrića, koji najviše djeca vole i odrasle, naravno. Dresovi hrvatskih igrača u inozemstvu, naših legendarnih nogometaša iz povijesti, ali i iz sadašnjosti. I tu su dresovi svjetskih reprezentacija, svjetskih prvaka, europskih prvaka, dresovi legendarnih igrača, evo moram spomenuti naravno najboljeg svih vremena Maradonu, tu je dres svjetskog prvaka Brazila, Argentine, Italije i tako dalje. To su uspomene kroz godine koje sam skupljao. Evo, odlučili smo se da to predstavimo i Hrvatima i inozemstvu, ponajprije da upoznaju povijest Hrvatske, povijest hrvatskog dresa, kako je sve nastalo i da se i na neki navijački način pronese lijep glas o Hrvatskoj i da se ponesu uspomene i za nadolazeće svjetsko prvenstvo, gdje naravno svi sanjamo zlato, to je ono što nam nedostaje, i evo, navijat ćemo i dalje za Hrvatsku i pronositi glas i na ovaj način.
2: Ljudi su željni naših nogometaša, ponose se njima, pronose njihove rezultate, slavu i dalje, a vi ste to napravili organizirano i objedinili u jednu svjetsku, da tako kažem, veličanstvenu izložbu nogometnih dresova. Da li nakon Beča imate u planu krenuti dalje?
4: Pa moramo misliti na Hrvate van domovine. Evo, mi ćemo se potruditi, u razgovorima smo sa hrvatskim zajednicama u Njemačkoj, gdje bi u narednim mjesecima trebali ostvariti i tamo ovakve slične izložbe. Pa pronosimo glas Hrvatske, to je ono što je najbitnije, da dođe, ajmo reći, što više djece, da nešto nauče. Djeca nekako zaboravljaju, ne znaju baš sve iz povijesti hrvatskog sporta, nogometa, to je ono što mi pronosimo. Bitno je i da se kroz navijanje prenese jedan glas kulturnog, lijepog navijanja, poštovanja prema drugim nacijama, prema drugim navijačima, pa da se isklapaju prijateljstva, što sam ja osobno i prošao kroz sva europska i svjetska prvenstva unazad 30 godina. To su lijepe priče, lijepi doživljaji, a nas, moram reći, u svijetu jako ljudi vole, i plus to imamo i jako velike rezultate, i onda je to jedan spoj putovanja, doživljaja, prijateljstava, i širimo jednu lijepu sliku o Hrvatskoj.
2: Koliko ova promotivno-kulturna izložba sadrži izložbenih postava? Koliko je ovdje dresova?
4: Ovdje je 100-tinjak, možemo reći, najboljih dresova u našoj kolekciji.
2: Vaša procjena, kako će Hrvatska proći na ovom predstojećem svjetskom prvenstvu?
4: Mi svi navijači zapravo sanjamo to zlato što nam nedostaje. Imamo te pojedinačne osobne nagrade. Luka je osvojio zlatnu loptu kao najbolji igrač, Davor Šuker najbolji strijelac i zlatnu kopačku. Nedostaje nam zlato. Ja mislim da ćemo daleko dogurati. Biće teško, bit će teški vremenski uvjeti, ali uz malo sreće i uz dobru taktiku i vjeru i u igrače, a ja vjerujem da možemo daleko, bilo bi sjajno, fantastično, nemoguće ostvarenje da ostavimo zlato. To je ono što svi sanjamo i priželjkujemo. Ja vjerujem da možemo daleko i da ćemo svi zajedno se veseliti i pjevati na kraju.

0: izvan domovine.
1: Dok navijači diljem svijeta odbrojavaju do novih nastupa hrvatske reprezentacije, zanimljiva glazbena priča spaja Zagreb i hrvatsku dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama. Rap dvojac Ludin i Jay Lee predstavlja pjesmu Idemo na vrh, navijačku himnu koja spaja domovinu i Hrvate diljem Amerike kroz zajedničku ljubav prema nogometu, glazbi i hrvatskom identitetu. Priču donosi Matija Matković.

0: Idemo na vrh. Nova je navijačka himna reperskog dvojca Jay Lea i Ludina, kojom će u Americi bodriti našu reprezentaciju, ali i navijači.
1: Kockice se lije, crve, bijeli, plavi i banjak nek se vije.
2: Došlo je do ideje u biti što sam ja 10 godina sigurno imao želju napraviti himnu za Vatrene i na kraju, kako se svjetsko prvenstvo održava u Americi gdje ja i živim, mislim da je to bilo najbolje moguće vrijeme da se himna napravi.
0: Steve već 10 godina živi i radi u SAD-u. Dolazak Vatrenih u novi svijet jedva čeka i uvjerava nas da nije jedini.
2: U New Yorku ima jako puno Hrvata, baš jako puno. Tu je, što se tiče Toronta, neki vjeruju da će tu čak i biti više Hrvata, jel? Tako da ne znam, možda Dallas bude nešto slabiji, mada sumnjam, jer Hrvat, svaki čovjek koji je spreman ići na svjetsko prvenstvo i potrošiti novac, ljudi su

0: Bez obzira na visoke troškove, u Ameriku dolaze i brojni Hrvati iz domovine, ali i ostatka svijeta.
1: Što se tiče smještaja samog u New Yorku, Hrvati se masovno javljaju, posebice u grupi Hrvati u New Yorku, gdje svakim danom traže sobu, smještaj, pomoć, bilo kakav tip informacije koji ih može odvesti ka jeftinijem smještaju. Tako da, je, Hrvati su u velikoj potrazi za kartama, ali puno ima dobrih ljudi koji su spremni otvoriti svoja vrata i to se polako dešava, tako da osjeti se jedno zajedništvo i sloga. Ako se sada netko nalazi u New Yorku, bit će 13.6. event razvlačenja zastave 100 metarske tu na Long Island City, jako blizu u Filadelfiji. Dan prije utakmice će biti event gdje će nastupati Tai Chi, Ante Gelo, odnosno ja i Jay Lee, i u Dallasu će se isto također održati event dan prije utakmice gdje će biti mnoštvo Hrvata, i tako da se veselimo, to baš će to biti divno.
0: Može li Hrvatska i ovog puta do vrha, jedva čekamo vidjeti i mi.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije okupilo se nedavno u selu Bikovu na katoličkom malonogometnom turniru. Manifestacija je to koja kroz sport nastoji povezati mlade vjernike i promicati zajedništvo, fair play i kršćanske vrijednosti, rekao je organizator hrvatski svećenik Tomislav Vojnić Mijatov. On stoji iza niza inicijativa kojima se čuva i promovira katolički hrvatski identitet na sjeveru Bačke. U Bikovu je bio i Josip Stantić.
2: Okupili su ih vjera, zajedništvo i mjesni svećenici, ali igralo se angažirano i oštro, pa su se svi, kako kaže Josip Francišković, ponešto uzdali i u Boga.
3: Više i molitva i više i sreća, još nogometna sreća, zavisi kako se otpori u takvim i kako
4: znači,
3: se...
4: samo molitva nije dovoljna.
3: Pa da, bitno je trenirati, raditi i moliti.
2: Francišković je pratio ekipu iz sela Male Bosne, jednu od 8 koliko ih se ove godine odazvalo pozivu svećenika Tomislava Vojnića Mijatova.
5: Hvala lipo svima što ste došli, lipo je vidjeti opet u ovako velikom broju.
2: Katolički malonogometni turnir pokrenuo je 2022. po uzoru na sportske susrete u Hrvatskoj.
5: S ciljem da povezivanja mladih katolika, da gajemo jedno zajedništvo, a s druge strane da pokažemo naše talente upravo na terenu. Ja vjerujem da ne samo ja kao jedan igrač možem pokazati nešto na terenu, nego kao tim, kao zajednica. I to je ono što je u neki način i polaznica u našoj, ja da kažemo, duhovnosti, da kao zajednica vjernika, kao crkva, možemo puno toga zajednički i lijepoga postići. I na neki način da možemo pokazati da smo katolici, izreli vjernici i da možemo i to i na terenu pokazati.
2: Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, 5 iz subotičkih gradskih župa, te 3 u seoskih, Bikova, Tavankuta i Male Bosne. Filip Nađ, igrač je župe iz Subotice, a Nikola Skenderović iz sela Tavankuta.
6: Bio sam prošle godine isto na ovom takmičenju. Prošle godine je bio održan u Đurđinu. Bilo je super, bilo je odlično, stvarno dobra igra, dobro iskorišten dan, lepo vrijeme.
7: Pa nas je osmorica ove godine, malo nas je manje nego prošle godine, ali ima par igrača iz prvog tima. Većina nas ne trenira, u stvari, pa mislim da ih je trojica iz prvog tima, tako da kažem neka malo jača ekipa je u pitanju.
2: Prvo mjesto osvojila je župa Marija Majka Crkve iz Subotice, drugo mjesto župa Presvetog Trojstva iz Male Bosne, a treće mjesto pripalo je župi Sveti Juraj iz Subotice. Domaćin turnira bila je ove godine Bikovačka župa. Njihovi su navijači zato bili najbrojniji, a igrači među najborbenijima.
8: Pa ima nas 8 u ekipi, to su sve naši Bikovčani, odavde što smo tu. Zadro dali joj kapiten, on je skupio ekipu, odazvali smo se ko je mogo, kako je ko mogo i eto.
2: Riječi su bile igrača župnog tima iz Bikova, Dragana Cvina. Svećenik Dominik Ralbovski radovao se što je njegova župa uspjela okupiti oko 130 igrača, mladih katoličkih vjernika Subotičke biskupije.
9: Evo sad su ovo mladi fudbali, stariji koji žele igrati i slaviti Boga, što bismo rekli onako u sportu, znači da i sport je jedan dio aktivnosti s kojom se isto može družiti i biti zajedno. Znači.
2: Sportski susret je održan uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kako se ocjenjuje, malonogometni susret dio je širog nastojanja hrvatskih svećenika u Subotičkoj biskupiji da kroz vjerske, kulturne i sportske sadržaje okupljaju mlade te potiču očuvanje identiteta i osjećaja pripadnosti hrvatskoj zajednici u Srbiji.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom, koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20 tisuća vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave, ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga Bana Jelačića, gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali posebice novo skladanu himnu "Ako imaš Boga, imaš sve". Miljana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koje su organizirali Centar za promociju duhovnih zvanja i Župa i Bazilika Svetog Antuna Padovanskog, Evangelizacijska zajednica Sveti Duh te fra Stjepan Brčina Hrvatski Franjevac Konventualas, rođen u Drijenči u Vrh Bosanskoj nadbiskupiji.
2: 8. Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze. Mladi i oni koji se osjećaju mladima također i svi su dobrodošli. Evo, vjerujem da danas i ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom. Tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa iz Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, da, ima i sve ove susjedne zemlje.
3: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
2: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već evo 8 godina zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako i većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
3: Okupilo se prošle godine oko 20 tisuća mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
2: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20 tisuća, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad doći li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu.
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od Majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svaki
4: redovno, redovno.
2: Nisam bio ove zadnje tri, ali Bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku.
4: Ja prvi Bec je glavni Bec.
0: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo, ovaj. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da dam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
0: Puno tu. Ovaj, meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas nekad 50, nekad 60, a uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirat, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitaću i ovako, ima li lijepih cura?
2: Bog hvala. Bog hvala, pa ima lijepo.
0: Naše Hrvatice.
5: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da hvalimo Isusa i Boga našega i lijepo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta, evo došli sa crkvom.
2: Volimo se, lijepo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo. Sad prvi put
3: isto. Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo
2: na bolesne ljude
0: među nama.
4: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djeca. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju?
4: Jeste, dolazio u misiju prije dvije godine, ovo jednoj manjoj župi. I od tada ga znači intenzivnije pratimo. Ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu, na internetu.
4: Da.
3: Na svim platformama.
4: Znači, da, koji smo iz dijaspore, znači možemo sve pratiti i gledati.

0: sam Elkija iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći sa ekipom iz Njemačke isto, da ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frstjepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje i lijepih cura, jel da?
0: Ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frstjepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad već i jel supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
3: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno. Tu se ne može opisati riječima. Koji je to blagost, sreća.
3: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini, vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je. Jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

0: Ja sam Mato, dolazim iz Italije, tu je druga godina zaredom kako dolazim tu sa obitelji. Ovaj prvi puta mi se svidjelo, evo, ponavljam i ove godine, nadam se još bolje duhovnom ispunjenju i baš mi je ovo super. U Italiji živimo i radimo, a inače smo iz Bosne, iz Usore, Usora Tešan.
1: Gdje ste u Italiji?
0: U Monfalcone, kod Trsta.
1: Kakav je duhovni život? Imate li mogućnost ići nedjeljom na misu?
0: Pa imamo, idemo gore u crkvu, mada gore odaziv mladi jako slabi, tako onda nekako mi je mrtvo. Što se tiče mladi u ovom sjevernom dijelu Italije, to je jako loše, jako slabo. Odaziv, više su stariji u crkvama i tako, a nama to fali.
1: Da, ali vidim da ste vi došli s mladima.
0: Da, s mladima smo došli, ovi su i tako su ne, još više obradovali, nisam se nadao njima da će biti tu i tako.
1: Koliko vam znači duhovno jedinstvo svih Hrvata koji su došli evo iz mnogih zemalja? Evo.
0: Ja, jako puno, ovako ovo kad vidim, tu riječi nekad ne mogu opisati, samo se naježite i jeza vas neka uzme i nekako duhovno i ispunjeni i tako da. Da. Neke stvari se ne mogu ni opisati, ali možu samo vidjeti i doživjeti.
1: Izdržat ćete sve kilometre od Dubrave do Svetoga Duha?
0: Da, svakako, jer prošle godine smo isto iz Sesvetskih sela, dakle smo krecali od Ozdoj, sutra Marija Bistrica, ispunimo vikend svaki kad dolazimo.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatsko veleposlanstvo u Vašingtonu obilježava 250. Obljetnicu Sjedinjenih Američkih Država nizom programa posvećenih Hrvatsko-Američkoj zajednici. U Kennedy centru održan je koncert Tamburica Across America, kojem je predstavljena tamburaška tradicija koju hrvatski iseljenici u Sjedinjenim Američkim Državama njeguju generacijama, a kojim se pokazuje važna uloga hrvatske baštine u američkom društvu. Pierre Šimunović, veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Edvard Paco, predsjednik Hrvatske bratske zajednice i Jerry Grčević, skladatelj i glazbenik.
2: Ove godine Amerika slavi svoj 250. rođendan i mi ovdje u veleposlanstvu, kad smo razmišljali čime da se mi priključimo toj proslavi, prvo što nam je zapravo palo na pamet i što se pokazalo najbolje, kao što se vidi po večerašnjem koterstu, je nešto povezano s tamburicom, sa tim magičnim hrvatskim instrumentom. I onda smo odmah nam je na pamet pao i maestro Jerry Grčević, kao neko koji je stvarno jedan virtuoz na tamburici, kompozitor i koji je okupio apsolutno nevjerojatnu magičnu skupinu tamburaša, koji su složili jedan program hrvatsko-američki, što bi se reklo medley. I ja mislim da su ljudi koji poznaju tamburicu oduševljeni.
3: Prije svega, velika mi je čast biti ovdje zbog uistinu posebne prigode proslave 250 godina američke nezavisnosti. Čast mi je biti ovdje večeras i prisustvovati tamburaškom koncertu koji pokazuje bogatstvo hrvatske kulture. Uistinu divna večer.
4: Ja sam mislio da su oni tamo u publika zbog toga što tako je bilo tišina ponekada. Jesi primetio to? Ljudi su slušali i onda su pleskali i bilo je dobro feeling za mene, dobro osjećaj.

Poštovani slušatelji, završava emisija Hrvatima izvan domovine. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada pratite nas na društvenim mrežama, čitajte nas na portalu Glas Hrvatske. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
0: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajat će 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
3: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonije otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija. Istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva. Dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskoga podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette i Michaela Bublea, a završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu, također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država, s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko Južna Afrika iza nas, 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj, vjerovali li ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
1: Kronika dana.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
6: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihalić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
2: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
0: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
7: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
8: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
7: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
9: Uvjetna osuda je zakonita sankcija ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
7: Na to se nadovezao i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
10: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
7: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
11: To nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
7: Dubrovko Jagić, predsjednik sindikata policije.
12: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonodavni zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
7: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
13: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
7: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
2: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
14: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel. I niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
15: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
16: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
15: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom, kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
16: Bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista. Samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
15: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
16: Nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisav predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
15: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
0: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
0: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjača.
17: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
18: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
17: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
19: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
17: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
20: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
17: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
0: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
3: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića Trebarjevu desnom potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
21: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
23: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
21: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
24: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
21: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
22: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina, da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
21: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drukčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
25: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. I se ikad HDZ zbog toga ispričao?
26: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: I Sanja Žigar Frljuk.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramiš-Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
8: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
6: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
9: Sad vremena igre prošle utakmici Meksika i Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga je Williams, onda u 9. Quiñones nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñones situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je mimohod država na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
4: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Borgesa 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali i otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopno oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
5: Kronika dana.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
2: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
2: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva Sjedinjenim Državama te Kanadi. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, ali dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo ubrzo biti završeno. Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju i slovenske vlade napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Frljuk.
2: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u sljedeću srijedu u Dallasu, počelo je svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Na svečanom otvaranju na stadionu Azteka u Mexico Cityju nastupile su brojne međunarodne zvijezde, službenu himnu prvenstva izveli su Shakira i Burna Boy, a meksička glumačka zvijezda Salma Hayek najavila je svečani mimohod zastava zemalja sudionica. A završnice prve utakmice prvenstva igraju Meksiko i Južna Afrika. Sučeva je nadoknada, Meksiko vodi 2-0. U 4 sata poslije ponoći je i drugi susret u skupini A, igraće Južna Koreja i Češka.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Quiñonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti. U pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea izvanea kod Južnoafrikanaca, Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli, Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que viva México y que viva el fútbol!
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se viorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia!
4: Croatia!
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
5: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
6: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom protekloga dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
7: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
8: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
7: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
3: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
4: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope europodručju će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
9: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: O otvaranju svjetskoga nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
11: Bio sam 2 svjetska prvenstva i imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada stvarno pripreme su odlično prošle. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
10: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta, uz prijenos na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke.